0: Българско национално радио. Четири часа новини. В Великобритания Кралския национален институт за спасителни лодки преустанови дейността си в Портсмут, за да преразгледа мерките за безопасност на екипажите си, след като активисти и противопоставящи се на миграцията ги подложиха на тормоз. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Ръководството на организацията заяви, че има задължение да се грижи за своите доброволци, след като станаха обект на физически и онлайн тормоз заради ролята си в спасяването на 120 мигранти от огромна надуваема лодка, прекусили Ла-Манша от плаж близо до френския Шербур в неделя, 6 септември. Стотици протестиращи срещу миграцията блокираха пътища в опит да спрат транспортирането на мигрантите до Дувър за регистрация, след като спасителите ги оставиха на брега на хариботното пристанище в Истни, близо до Портсмут. Доброволците бяха обвинени, че действат като таксиметрова услуга за мигрантите, като някои от тях бяха наречени предатели. Тормозът принуди спасителната станция в Портсмут да спре работа и да премахне страницата си във Фейсбук. Тя не е активна от 7 септември насам. Въпреки това, спасителите казаха, че са предприели извънредни мерки за гарантиране на безопасността във водите на града, докато станцията временно не функционира. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Цените на жилищата в Испания са достигнали нов рекорд. Имотите струват средно от 2355 евро на квадратен метър. Кореспонденция от Димитър Драганов.
2: Последните данни на Министерството на жилищното строителство показват, че през второто тримесечие жилищата са поскъпнали с 12,5% на годишна база.

0: абсолютна стойност разходите са се увеличили с 260 евро на квадратен метър спрямо същия период на миналата година. Зад този нов рекорд стои непрекъсната поредица от повишения, започнала през третото тримесечие на 2022, когато средната цена е била 1740 евро. От тогава в продължение на 3 години и 9 месеца стойността на жилищата устойчиво расте, което води до кумулативно увеличение от 615 евро на квадратен метър или повече от 35%. Област Валенсия е начело с годишен скок от 15,7 на 100. Следват я Кастилия и Леон и Кастилия Ламанча. Област Мадрид остава най-скъпият регион със средна цена от 4090 евро на квадратен метър, следвана от Балеарските острови и страната на Баските. Каталуния също е над средното ниво за страната с цена от 2750 евро за квадратен метър. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас учители са били най-търсените кадри на пазара на труда във Велико Търново в края на лятото. Всеки трети, който е бил нает на работа през август, е бил в сферата на образованието. През септември в Бюрото по труда във Велико Търново са обявени само 36 свободни работни места. Те са за хора със средно образование. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: 3,1% е нивото на безработицата за август, което отчита Бюрото по труда за Велико Търново. Това е с 2 на 100 под средното за страната. На годишна база има леко увеличение. След началото на учебната година все още има незаети места в училищата в областта. Основно са за заместник директори и помощен персонал, показват данните на регионалното управление на образованието. Букмейкари, сладкари и хора за опаковки, персонал в хотелиерството са най-търсените работници през септември с обявени места на трудова борса. В социалните мрежи се появи обява на бранд за дрехи втора употреба, който търси тиктокър за обекта си в Павликени с предлагана заплата от 1500 евро. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Времето с Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Минути след 4 часа поставяме началото на петъчното издание на предаването по първи петли. Подготвя го екип на Радио Шумен, музиката избира Славчо Славчев, аз съм Катерина Петрова. Подаряваме ви песен за усмихнато начало на деня, а след това ще ви представя и темите, които подбрахме за петъка. Останете с нас!

Избрахме да се фокусираме днес върху събитията от изтеклата седмица, които бяха повод за хубави емоции. За мнозина, особено за семействата на първолаци, първи учебен ден е вълнуващ и незабравим празник, който ще се помни винаги като преживяване на снимките от 15 септември, първия звънец и пременената учебна стая стават незаменима част от семейния албум. Ще се преживеем тази атмосфера с две 7-годишни момчета от Чуман и тяхната учителка. На кръстов ден, освен всички именици, празнуват и пожарникарите. Хората са смели сърца, които освен че се хвърлят в огъня, участват и в спасителни операции по пътищата, в пещери и водни басейни, а често са и по дърветата, за да спасяват заклещени котета. Ще ви срещнем с един пожарникар от Разград, който освен професионален празник, отбелязва и рождения си ден на 14 септември. Очаквайте и поредния разказ на чужденка, избрала да изгради живота си в България. Ще отидем на изложба в Нови пазар, а на финала ще ви срещнем с жена, която си има много любопитни и необичайни домашни любимци, съвсем живи гигантски охлюви. Дано сме успели да провокираме интереса ви, бъдете с нас през следващите почти 2 часа.

0: През тази седмица пожелахме на добър час на всички малки и големи, които прекрачиха училищния праг. Независимо от тестовете и анализите, които показват сериозни пропуски в българската образователна система, голяма част от нас продължават да разпознават получаването на знания като ценност. Вероятно и вие от опит знаете, че особено вълнуващ е 15 септември за семействата на първокласници. През следващите минути ще си припомним този трепет с един репортаж, който подготвихме преди старта на новата учебна година. Той е на Боряна Димитрова.
1: Гостуваме в Шуменското средно училище Панайот Волов. Посрещани с Айлин Мехмедова.
2: Имам възможността за първи път да поема първи клас. Това за мен е голяма радост, защото учителството за мен е тръпка. Нямам търпение да настъпи този момент, в който ще се запознаем с всички ученици, които ще бъдат в моя клас и заедно ще изживеем тази тръпка, която се нарича първи учебен ден.
1: Айлин е избрала най-прекрасното име на своя клас.
2: Те ще се смеят заедно с мен, затова и името на моят клас е Усмивки.
1: Ето ги най-нетърпеливите деца от класа на Усмивките. Близнаците Матей и Петър с любопитство оглеждат своята класна стая, но си признаха, че не са толкова ентусиазирани за първия учебен ден.
3: Вълнувате ли се за първия учебен ден?
4: Не много.
3: Защо?
4: Защото вкъщи е най-добре. Там си имам играчки.
1: Тяхната учителка си спомни с вълнение как за първи път е прекрачила прага на училището.
2: Първият учебен ден беше много интересен за мен, защото точно на 15 септември се роди моята сестричка. На първия учебен ден аз бях само с моя баща и винаги се спомням за това с усмивка, но и с малко огризение, защото моята майка не успя да присъства на моя първи учебен ден.
1: Макар и малки, близнаците са се научили, че трябва да остава време и за важните неща в живота.
3: Какво обичате да правите през свободното си време?
4: Да си играем. Да си играем, да рисуваме. Аз

0: поне да рисувам.
1: И ще намирате ли време да рисувате, когато станете първи клас?
0: Да, сега, но не много дълго. 10 минути, събота и неделя.
2: Матей и Петър са заедно със своята майка Екатерина Топалова, която е много развълнувана за предстоящия първи учебен ден.
1: Нетърпеливи, леко притеснени естествено, но като цяло повече положителни емоции изпитваме всички.
2: Сподели ни и за финансовият аспект.
1: Не са малко средствата, тъй като беше изцяло пълна инвестиция дрехи за подходящи за училище, включително униформите, раници и всякакви други принадлежности. Не мога да кажа точна сума, защото слава Богу имаме кой да ни помага. Семейството, освен аз и съпруга ми, които работим естествено, но е разширено. Имаме два комплекта баби и дядовци, които са много активни в нашия живот, които също така допринесоха финансово, за да подготвим учениците.
2: Но въпреки притесненията, тя очаква близнаците бързо да се адаптират към училищната среда.
1: Мисля, че може би първите няколко дена ще бъдат малко по, няма да кажа трудни, но различни от това, което са изпитвали досега. Но нещо, което постоянно им казваме с баща им, е, че те умеят да правят трудни неща. Тоест, те ще се справят, независимо колко тежка е раницата. Първо винаги ще разчитат на родителя, който ще ги води, да им помага. Вярвам, че ще свикнат много бързо. С домашните също мисля, че ще свикнат бързо, ще се справят в училище, доколкото съм запозната. Вкъщи няма да се налага да правят за начало много неща, защото ще го правят на занималния. Ще отнеме време да свикнат, но ще се справят, защото и досега винаги са се справили отлично с всички поставени задачи, дори да са били трудни.
2: На въпроса как си представят своята учителка, Матей и Петър бяха единодушни.
0: Добре и хубаво. Красива.
1: На какво искате да ви научи тя?
3: Да пише и да уча.
0: Всичко.
3: Но всичко, което се сетя.
2: Все пак са и малко развълнувани.
3: Аз искам да разгледам по-добре стаята.
0: Аз искам, тъй като ме хареса стаята, и да порисувам в нея. Аз искам да рисувам каквото аз се сетя.
1: А за какво се вълнувате най-много?
3: Че ще правим формичка от пластелин.
0: И аз също.
1: А че ще срещнете нови приятели?
0: Това.
4: Важно е, освен да учат, да бъдат добри хора, да се научат да помагат един на друг, винаги да пристъпват към прага на нашето училище с усмивка, с желание да научат нещо ново. Искам също така да кажа и на родителите да бъдат спокойни, защото началните учители са не само учители, те също са партньори, те са в екип с родителите, винаги изслушват децата, винаги знаят как да решат проблемите и имаме специален подход към тях, защото много обичаме децата.
5: И така, новата учебна година започва. Дано да е малко по-успешна от предходната, а учениците да имат поне половината от ентусиазма на Матей и Петър, които искат в училище и от своята учителка да научат всичко възможно за света.

0: Продължаваме с една среща изненада, която екипът ни направи навръх Кръстов ден на професионалния празник на пожарникарите. Без никакво предупреждение се свързахме с огнебореца Свилен Иванов от Разград, който на 14 септември е и рожденник. А съучастник в тази изненада беше съпругата му, дочка Иванова. И двамата са верни слушатели на Радио Шумен и на предаването По първи петли. Чуйте какво се получи от интервюто на Христина Димитрова.
1: Как сте, господин Иванов?
2: Еми, добре съм. Благодаря, че попитахте.
1: Защо си мислите, че ви се обаждам?
2: Ами, не мога да предположа сега точно за какво.
1: Аз ще ви кажа каква е причината да ви звънна. Ако, разбира се, не ми откажете да поприказваме за вас.
2: Да, може да.
1: Зная, че сте роден на 14 септември, така ли е?
2: Да, така е.
1: Колко години посрещате тази година?
2: Тая година ще стане 54 и ще започна 55-та.
1: Освен това, на 14 септември е денят на пожарникаря и вие работите в пожарната в Разград, нали така?
2: Да, точно така. От 93-та това ще е 33. Така, ако ни бъркам нещо в сметките.
1: Разкажете ми за началото.
2: То беше малко така неочаквано. 92-а година се уволних от казармата. Започнах веднага работа в месокомбината, който беше в Разград. На следващата година чух, че има пуснат конкурс за пожарната за Разград, че трябва да се държи изпит по физическа подготовка. И така се явих. Някак си ми дойде така отвътре. Просто като чух, нали, че ще имам шанса да стана пожарникар и да работя тая професия, просто ме тласна да се явя и да кандидатствам за тая професия. Някакъв инстинкт така вътрешен се породи веднага.
1: С какви предизвикателства ви срещна професията на пожарникаря през тези 33 години? Това никак не е малко. Питам ви за онези трудности, които не сте забравили и до днес, които се споделяте с колегите и така, докато очаквате поредният сигнал да се качите на пожарните и да хукнете.
2: Тия, които са по-сложни пожари, които е имало риск за живота, в същото време да успееш, да помогнеш, да усвоиш на стихията, да я победиш, така да се каже. И винаги с усмивка сме си разказвали историите от такива происшествия. А те сега, за съжаление, се увеличават, понеже ние вече се занимаваме мащабно и с катастрофи, и с пожари, и с наводнения. Докато преди години имаше едно разделение, пожарната с пожарите, и съществуваше гражданска защита, която се занимаваше пък с наводнения и катастрофи. От 2014 година, нали, сме обединени, ако не се лъжа, ако не бъркам годината. И работата става така, че тя се увеличава, не намалява, но това е аз, това е моето призвание просто през годините. И като се замисля назад, пак бих избрал същото и същата професия.
1: Аз пак ще се върна на това, че вие сте и роден в деня на пожарникаря, сякаш наистина сте си намерил призванието в живота.
2: Ами аз като разбрах, че на същата дата се празнува и нали, празника на пожарната, има и ден на отворените врати. Аз така стана ми много драго и викам, ето виж и съдбата си казва думата в това. Роден съм на 14 и празника е. Просто съм си избрал и съм си попаднал точно на професията.
1: Разкажете ми и за вашето семейство. На какво се посвещавате в свободното си време заедно с вашата съпруга, вашите деца?
2: Посвещаваме се предимно на тия традиции, тия фестивали, които се провеждат. Обичаме да сме там, обичаме да се обличаме с носиите, да сме сред хората, да празнуваме с тях. Преди години бяхме с

0: един клуб, участвахме, ходили сме на конкурси, да играем народни хора. Просто в свободното ни време това е нещото, което сме искали с моята съпруга да правим. Даже отначало, като почнах с танците, аз не съм играл танци като малък, аз се научих като по-голям, нали, да играя. Тя, съпругата ми, просто каза един ден: абе, тук до нас в салона ще откриват нов клуб по танци, не искаш ли да дойдеш с мен? Казах: ами добре, нека да опитам, нали, да видим. И от тогава, 10 години, 11, някъде бяхме с този клуб, но вече напоследък не ходим, защото пък се случиха други хубави неща, които за мен са много радостни, много се радвам и много се гордея. След като са ожени моя син Виктор, имаме вече две прекрасни внучета, на които се отдаваме изцяло на тях. И така.
1: На деня на пожарникаря посвещаваме този разговор и бих искала да ви помоля да отправите едно послание към своите колеги в Североизтока и цяла България.
0: Пожелавам им на първо място да са много здрави, винаги, когато са на дежурство, да отиват и да се връщат безпроблемно. Също им пожелавам на семействата им да са живи и здрави и всички да се обичат и да бъдат щастливи. Искам, нали, хората да се чувстват добре.
1: И понеже ви обещах да ви споделя защо водим този разговор с вас, това беше изненада за вашият рожден ден и за денят на пожарникаря от вашата съпруга Дочка Иванова. Не знам дали го очаквате, но тя е пълна с изненади.
0: Аз досетих, че тя може да го е направила. Много съм притеснен и в момента наистина съм изненадан. Благодаря. И много съм притеснен и просто не ми идват на момента думи, с които да се изкажа напълно. Благодаря ви много и очаквам пак да се срещнем.
2: Чухте ефирната изненада, която екипът ни подготви за огнеборец с Вилен Иванов от Разград. Останете с предаването по Първи петли. Интересните срещи продължават.

0: От Разград се насочваме към Шумен, защото повече от 20 години той е дом за Мария Иванова от Молдова. Родена е в малко село край град Кагул до румънската граница. Мария е бесарабска българка, решила да получи висше образование в страната на предците си. Днес младата жена работи в една от най-известните шуменски закусвални, а клиентите я обичат заради ведрия характер и приятните разговори. Миглена Стефанова се срещна с нея.
1: Хайде да започнем от начало вашата история с България преди повече от 20 години. Спомняте ли си първия ден, в който пристигнахте тук?
2: Да бъда искрена, очакванията ми бяха други. За България съм чувала, виждала, каквото видях по телевизора. Беше една слънчева държава с туристически дестинации. Наложи се да дойда в Шумен да уча българска филология октомври месец. И нищо от това, което очаквах, не видях, понеже ме посрещна една мъглива, дъждлива България. Последствие, нали, тя се разкри България и видях, че е такава, каквато си я показваха, но все пак очакванията ми бяха първоначално други. Посрещането ми беше съвсем друго. На 17 години мисля, че всички ти малко идеализираме всичко. Срещнах се наистина с колеги в университета, които ни наприеха. Честно казано, не наприеха, за тях бяхме чужденци. Имаше моменти в началото, когато дори не напоздравяваха. Имаше преподаватели, които се стараеха да ни помогнат, понеже знаеха, че на нас ни е по-трудно, отколкото на един българин, който тук е израснал, и българска филология изисква наистина много учени, нали? И това също много ги вбесяваше, защото си казваха, че ние сме равни, защо на тях трябва да им се правят някакви отстъпки и да им се завишава леко оценката. Дори обяснението на преподавателя, че разберете, където и да отидете в друга държава, вие ще се чувствате по същия начин. Те тук се чувстват за сега като гости.
1: А вие кога за тези близо повече от 20 години всъщност спряхте да се чувствате като гост в България?
2: Честно да ви кажа, нещата се случваха лека по лека. Не мога да кажа, че стана изведнъж. Имаше моменти, когато срещнах трудности. Първата година беше много тежка. 17 годишна носталгия. Сестра ми беше на 3 годинки. Някак си се разделях с едно, че със свое дете, понеже я гледах, от беби я гледах. И първата година ми беше много сложно и мислих да се откажа. Честно казвам, мислих да се откажа. Там се намеси майка ми, която каза: ти знаеш към какво ще се върнеш, ти замина ние, за да се откажеш толкова лесно. Знам, че си борбена, трябва да се събереш. И тя си беше права, завърших. Да, не работих по специалността, защото сама прецених, че за мен един преподавател по български трябва да знае повече, отколкото получих аз знания. Може би моя беше грешката, не отричам, но не се насочих към педагогиката, работих друго.
1: Да се върнем към езика на бесарабските българи, който е такъв онзи стария, архаичния, който се пази от векове. Какъв български език срещнахте тук в България? От този, с който сте свикнали.
2: Сега мога да кажа открито, че българския език го учих от първи клас. На времето, сега вече го няма, не съществува в моето село. Български език се учи от първи клас и до девети. Държах и дори изпит по български език, като майчин език. Имах много добра преподавателка. Обича го, обожава го. Затова българската литература в училище ми се подиграваха, защото като разказвах стихотворението «Жив е той, жив е там», аз се вживявах. Направо ставах като една актриса на сцената си, едно, че го изживявах аз, и ми се подиграваха са учениците, срещаха ме в почивката и си ми казваха «Жив е той, жив е», което понякога ме дразнише. После си помислих, че те ми завиждат.
1: Най-вероятно.
2: Защото
1: така.
2: Мога това, което те, например, не могат да го направят.
1: Дори и... сега, като казвате жив е, той жив е там на Балкана, очите ви се насълзяват. Преживявате го все още.
2: Да.
1: А вие живеете в Шумен.
2: Да.
1: А, този край е известен със своята много богата история. А, има ли кътче тук в този регион, който чувствате много близко до сърцето си?
2: Добре се чувствам на платото. Много разходки с децата правим до кьошковите, където човек може през лятото, дори и през ранната есен да се разходи. Много са красиви местата тук, наистина. Аз Шумен си го харесвам, честно казано. Тя по принцип България е много красива. От мен недоразгледана. Има още какво да видя, но мисля, че още имам време и с децата да обиколим и да видим България.
1: Вие в самото начало казахте за носталгията. Тя никога не си отива напълно. За какво от Молдова и Бесараби я продължава да ви боли най-много? За семейството, сигурно.
2: Семейството, да, да са ми живи и здрави. Имам още жива възраст на баба, която е на 86. Нашите срещи са все по-рядки, понеже децата ми са малки, пътуванията стават все по-трудни, понеже са свързани с училище и с градина. Всеки път, като се прибирам, виждам колко са устарели родителите ми. И много пъти съм си казвала, че може би да бях останала тук, щях повече моменти да изживея с тях, обаче разбирам, че бъдещето ми вече ми е свързано с България. Там е един кът, където винаги

0: Българско национално радио.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата ще се проведе от 8:30 тази сутрин в Министерския съвет. След това министър-председателят Румен Радев свиква заседание на съвета по сигурността към правителството. Предварителна информация за темите, които пораждат рискове за националната сигурност и ще се обсъдят с ръководителите на специалните служби, на този етап не са анонсирани. Още за днешната наситена програма на премиера и министрите ще чуем от репортерницата Елина Стоянова.
2: Още вчера социалният министър Наталия Ефремова даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов. Правят се финални разчети.
3: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
4: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
3: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
2: Около 9 тази сутрин финалните решения за компенсациите ще бъдат представени на брифинг. Но Ефремова каза, че не се работи по предложението на опозицията за поевтиняване с 20 евроцента на литър за бензин.

0: и дизела. Що се отнася до свикания съвет по сигурността към правителството? Тема или теми не се анонсират от прес-службата, но има очакване да се обсъдят случаите на взривовете в предприятия за производство на боеприпаси и да се набележат мерки на държавата в така създалата се ситуация. Предвиден е брифинг за медиите след края на съвета, а от 10:30 на церемония в гранитна зала на Министерския съвет ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. Припомням, няколко бяха успешно реализираните акции на МВР от последния месец. Първо с разбиването на лабораторията за производство на фентанил близо до София, а след това и заловените големи количества наркотични вещества в тежкотоварен автомобил на изхода на Бургас. От 11 часа в гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията. За новините Цветелина Стоянова.
1: Парламентарен контрол и гласуване на първо четене на промени, с които потребителите да се стимулират да предпочитат ремонти пред замяна на стока. Това са темите в дневния ред на депутатите, информира репортера Мария Филева.
2: Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител е Министерски съвет. С измененията се въвеждат изискванията на Европейска директива за развитие на кръговата икономика, удължаване на жизнения цикъл на стоките и намаляване на отпадъците. Целта на законопроекта е да се насърчи ремонта не само в рамките на законовата гаранция, а и след нейното изтичане. Потребителите трябва да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката, като при избор на ремонт срокът на законовата гаранция се удължава с една година. Удължаването ще се прилага само за стоки, закупени след 31 юли тази година. Въвежда се задължение за производителите на определени категории стоки да предоставят услуги за ремонт и необходимите резервни части. В парламентарния контрол ще участват 8 министри. Най-много въпроси и 5 има към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Външният министър Велислава Петрова Чамова ще отговори на въпрос относно Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украина за обезщетение от Русия. За новините Мария Филева.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц проведе снощи телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата обсъдиха атаките от 11 септември, войната в Украина и ситуацията в Близки изток, предаде Deutsche Presse. Двамата си припомниха събитията от 11 септември 2001 година, след отбелязването на 25-та годишна от терористичните атаки миналата седмица, заяви говорители на германското правителство Штефан Корнелиус. Мерц и Тръмп са обменили възгледи и за следващите стъпки към прекратяване на войната в Украина. Канцлерът Мерц оцени приемането на закона за санкциите Греъм в Конгреса, каза още Корнелиус. Ситуацията в Румънския проток и Червено море също бяха дискутирани в телефонния разговор. Има единодушие, че и двата водни пъти трябва да бъдат бързо отворени, каза говорителя на германското правителство. Отношението между двамата лидери се влуши поради критиките на Мерц към войната с Иран. Митническите спорове също обтегнаха отношенията между двете страни. Времето с Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1979 година – 2 градуса, а най-високата през 1968 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 9 минути и залязва в 19 часа и 31 минути. Продължителност на деня – 12 часа и 22 минути. Луната в София изгрява в 14 часа и 57 минути и залязва в 23 часа и 18 минути. Фаза на Луната – първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро от ранобудния екип на Радио Шумен. Предаването е по първи петли с вас в утрото на 18 септември с мен Славчо Славчев и аз Катерина Петрова. Какво е да влезеш в обувките на другия, да усетиш света без зрение? Ще стане дума във втория част на предаването. Интересно ще бъде. Бъдете с нас!

0: едно много образователно приключение се впусна репортерът ни Русица Рабаджиева, благодарение на инициативата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с зрителни увреждания в Шумен. Те организираха ден на отворените врати с идеята ние, зрящите, да разберем какво е да не можеш да виждаш. Чуйте репортерския разказ на Русица Рабаджиева.
1: Вече съм убедена, че е добре, да не кажа задължително, всеки, който може да отиде в този център. Тази година екипа е решил да подходи малко по-различно и е подготвил няколко предизвикателства пред посетителите. Да чуем Сесил Мустафа, една от социалните работнички в центъра.
2: Не просто да разкажем на хората как живее човек с зрително увреждане, а по-скоро да им дадем възможност за кратко да го преживеят сами. Участниците ще преминат през 5 различни станции, на които ще се изправят пред малки ежедневни предизвикателства, които са писане на брайл, придвижване с бял бастун, разпознаване на предмети чрез допир. Всичко, което хората ще направят, да бъде с завързани очи. Разбира се, няколко минути с завързани очи не могат да покажат какво напълно означава да живееш с зрително увреждане, но могат да помогнат на човек да съзнае колко важни са достъпната среда, правилната подкрепа, търпението и възможността да бъдеш самостоятелен.
1: И аз се опитах да направя именно това. Писах на брайл, работих с компютър, без да гледам, придвижвах се с бял бастун. Е, не, че се справих, но поне се опитах да вляза в обувките на човек, който не вижда. Да ви призная, никак не ми беше лесно. На няколко пъти исках да захвърля всичко, но до мен бяха терапевта Цветомир Йосифов и социалните работници Сесил Мустафа и Миглена Пенкова, които определено ми помогнаха много. Започнахме с писането на брайл. Тук трябва да вметна, че след като ми вързаха очите, Меги Пенкова пое диктофона, защото ръцете ми трябваха за ориентир.
3: Спокойно, аз ще водя така, че няма да се нараниш. Първо, на подо всичко е равно. Пред тебе няма препятствие. Ако има нещо, аз ще го казвам, не се притеснявай. Поставям ти ръката върху облегалката на стола.
4: Така, така. Лято,
3: пред теб има стол и маса.
4: Да,
3: да, издърпваш леко стола.
4: Да.
3: Този е начинът за ориентиране за,
4: така,
3: за
4: стола. Така, вече съм седнала.
3: Пред теб е брайловата машина, сега Цети ще ти обясни как да се изпишеш името. Опипай машината.
5: Да, тук слагаме
3: просто
5: ръката
3: да се ориентираш пространствено.
5: Като за всеки клавиш си има пръст, както и напишеш на машина. Това е първа точка, втора и трета. Така са подредно пръстите,
4: да,
5: с тази ръка. Тази ръка по същия начин слагаме, като тук е четвърта, тук пета и тук шеста. А буквата се оформя от комбинация от точки. И зависимост колко точки искаме да изпишем, толкова клавишата да натиснем. Всеки клавиш се отговаря за неговата точка и по този начин ще направим буква. Като натиснем клавишите, те оформят буква.
1: Цветомир ми обясни, че има и знак за главна буква, който се състои от две точки. След това ми каза кои точки да натисна, за да изпиша името си, естествено не дългото Русица. Оказа се, че за да напиша краткото Роси,

0: Русица. Оказа се, че за да напиша краткото Роси, ми е отнело около минута и половина. Направих опити да поработя на лаптоп, преместих се на стола пред компютъра, много уверена, че аз, видите ли, ще се справя, по цял ден работя на компютъра, да, ама не. Докато стигна само до иконата и вляза в Google, ми е отнело около 6 минути и половина. Продължихме с белия бастун. Единственото сигурно нещо, което чувствах в този момент, беше първо ръката на Меги Пенкова, а след това на Сиси Мустафа.
1: Сега ти поставям ръката над бравата на вратата. По този начин незрящите се ориентират как могат да отворят. Те могат самостоятелно. Ето
2: да,
1: така.
2: Ето, минавам.
1: Така, равно е. Няма препятствия. И сега тук в коридора Систо ще покаже техника за придвижване в затворено пространство. Ето по този начин можеш да си сложиш ръката с обърната длан към теб и да придвижваш по стената, за да можеш по-лесно да откриеш пък ключа за лампата.
2: Тук има нещо. Тук има друга стая. Точно така. Тук има друга стая.
3: Мога ли да вляза в нея?
2: Можеш, разбира се.
1: Сега ще усетиш и различната настилка на пода.
2: Така.
1: Забелязваш ли бастуна се плъзга по различен начин?
2: Да, пак да. Че бастуна слезе малко по-надолу?
3: Да, малко надолу, затова
2: че е
3: малко
2: означава, че има едно стъпало надолу.
0: Честно казано, не си бях давала сметка колко е трудно придвижването без зрение. А Миглена Пенкова допълва.
1: Обучението отнема продължително време, защото освен това да обучиш човека да се движи правилно, да пише и да функционира самостоятелно, е много важно всичко да бъде съобразено с психическата нагласа и неговото емоционално състояние.
2: Светомир каза, че обучението на компютър отнема около година.
1: И говорим за човек, който е с развита вече тактилност и има някаква представа. Индивидуално е, програмите се изготвят според възможностите на човека и неговата специфика.
2: И всъщност вашата работа е това, да помогнете на хората да водят самостоятелен живот.
1: Точно така. И да изведем на предно място не увреждането, а възможностите, които той има, за да ги използва пълноценно.
0: В момента екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с зрителни увреждания в Шумен работи с около 45 души с зрителни увреждания и всички те са от Шумен и от областта.
4: Денят на отворените врати, който се преживяхте и вие, беше посветен на 20-та годишнина от създаването на Центъра.

Ще ви разходим до Нови пазар, недалеч от Шумен. Градчето е известно като родното място на легендарния Иван Абаджиев. Популярно е и с емблематичната си часовникова кула. Сега обаче ви каним на изложбата на художника.

0: паметника Светозар Челингиров, който е подредил своите картини в местната художествена галерия. Наричат го анахронист в живописта. Творец остана уверен на класическата реалистична традиция в рисуването. С него ни среща Миглена Стефанова.
1: За вас казват, че вашите платна носят характерния вкус към, цитирам, къпеща обекта светлина. Как улавяте тази светлина в картините си?
2: Светлината се улавя много трудно. И аз всъщност този ефект постоянно го търся. Търся го от както бях студент. И когато моят преподавател, професор Тирзиев, ни обучаваше и той говореше за тази светлина и аз от тогава неизменно я преследвам своите работи. Ако тя отсъства, сякаш губя смисъла тази картина да съществува. Разказвал съм на колеги и приятели, че вкъщи имам един така топ от картини, които няма да видят бял свят, най-вероятно, защото просто се има нещо, което там, точно в някой, нали, в този аспект специално, просто не се е получило. Понякога има и други проблеми, чисто композиционни, някои цветови решения, но така е, не винаги ми се получава.
1: Някои ваши колеги съм чувала да казват, че довършват платното си и след като то вече е било в изложба. При вас имало ли е такива случаи?
2: Да.
1: Да дорисувате картината си?
2: Да, има такива случаи. Аз съм и развалял картина след изложба. Така че, да.
1: И в този смисъл да ви попитам, кога платното е наистина завършено за вас, когато окото на художника се успокои и сърцето му, или когато всъщност емоцията е преляла върху него?
2: Ами и в първото, и във второто има истина. Сложен е този въпрос, кога един художник завършва. Често пъти не осъзнаваме, казвам не осъзнаваме, защото тук, нали, споделям и опит, който други художници са ми говорили за себе си. Някой път се прекрачват границите на това, докъде можем да стигнем. И тогава резултата също не е добър. Да оцелиш мига, да спреш, е сложна задача. Понякога смятам, че нещо не е завършено, след известно време смятам, че съм постигнал това, което съм търсил и се удовлетворявам. Понякога не. И продължавам да търся.
1: Вие самия по забележителен начин, това го казвам не само аз, следвате една богата реалистична традиция. Трудно ли е сега в този дигитален свят, концептуален свят, да останеш верен на класическия пейзаж, на живописта с масло, с акрил?
2: Ами трудно е, да. Трудно е, защото общо взето повечето творци вървят някак с времето си. В известен смисъл аз съм анахронист, сигурно. Но ето говорим за светлина, за композиция, за рисунка. Всичко това, ако го имаш и така искаш да развиваш в себе си, няма как. Особено в тези съвсем, нали, модерни концептуални творби. Много трудно можеш да поддържаш тези неща, да ги вкарваш в картините си. А аз харесвам да има пространство, да има обем, да има форма. Аз се изследвам. И от там, като че ли реализма остава за мен най-правилното място, защото всичко това мога там да търся. По моя си начин, разбира се, защото всеки художник в една или друга степен стилизира някак натурата или това, което изобщо рисува. Търси свой изказ. И така се опитвам по моя си начин да покажа така своя поглед към света около нас.
1: За втори път правите изложба в Нови пазар. Как усещате публиката там? Има ли разлика между възприемането на изкуството на хората в малкия град, или това е по-скоро някакво изкуствено разделение или в сравнение с големите градски галерии, например?
2: По-скоро мисля, че е изкуствено. Никога не съм разделял по този начин галериите на галерии в малки градове, в големи градове или пък публиката да деля. Не, за мен няма значение, но просто Нови пазар е прекрасно местенци. Галерията много ми харесва. И имам така хубави отношения с директора там. Наш бивш студент, мой бивш студент.
1: И Борислава,
2: да, разбира се. И с удоволствие приех поканата. Тук ще добавя, че вече успях и да си организирам и дата за изложба и в Шумен през месец май.
1: До година. И в края на нашия разговор ще ви задам един въпрос, който ми се струва, че като че ли традиционно трябва да стои в началото. Какво

0: избрахте да подредите от картините си в галерията Петър Персенгев?
1: Ще представя творби, които съм показвал една част в Шумен вече, предходната си изложба. Към тях добавям също нови пейзажни работи, работи свързани с пленери в Балчик. Има доста маринистични творби. И освен това представям и около 7-8 творби, ако се не лъжа, фигурална композиция. Аз обичам да рисувам фигури, там нещата са още по-сложни, така бих казал, но ми доставя удоволствие понякога. Малък формат са, доставя ми удоволствие да работя такива композиции, понякога да рисувам хора. Имам свои любими теми в тая посока. Хора, които четат, които правят нещо, работят.
0: Хора в процес някакъв.
1: Хора в процес, да.
2: Изложбата «Живопис» е част от културния календар на Нови пазар, подредена е в местната художествена галерия и ще може да бъде разгледана до края на септември.

0: И почти на финала на днешното предаване ще ви разкажем за интересното хоби на Павлина Атанасова от Разград. Отглеждането на екзотични домашни любимци набира скорост у нас и все по-често срещаме хора, които отглеждат гущери, тарантули или змии. Семейството на Павлина Атанасова се радват на домашни любимци охлюви. Те са гигантски, симпатични, обичат да се къпят и идват от Африка. Доротея Генчева прави интервюто с Павлина Атанасова.
1: Най-разпространените домашни любимци са котките и кучетата. Не е необичайно и вече хората си взимат екзотични домашни любимци. Вие, Павлина, имате охлюви, но те не са обикновените охлюви, които виждаме навън в дъждовно време. Това са гигантски охлюви. Кажете, какъв е този екзотичен вид и как стана част от вашия дом?
2: Първо на първо, те са много симпатични. Много хора, като видят, нали, първата реакция е: вау, какъв охлюв! Или каква пържола ще излезе от това? Всъщност, за първи път видях такъв африкански гигантски охлюв на едно изложение за 1 юни, организирано тук в Разград. Преди 4 години, може би, едно момченце носеше пластмасова кутия вътре. Отдалече аз не виждах какво има, но така много любопитството си каза думата и мислех, че е костенурка, и като натникнах, за първи път видях огромен охлюв, заобиколен с краставички, и си похапваше краставичките. Попитаха момченцето: какъв е то охлюв? И той така с гордост каза: това е гигантски африкански горски охлюв. И аз от тогава ме подбуди любопитството, но, нали, радвах се, гледах снимки и до там. След година-две, може би и повече, бях на посещение при една приятелка в офиса и се обърнах и гледам зад мен една кутия с такива същите охлюви и си казах: ами не, то е, това си е съдба, не ме интересува откъде са и защо са, ще ми намериш един на мен. Речено сторено, жената толкова изпълнителна беше и ме уреди с нашия, както казвам, баща, Ганчо. Първият охлюв.
1: Ганчо е страхотно име за охлюв, обаче как дойде това име?
2: Бяхме се събрали семейството и естествено всичко подлежи на обсъждане, кое как ще се казва, защото нашата котка се казва Вафла. Защо? Защото е сладка и се чудихме как да се казва. 1000 предложения имаше и дъщерята, нали, участваше дейно и моя мъж изведнъж: защо, вика, да е чуждо име, дайте да е българско име. И ние викаме: какво? И той го гледа и каза: еми, вика, прилича ми като на Ганчо. Ганчо си остана Ганчо.
1: А Ганчо единствен ли е или вече има и още някой към него?
2: В момента наброяват 4. Ганчо, Калитко. Калитко е син дъщеря, нали, са дополови на Ганчо. Мордо. И едно, което не е от семейството нашето, се взеха от една позната, най-новия, се казва Бумбур.
1: Какво е да отглеждаш охлюв, такъв гигантски, колко големи стават? Сега те не изискват разходка сутрин и вечер, но със сигурност имат навици и привички, с които трябва да се съобразявате.
2: Повечето хора, нали, трябва да преодолеят тази гоносливост от лигаво и лепкаво, защото да, охлюв си е все пак. Те са предимно активни нощем и когато стане към 9-10, тръгват да пълзят. Аз в аквариум ги гледам, с отвор да влиза свеж въздух. Тръгват да пълзят, да се хранят. Много обичат да ги къпям под чешмата. Изкарват се от черупката и сами, нали, се навират под струята. Много им е хубаво. Също им дават да ги галиш не по черупката, ми по самото тяло. Социални са, не се скриват веднага да се плащат и са интересни. Иначе диетата ми включва краставички, тиквички, тиква, плодове, без цитрусови, марулки, листенца. Сепиева кост им давам аз за черупката, да е здрава. Може би и сварено и те обичат също.
1: Те са хермафродити и могат да снесат, да, прочетох, до 2000 яйца.

0: стана веднъж. Как вие контролирате тази плодовитост?
1: Около 100 яйца снасят един път, обаче много често. Понеже те живеят в кокосова почва, като видя, че единия се заравя и не излиза два дена, така разбутвам почвата, за да видя. Те един вид се изкопават като пещерка и вътре снасят. Ако някой иска яйчете, отделям едно-двечки и нали се надяваме да се излюпят.
0: Колко големи стават тези охлюви всъщност?
1: Тези охлюви са няколко разреда. Ганчо го претеглих скоро, беше половин килограм. Но има един вид, те са малко по-големи от моя вид, виждала съм. Доста големи. Една човешка длан е повече, само черупката.
0: Каква е продължителността на живота им?
1: В добри условия 10 години.
0: Котките и кучетата са любвеобилни, те правят бели, искат си сами внимание. Какво е поведението на един охлюв като домашен любимец? Той може ли да се привързва към своите стопани?
1: Не мисля, защото четах, че охлювите помнят само 3 минути, но не те хапят примерно, въпреки че не знам дали е доста известен факт, че охлювите имат най-много зъби от всичките същества на планетата, от 15, мисля, че до 20, не съм сигурна, 30 хиляди. Но не те хапят, пълзят си, нали, даваш, може би това им е, че дават да ги галиш по тялото и не се крият, но забавни са. Много ги препоръчват за деца.
0: Разхождат ли се из къщата у вас или стоят само в аквариума, в който ги отглеждате?
1: По принцип в аквариума стоят, доста често ги вадим и в ръце ги държим. Понякога ги слагаме на масичката, но нали под надзор, защото котето вземе решило, че това е играчка.
0: Стана ясно, че имате и котка. Тя как прие охлювите? Знаем, че котките обичат да са еднолични собственици на един дом.
1: По два пъти на ден отварям капаците, хубаво да влезе въздух, нали да се проветри. Отначало я наблюдавах, защото един път беше влязла половината в аквариума. Но се оказа, че тя много обича да лежи отгоре на капака и ги гледа. Просто като котешки телевизор. Иначе съм давала да подуши, нали, като ми е в ръката, но само ги подушва и така величествено обръща гръб и заминава да се върши котешката работа. Въобще не обръща внимание. Сам като са в аквариума, харесва да ги гледа. Так ползват. Децата много харесват. Дъщерята даже вече ходи сама ги къпи. Скоро дадохме и на моя син. Той още на 2 годинки малък е, но така голям интерес имаше към охлювите и дахме да държи единия, много му се радва.
0: Можем спокойно да препоръчаме на хората един такъв безобиден, приятен домашен любимец с тези гигантски охлюви.
1: Иначе интересен факт е, понеже аз се пиша с хора от Африка и като им кажа, че тук в България имаме доста домашни любимци охлюви, те се смеят. Казват, че ако бяхме там в Африка, щяха да ни помислят за луди. Там се смятат за напаст, понеже много се плодят, много се размножават, много ядат наистина и унищожават реколти, култури.
2: И още нещо любопитно за тези домашни животни. Някои от тях могат да достигнат рекордните 40 сантиметра.

Наближава 6 часа и е време днешната ни среща да приключи. Надявам се последните 2 часа да са били интересни и приятни за вас. До нови срещи ви казваме Славчо Славчев, който ни осигури хубавата музика в петъчното утро, и аз, Катерина Петрова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Правителството определи от до година линията на бедност у нас да е 443 евро, с което ще се повишат и редица социални плащания за най-уязвимите групи. До края на седмицата се очаква да са ясни мерките за подпомагане заради високите цени на горивата, като на този етап не се обсъжда предложеното от опозицията поевтиняване с 20 евроцента на литър за дизела и бензина. Същевременно парламентарната социална комисия прие на първо четене промени в кодекса на труда, отнасящи се до механизма за определяне размера на минималната работна заплата, чието размер от до година се очаква да достигне до 672 евро. Майя Манолова беше избрана от правителството за председател на Комисията за защита на потребителите, а досегашният изпълняващ длъжността Александър Курачев остава като член на комисията. Провеждането на честни и свободни избори постави като приоритет пред МВР премиерът Румен Радев в навечерието на вота за президент на 25 октомври и посочи, че усилията на работещите във ведомството трябва да бъдат съсредоточени и върху борбата с наркотрафика, с корупционните и олигархични модели и намаляването на пътните инциденти. Прокуратурата продължава разследването си за финансирането на дейностите и финансовите операции на неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, свързана с Ивайло Калушев и случая Петро Хан Околчица. Междувременно от ДАНС обявиха, че година преди инцидента в Петро Хан от контраразузнаването се предоставили на прокуратурата данни за престъпна дейност около Ивайло Калушев. Предстоят нови разговори между Украина и Съединените щати, посветени на перспективите за мирно споразумение, енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията, обяви президентът Володимир Зеленски, но не уточни дата, както и с кого ще бъдат водени разговорите. Войната с Иран ще е във фокуса на разговори между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и представители на държави Персийския залив, планирани за следващата седмица в рамките на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 7 градуса в Смолян до 17 във Враца. В столицата 11 градуса при 81% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната

0: четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. BNR Traffic Plus. Винаги на прав път.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6, часът и 5 минути. В следващия един час аз, Любомир Коларов, ще ви информирам за всичко, което се случва по българските пътища, като трафик. Към момента обстановката е спокойна, няма някакви катастрофи или забавения, или инциденти, които да забавят движението на българските пътища, и за това ще премина директно към пътния бюлетин на агенция Пътна инфраструктура, да видим какво ни очаква днес. Първо, очаква ни натоварен празничен уикенд заради Деня на независимостта и за това има специална организация на тежкотоварния трафик. Днес в петък от 15 до 20 часа камионите на 12 тона, които излизат от София, няма да могат да се движат по най-натоварените направления по Тракия, Хемус, Струма и по главния път в и в Кресненското дефиле. Камионите, които пътуват към София, ще се движат без това ограничение. И още нещо важно. Във вторник, 22 септември, от 12 до 20 часа ограничението ще бъде в обратна посока. Тежките камиони няма да могат да пътуват към София, докато тези, които излизат от столицата, ще могат да се движат нормално. Има изключения за автобусите и някои специализирани превози, например опасни товари, живи животни и бързо разварящи се хранителни продукти. Ако пътувате към Гърция през Симитли, обърнете внимание на организацията там. Днес и утре на 18 и 19 септември ще има две ленти в посока Кулата и една към София. На 22 септември схемата се обръща. Две ленти ще са към София, една към Кулата. По автомагистрала Тракия има няколко участъка, в които трябва да намалим скоростта и да караме с повишено внимание. Между 34 и 39 км в посока Бургас се полага пътна маркировка и ограничението е 100 км в час. При Мухово също има дейности в аварийната лента, а в още един участък между 55 и 60 км скоростта е ограничена до 100 км в час. В автомагистрала Хемус също има няколко важни места. В първите километри след София в посока Варна скоростта е до 90 км в час, а камионите на 12 тони използват аварийната лента. В района на тунел Топли Дол движението е организирано с по две ленти във всяка посока.

При необходимост може временно да бъде въведено двупосочно движение в едната тунелна тръба. И още една важна информация за автомагистрала Хемус. Между Боаза и Дерманци е ограничено движението на превозни средства на 12,5 тона. По автомагистрала Струма има дейности по почистване на откоси и на няколко места аварийната или активната лента са ограничени. Особено внимание се изисква в посока София-Приперни, където между 16 и 18 км в определени часове се работи по откоси.

или активни таленти са ограничени. Особено внимание се изисква в посока София при Перник, където между 16 и 18 км в определени часове се работи по откосите.

Бъдете внимателни на пътя. От нашите решения зависят човешки животи. Спазвайте правилата, намалете скоростта. Пазете себе си и другите. Аз съм Красимир Каменов, редактор в Радио Видин. Всеки ден се отправяме някъде, към работа, към дома, към любимите хора. По пътя всеки миг правим избори и вземаме решения, които могат да ни предпазят или да променят човешки живот. Затова призовавам всеки гражданин, като водач, пътник или пешеходец, да прояви

0: проявява етичност, толерантност и отговорност и уважение към закона. Нека бъдем внимателни и отговорни един към друг, защото безопасността на пътя не е само задължение, тя е обща отговорност. Само чрез общи усилия, взаимно уважение и отговорно поведение можем да намалим пътно-транспортния травматизъм и да опазим най-ценното – човешкия живот. Животът е с предимство. Нека го пазим.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:19 и с трафикът към момента е доста спокоен. Няма някакви задръствания или катастрофи, които да го забавят, но лека по лека градовете започват да се събуждат. Продължаваме с обобщението на пътния бюлетин на Агенция Пътна инфраструктура, за да видим къде са основните ремонти по пътищата днес. Ако минавате по пътя между Ботевград и София, важно, участъкът при Анкерната стена е затворен за всички автомобили заради аварийното състояние на стената. Обходният маршрут е по автомагистрала Хемус. Има и сериозна временна организация на движението по направлението Ботевград-Мездра заради продължаващото строителство. По пътя София-Владая-Перник също има реверсивно движение, такова в определени часове се осигуряват две ленти към София. Такава организация има и по пътя по главния път между София и Перник. И накрая, ако пътувате по автомагистрала Марица, има участъци с движение само в една лента заради ремонт на мостови фуги, така че на места скоростта е ограничена до 50 км в час. Накратко, очаквайте повече трафик през празничните дни, планирайте маршрута си предварително, оставете си малко повече време и най-вече нека да стигнем спокойно. Карайте с разумна скорост и следвайте временната сигнализация на пътя. Пожелаваме ви безопасно пътуване. Нека да видим и каква ще е прогнозата за времето днес. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяда ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градус, а за София очакваме около 27 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен по високите части северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14 градуса. По морето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса, а температурата на морската вода е приятните 23-24 градуса. Вълнението на морето обаче ще бъде малко по-силничко, ще бъде между 2 и 3 бала. Слънцето в София днеска ще изгрее в 7 часа и 9 минути. Уважаеми слушатели, в столицата ще се проведе велошествие през уикенда, което ще води до затваряне на определени булеварди. Кои са те, ще разберем само след минути.

0: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спреем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рад Светанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз съм Павло на 5:30. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6.33, а датата е 18 септември. Нека да видим кои са основните акценти към този час. В Министерския съвет ще се проведат срещи, свързани с цените на горивата и действията на институциите срещу корупцията. Предстои заседание на съвета по сигурност, съобщих от правителствената прес-служба. Социалният министър Наталия Фремова даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов и ще се правят финални разчети. Подготвения пакет ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп на компенсациите. Днес Европейската комисия ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украйна за купуване на ракети и дронове, съобщих от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украйна Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украйна. Фон дер Лайен допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от сейф, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбраната на Европейския съюз и Украйна. Националният съд на Испания разреши временното използване на пристанището в Салута за лагер за мигранти. Магистратите отхвърлиха искането на полицейски синдикат за спиране на изграждането на съоръжението. Площ от 16 000 квадратни метра е предвидена за изграждане на лагер, в който да бъдат настанени част от мигрантите, влезли в автономния град по време на миграционната вълна от края на юли. Уважаеми слушатели, нека да видим и набързо какво се случва с трафика по българските пътища. Спокойна е всеобщата обстановката. Градовете започват лека по лека да се събуждат. В столицата няма така интензивно движение, но все пак очакваме днеска така първия петък от началото на учебната година, така че очакваме малко по-сериозен трафик днес. Времето ще е слънчево, с приятни температури между 26 и 31 градуса. За София очакваме около 27 градуса.

морето ще е най-да по-хладно, ще е около 24-26 градуса, а температурата на морската вода 23-24 градуса. Уважаеми слушатели, продължаваме с програмата на Българското национално радио и ще разберем също така какво се случва, какво ще се случи в столицата. Ще има или по-скоро столицата участва в Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. А какво означава това, ще разберем в следващата емисия. There she was, just a

0: Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходец. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация и разбира се техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Започва да става интензивно движението от Перник в посока София, особено в района на кръговото при Даскалово, както и участъка при Владая. Там вече се образуват така колони от автомобили. В Пловдив пък движението също към момента е спокойно, няма някъде по-сериозно забавене, както по същия начин е в Кърджали. Не виждам някакви тук сериозни притеснения. В Бургас по същия начин абсолютно навсякъде към момента трафикът е още спокоен. Уважаеми слушатели, този уикенд София се включва в Европейската седмица на мобилността, която всъщност е от 16 до 22 септември, с поредица от събития и временни ограничения за автомобилното движение. Тази година инициативата преминава под мотото «Мобилност за всички», съобщиха от Столичната община. Един от основните акценти ще бъде уикенда без автомобили от 18 до 20 септември. На 19 и 20 септември булевард Цар Освободител отново ще бъде пешеходен. Движението на автомобили ще бъде спряно в участъците от булевард Васил Левски до булевард Раковски, както и от Раковски до княз Александър I. Но от 18 до 20 септември пък на площата Свети Александър Невски ще се проведе Green Mobility Expo, а на улица 15 ноември ще бъде обособена специална зона на Европейската седмица на мобилността. На 19 септември посетителите ще могат да разгледат електробуси и да се запознаят с различни възможности за придвижване в града. Обществен транспорт, велосипеди и споделена мобилност. На следващия ден са предвидени занимания с деца, спортна и културна програма, туристически обиколки и активности за семейства. Сред по-атрактивните събития на 19 септември е денят на отворените врати в депо Трамкар. То ще приема посетители от 10 до 16 часа. По улиците ще излязат и ретро превозни средства. Трамваите ще се движат между площад Възраждане и площад Журналист, а ретро тролейбусите между ЖК Лозенец и Сточна гара, а автобуси Чавдар и Карус и Мерседес ще свързват площад Орлов мост с депо Трамкар. Любителите на метрото също ще могат да надникнат и зад кулисите на столичния транспорт. На 19 септември между 10 и 16 часа административната сграда на метродепо Земляне ще бъде достъпен симулаторът, използван за обучение на машинисти. Уважаеми слушатели, малко преди 7 часа е, пожелавам ви спокоен и приятен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта на bnrnews.bg. Там можете да слушате и БНР Трафик Плюс, а сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Аз съм Мирела от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофират, защото може да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 18 септември, петък. В Министерския съвет ще бъдат обсъдени мерките за подпомагане във връзка с високите цени на горивата. На фона на продължаващите взаимни въздушни удари между Русия и Украина, президентът Владимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опит за прекратяване на огъня. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите между тях за изграждането на американска военна база в Полша. Народното събрание ще гласува промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата ще се проведе в 8.30 тази сутрин в Министерския съвет, а след това министър-председателят Румен Радев свиква заседание на съвета по сигурността към правителството. Предварителна информация за темите, които пораждат рискове за националната сигурност и ще се обсъдят с ръководителите на специалните служби, на този етап не са анонсирани. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: Още вчера социалният министър Наталия Фер...

0: Ремова даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов. Правят се финални разчети.
1: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
2: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
1: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
0: Около 9 тази сутрин финалните решения за компенсациите ще бъдат представени на брифинг. Но Ефремова каза, че не се работи по предложението на опозицията за поевтиняване с 20 евроцента на литър за бензина и дизела. Що се отнася до свикания съвет по сигурността към правителството? Тема или теми не се анонсират от прес-службата, но има очакване да се обсъдят случаите на взривовете в предприятия за производство на боеприпаси и да се набележат мерки на държавата в така създавата се ситуация. Предвиден е брифинг за медиите след края на съвета, а от 10:30 на церемония в гранитна зала на Министерския съвет ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. Припомням, няколко бяха успешно реализираните акции на МВР от последния месец. Първо с разбиването на лаборатория.

0: заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. Припомням, няколко бяха успешно реализираните акции на МВР от последния месец. Първо с разбиването на лабораторията за производство на фентанил близо до София, а след това и заловените големи количества наркотични вещества в тежкотоварен автомобил на изхода на Бургас. От 11 часа в гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председател на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията. За новините Цветелина Стоянова.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че правителството му е решило да бъде намалена драстично цената на горивото за отопление. Предава кореспондентът ни Катя Паева.
2: В специално обращение по държавната телевизия ЕРТ, гръцкият премиер обяви, че цената на горивото за отопление се сваля под 1 евро и 75 цента, за да се облекчат разходите на домакинствата по време на отоплителния сезон. По отношение на бензина, също правителството ще приложи мерки за намаляване на цената, потвърди премиера. Ще се ограничи маржа на печалбата на рафинериите и евентуално намаляване на акциза върху горивата. Удължава се и през октомври помощта върху дизеловото гориво. Ще има и увеличение на помощите за отопление на семействата с ниски доходи през тази зима. Правителството гарантира също, че няма да има недостиг на горива. Рекордно високи са цените на горивата по гръцките острови. Дизела достигна 2 евро и 60 цента за литър, а безоловният бензин се продава за 2 евро и 75 цента. Гърците, живеещи в пограничните райони в Северна Гърция, отново пътуват до България и Северна Македония за по-евтин бензин. Според опозицията, високите цени са резултат от високите данъци и грешна енергийна политика на правителството. От Гърция Катя Пеева.
1: Предстоят нови разговори между Украина и Съединените щати, посветени на перспективите за мирно споразумение, енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. Това обяви президентът Владимир Зеленски, но не уточни дата, както и с кого ще бъдат водени разговорите. Зеленски ще пътува за срещата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Същевременно, Долната камера на Американския конгрес прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна, Европейската комисия ще отпусне днес още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за купуване на ракети и дронове, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между председателя Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомня, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина. Председателят на Еврокомисията допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от механизма СЕЙФ, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е постигнат значителен напредък по отношение на създаването на военна база в Полша, след като Варшава съобщи, че води преговори с Вашингтон по този въпрос. Още подробности от редактора Мерин Тенев.
3: Изявлението за бъдещата американска военна база в Полша на Тръмп идва на фона на обявеното от неговата администрация, че започва официален преглед на военното си присъствие в Европа, което предизвика опасения сред съюзниците, че Съединените щати може да намалят силите си в европейските държави. Тръмп написа късно снощи в социалните мрежи, че, цитирам, благодарение на смелото лидерство на моя приятел, полският президент Карл Навроцки, се постига значителен напредък по отношение на създаването на база на американската армия в Полша. Ако това се случи, местоположението ще бъде обявено много скоро. Това ще бъде историческа стъпка за нашия Велик съюз между Съединените щати и Полша, допълни Тръмп. Сега президентът Навроцки написа в Екс, че полското правителство ще направи всичко, за да осигури най-доброто възможно местоположение за базата на американската армия. В момента в Полша са разположени близо 10 000 американски войници, но почти изцяло на ротационен принцип. За новините, Мерин Тенев.
1: Полша снощи отново преустанови полетите до летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера заради руски удари в Украйна, близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги съобщи в мрежата X като причина за решението.

място, операции на военната авиация, без да има повече подробности. По-късно работата на двете летища е възобновена. Междувременно, в реч пред парламента, премиерът Доналд Туск заяви, че Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Германският канцлер Фридрих Мерц проведе снощи телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили атаките от 11 септември, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток, предава ДПА. Двамата си припомниха

0: Тръмп, по време на който двамата са осъдили атаките от 11 септември, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток, предава ДПА. Двамата си припомниха събитието от 11 септември 2001, след отбелязването на 25-та годишнина от терористичните атаки миналата седмица, заяви говорителят на германското правителство Штефан Корнелиус. Мерц и Тръмп са обменили възгледи и за следващите стъпки към прекратяване на войната в Украина. Канцлерът Мерц оцени приемането на закона за санкциите Крайан в Конгреса, каза още Корнелиус. Ситуацията в Ормузкия проток и Червено море също е дискутирана в телефонния разговор. Има единодушие, че и двата водни пътя трябва да бъдат бързо отворени, каза още говорителят на германското правителство. Отношението между двамата лидери се влуши заради критиките на Мерц към войната с Иран. Митническите спорове също обтегнаха отношенията между двете страни, припомнят информационните агенции. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с представители на няколко страни от Персийския залив в кулоарите на годишната среща на Общо събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран. Предаде Ройтерс. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Все още не е ясно дали Тръмп ще се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Нью-Йорк. Пред изданието Аксиус, американският президент заяви, че трябва да вземе голямо решение относно войната в застой с Иран, най-вече дали да унищожи Ислямската република или не. Експерти по правата на човека към ООН заявиха, че има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко 177 цивилни. В нов доклад на независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минап и спортен комплекс в Омерт представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесени щети на гражданската инфраструктура. Съединените щати по-рано отрекоха да са нанесли удари в Омерт и заявиха, че разследват случилото се в Минап. Представител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати не придават достоверност на заключенията в доклада. Експертите от ООН установяват още, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари. Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции. Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека. Парламентарен контрол и гласуване на първо четене на промени, с които потребителите да бъдат стимулирани да предпочитат ремонт пред замяна на стока, са темите в дневния ред на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
1: Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител е Министерски съвет. С измененията се въвеждат изискванията на Европейска директива за развитие на кръговата икономика, удължаване на жизнения цикъл на стоките и намаляване на отпадъците. Целта на законопроекта е да се насърчи ремонта не само в рамките на законовата гаранция, а и след нейното изтичане. Потребителите трябва да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката, като при избор на ремонт срокът на законовата гаранция се удължава с една година. Удължаването ще се прилага само за стоки, закупени след 31 юли тази година. Въвежда се задължение за производителите на определени категории стоки да предоставят услуги за ремонт и необходимите резервни части. В парламентарния контрол ще участват 8 министри. Най-много въпроси и 5 има към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Външният министър Велислава Петрова Чамова ще отговори на въпрос относно Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украина за обезщетение от Русия. За новините Мария Филева.
0: Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Себрутев коментира.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро. Значи минимум 21 евро под форма.

0: която имаше само до преди един месец.
1: А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова отговори.
2: Ако бъде прието изменението в кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
1: Бизнес и синдикати декорираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори, механизма за изчисляване, да има отстъпление. Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заварено пълномощно. Пета на спортните новини, Георги Винтров ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Левски загуби от австрийския Залцбург с 0-1 в първия си матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Следващата среща на сините е гостуване на 15 октомври в Нидерландия на НЕК Неймеген, който отстъпи в Италия на Ювентус с 0-5. Останалите резултати: Офи Крит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лилестрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен, Реал Юнион Сен-Жилуа 0-3, Реал Соседат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3. Срещи от шестия кръг на испанското футболно първенство: Бетис Хетафе 1-0 и Малага Вилярял 1-3. В третия кръг за купата на лигата в Англия Манчестър Сити Норич 5-0. Турският Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до лятото на 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен вчера като официален треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турския клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине за Турция. Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в столичната зала Асикс Арена, като в категория 70 кг победи Алим Носуфи от Република Северна Македония с 5-0 съдийски гласа. При жените в категория 65 кг Валерия Андреева отстъпи пред Сара Берам от Хърватия с 0-5 съдийски гласа. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но зае 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мюлер ще играят днес в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и Холгер Руне. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахмат олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4-0 точки, а мъжете срещу тима на Венецуела с 3,5 точки на половин точка.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 7 градуса в Смолян до 17 във Враца. По високите върхове в българските планини температурите са от 2 градуса на Мусала до 12 градуса на Мургаш. В столицата е 10 градуса при 84% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В учебните дни за деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони.

0: дължината 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. От 15 до 20 часа днес ще се ограничи движението на камиони, излизащи от София. Камионите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти. Трафикът към София ще бъде в една. От граничната полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. В Министерския съвет ще бъдат обсъдени мерките за подпомагане във връзка с високите цени на горивата. На фона на продължаващи взаимни въздушни удари между Русия и Украина, президентът Володимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опита за прекратяване на огъня. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите между тях за изграждането на американска военна база в Полша. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Славчо Славчев и аз, Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Русица Рабаджиева. От всички нас е пожеланието за хубава сутрин с предаването «От тук започва деня». Денят е 18 септември, а часът е 7:22.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: P-Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Benita.

7 часа и 27 минути е сверете часовниците си с Радио Шума. Навярвам, че заедно ще сверим и доброто си настроение. С предаването от тук започва деня на 18 септември, петък. И самия факт, че вече е края на работната седмица, си мисля, че е добър повод за добро настроение. Но преди да се впуснем в почивните дни, надявам се да имате и хубави планове за тях, то ще трябва да влезем и в работния ритъм на този петък. Какво ще ни донесе той? В началото ни донася една сравнително хладна сутрин с температури от 11 градуса в Шумен, 12 в Търговище, 14 в Разград, а най-топло тази сутрин е било в

Русе и Силистра, съответно 16 и 17 градуса. Само след минути ще чуем още за прогнозата за времето днес и в следващите дни. А накратко сега и акцентите, които ще ви предложим в предаването от тук започва деня във времето до 10. Учебната година вече стартира, но ако сте родители на ученици от 1 до 4 клас и на 8-класници и не сте подали документи за еднократната помощ, която държавата отпуска за тези ученици, то не сте изпуснали срока спокойно. До 15 октомври може да подадете документи за това еднократно финансово подпомагане. Къде се случва това и какво ще трябва да направите с тези пари, които, припомням, са предназначени само единствено за ученика. Това ще ви припомним само след минути в предаването. От тук започва ден. Поглеждаме и към календара. Датата 18 септември е записана като Международния ден на лешоядите. На пръв поглед може да ви се струва, че това е една тема, която не е толкова важна за всички ни, но оказва се, че тези, които разсъждаваме по този начин, сме в голяма грешка. Точно деня на Международния ден на лешоядите ще бъде отбелязан днес в Русенския музей, като акцент в тази годишното издание на събитието е употреба на отрови, които вредят на природата и създават сериозни проблеми за функционирането на екосистемите. Така че ето колко сериозен е този проблем, а пък и темата е провокирана от случая с отровените лешояди, спомняте си, през лятото в района на Националния парк Централен Балкан. Още по тази тема, как човека със своята дейност вреди на екосистемата, очаквайте след 8:30 в предаването. И от защитените животински видове, каквито са лешоядите, усилията как те да бъдат запазени, ще погледнем и към един друг проблем, също свързан с животните, но този път обаче с неконтролираното и безотговорно отношение на стопаните на животни, в конкретния случай на котки. Отказът да кастрират домашната си котка води до нарастване броя на уличните котки. Затова фондацията Нов старт за животните в нужда в Търговище организира поредната кастрационна кампания за женски котки, която обхваща цялата област Търговище. Тази тема очаквайте след 9 в предаването. И на финал ще погледнем точно към предстоящите почивни дни, за които ви говорих, че със сигурност трябва да направите едни хубави планове, за да се заредите с нова енергия за новата работна седмица, а защо не и да отскочите до Русе тогава, защото точно през уикенда там ще бъде много сладко и весело. Празникът на торта Гараж ще се проведе. Над 150 участници от цялата страна ще се включат в конкурса, а пък за посетителите ще има и безплатни дегустации на различни варианти на торта Гараж. Още за това емблематично събитие в Русе ще ви кажем в последния час на предаването. И много хубава музика за доброто ни настроение по избор на Славчо Славчев. Аз съм Людмила Борисова. Останете с Радио Шумен.

0: Септември продължава да ни подарява едни хубави, слънчеви, топли дни. Какъв ще е днешния 18 септември в Североизточна България? Ще чуем сега от прогнозата за времето. Представя синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Сутринта на места по Черноморието ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб по Черноморието след обяд умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието. За Шумен максимална температура около 25 градуса.
0: Поглеждаме сега и към следващите два дни. В събота ще бъде слънчево, около и следобед с времени увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, а минималните между 12 и 17. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове е купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми, а дневните температури слабо ще се понижат. В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни придружени с гръмотевици ще са в западна и централна северна България. Повишава се и вероятността на места те да са значителни по количества. Във вторник

0: 22 септември, другия почивен ден, ще е облачно с посъвместни на много места значителни валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и тогава максималните на повечето места в страната ще са между 15 и 20 градуса. Така че септември може и да ни радва с слънце, но все пак напомня, че есента вече е тук.
1: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Учебната година вече стартира, но ако все още има родители на ученици от 1 до 4 клас, както и на осмокласници, които не са кандидатствали за еднократното финансово подпомагане, следващата информация е точно за тях. Бързам да кажа, че те не са закъснели, не са изпуснали срока, защото срока за това кандидатстване е до 15 октомври. А преди първи учебен ден на над 127 000 деца до 4 клас и в 8 клас е отпусната еднократната помощ за ученици от 153 евро. А почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане и, както ви казах, срока за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части, в началото на учебната година и в началото на втория срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството за всички ученици, които са записани в 1 и 8 клас или продължават обучението си във 2, 3 и 4 клас. За получаването и няма значение и вида на училището, дали е държавно, общинско или частно. Могат да се подадат документи и по електронен път, както и заявленията декларации да се подадат на място в дирекциите социално подпомагане в цялата страна, както чрез лицензиран пощенски оператор, както и по електронната поща и чрез квалифициран електронен подпис. Важно е, ако подавате заявлението декларация в дирекциите социално подпомагане, е това да се случи по вашето местоживеене. Така че до 15 октомври е срока за подаване на документи за еднократната помощ за ученици. Припомняме, че все още върви и срока за подаване на документи за енергийните помощи. Тук срока за подаване на заявленията е края на октомври. Документи се приемат от Агенцията за социално подпомагане чрез съответните дирекции социално подпомагане. Ето и по-важните срокове и графици, които трябва да имате предвид.

подпомагане чрез съответните дирекции. Социално подпомагане. Ето и по-важните срокове и графици, които трябва да имате предвид. До края на октомври, както вече казахме, е срока за подаване на тези заявления. За издаването на решението, когато подадете заявлението си, дали сте одобрени или не, то трябва да се случи до 27 дни от подаването на заявлението. Помощта обхваща 5 месеца от 1 ноември до 31 март следващата година. Изплащането ще става вече на два транша. Първият транш за месеците ноември и декември се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на издаване заповедта за отпускане на помощта, а вторият транш вече обхваща месеците януари, февруари и март, и тази втора част на енергийните помощи ще бъде изплатена накуп до края на януари следващата година. Така че до 31 октомври, ако смятате, че попадате в критериите за енергийно подпомагане, имате възможност да подадете своите документи.

Ние възрастните всякак се опитваме да покажем на децата колко хубаво, полезно и приятно е четенето. Дори може би понякога

0: предстои да чуем заедно, надявам се, с децата, в съвместната рубрика на Българското национално радио, фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Защото ще си припомним за дневникът на Ане, Ане Франк.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Дневникът на Ане. Днес искаме да ви разкажем за една книга, написана от малко момиче. Ане започва да си води дневник точно преди 13-тия си рожден ден и пише в него малко повече от 2 години. Тя е била много самотна, не е имала нито една приятелка и копнеела да споделя мислите си с някого. Затова си представила, че пише писма на своя връстница, която нарекла Кити. В тези писма описва ежедневието си, но също и своите тревоги, фантазии и желания. Защо Ане Франк е била самотна? Това се случило през Втората световна война. Ана и семейството й са живеели в Нидерландия и са били евреи. Когато хитлеристка Германия превзема Нидерландия, всички евреи са подложени на нечувано насилие. Били са ограбени, лишени от човешки права, измъчвани, откарвани в лагери и убивани. Не защото са направили нещо лошо, просто защото са евреи. Такава съдба са имали и други, например хора с различни заболявания. За да оцелеят, те трябвало да бягат или да се крият. Ане Франк, заедно с сестра си, майка си и баща си и още 4 други души, прекарват над 2 години скрити в задната къща. Няколко тайни помещения в една сграда. Не са излизали навън, стояли са на тъмно и тясно, в постоянен страх да не ги открият. Няколко човека са им помагали с риск за собствения си живот, като са ги снабдявали с храна и книги. Това е истина. Това се е случило. В Амстердам има музей и всеки може да отиде в задната къща и да види с очите си всичко онова, което Ане е описала. Но знаете ли кое е най-трогателното? Самата Ане е оптимистична, изпълнена с мечти и желания, непрестанно се шегува в дневника си, бори се за справедливост в отношенията с близките си, ядосва се, че не я разбират, мечтае да се влюби. Тя е толкова изпълнена с живот. Винаги търси светлата страна на всичко, което се случва. Тя казва: няма да сме от полза нито за себе си, нито на уния отвън, ако не прогоним унинието, което ни е налегнало. Пък и какъв е смисълът да превръщаме задната къща в меланхоличната задна къща? Ане учи езици, чете и пише всеки ден. Представя си как ще има свои деца и как ще се държи с тях. Разказва увлекателно и интересно. Да знаете само колко хубави и умни мисли има в дневника й. На човек му се иска да си ги препише или да ги прочете на глас на някого, със сигурност да ги запомни. Макар и съвсем млада, тя наистина е била изключително умна и чувствителна. Ане пише дневника за себе си и споделя там своите тайни. Години по-късно, когато баща й публикува този дневник, той го цензурира и пропуска онези епизоди, в които се разсъждава за любовта, за споровете с родителите. Това са прекалено лични неща според него. По-късно са направени пълни издания, като това, което ние прочетохме и ви разказваме сега за него. Войната е зло. По време на война все едно се дава разрешение да бъдат престъпени всички закони. Няма справедливост, има само страдание. Войната отнема живота и надеждите, зачерква бъдещето. Затова е важно да се четат и тъжни книги, за да не бъде забравена истината. Дневникът на Ане Франк всъщност е светъл и добър, защото и самата Ане е била такава. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: 6 минути остават до 8 часа и новините на Радио Шумен. Поглеждаме и към информационния поток. Работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата ще се проведе от 8.30 тази сутрин в Министерския съвет, а след това министър-председателя Румен Радев свиква заседание на съвета по сигурността към правителството. Още новини точно в 8, когато студиото ще влезе новинаря Русица Рабаджиева.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Срещи, свързани с цените на горивата и действията на институциите срещу корупцията, ще се проведат днес в Министерския съвет. Предстои заседание на съвета по сигурността, съобщиха от правителствената пресслужба. Социалният министър Наталия Ефремова вече даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов и се правят финални разчети. Подготвеният пакет ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Общинските съветници в Русе приеха бюджета за 2026 година. Финансовата рамка от близо 155 милиона и 400 хиляди евро беше одобрена с 29 гласа за, 12 въздържал се и 7 против. Общинският бюджет за тази година е с 2% и половина по-висок от миналогодишния. Най-голям ресурс е предвиден за образованието – над 56 милиона евро, следвано от около 28 милиона евро за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. Предвидени са и над 22 милиона.

0: милиона евро за социални дейности. В залата бяха определени условията за формиране на групи и паралелки с брой деца и ученици под минималния за учебната 2026-2027 година в общинските детски градини и училища. Съветниците единодушно подкрепиха и предложението писателя, поет и драматург Стефан Цанев да бъде удостоен със званието почетен гражданин на град Русе. Консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии в община Разград за изборите за президент и вице-президент ще се проведат днес. Те започват в 9 часа и 30 минути в зала 308 на община Разград. За участие в тях са поканени представители на парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Консултациите са публични и в тях могат да се включат и други партии и коалиции, които не са представени в 52-то Народно събрание. Такива консултации ще се проведат днес и в Русе. Срещата е насрочена за 10 часа в заседателната зала на третия етаж в сградата на общинската администрация. Общините публикуваха избирателните списъци за предстоящите президентски избори, като гражданите могат да проверят онлайн дали са включени в тях. При несъответствие заявления за корекции се подават до 17 октомври. До 10 октомври е срока за вписване в списъка по настоящ адрес, както и за заявяване на гласуване с подвижна избирателна кутия от хора с трайни увреждания. Справки могат да се правят чрез общинските администрации или в сайта на главната дирекция. Всички български граждани, които са подали искане за гласуване по настоящ адрес, ще бъдат включени в избирателните списъци за президентските избори на 25 октомври по настоящ адрес и ще бъдат заличени от списъците по постоянен. До 10 октомври се подават и заявленията за гласуване в подвижна избирателна урна. Трябва да има поне 10 желаещи, за да бъде сформирана такава подвижна комисия. Ремонт на участък от булевард Трайко Китанчев в Търговище се очаква да започне до края на септември, съобщават от администрацията. Асфалтирането ще обхване отсечката от кръстовището с улица Александър Стамбулийски до кръстовището с булевард Сюрен в района на сградата на областната дирекция на МВР. Подготовката за ремонта започва днес с кастрене на клони на дърветата в този участък, като дейностите ще се извършват до 21 септември. По време на резидбата е възможно временно затруднение на движението в отделни части на булеварда. От община Търговище призовават водачите да преминават с повишено внимание и да спазват указанията на служителите на място. Допълнителна информация за организацията на движението по време на строителните дейности ще бъде публикувана непосредствено преди началото им. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Сутринта на места по Черноморието ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб по Черноморието след обяд умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 25 и 30 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието. За Шумен максимална температура около 25 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 8 часа продължава предаването ни от тук започва денят.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Слънце ще е днешния ден с температури в Североизточна България от 25 до 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието, а за Шумен максималната температура ще е 25 градуса. Настроението ви да е в унисон с тази слънчева прогноза за времето, ви желаем от студиото на Радио Шумен. Вие сте с предаването, от тук започва деня. Музиката в утрото на 18 септември е по избор на Славчо Славчев, той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова, добро утро казваме и на всички онези, които сега се присъединяват към нашата компания. Останете с Радио Шумен в този час на предаването. Ще ви кажем подробности за това как може да станете приеман родител, ако живеете на територията на община Търговище. Ще чуем и какви са свободните работни места, актуални към днешна дата от Бюрото по труда в Русе. А след това оставаме на русенска територия, защото точно днес в музея в Русе ще бъде отбелязан Международния ден на лешоядите. Защо тази тема за опазването на този защитен вид е толкова важна, ще чуете след 8.30. Останете с Радио Шумен и от тук започва деня.

Кризата с приемните родители в България се задълбочава през последните години, като се отчита сериозен отлив на желаещи да предоставят тази услуга. Въпреки че над 10 000 деца са получили шанс за по-добър живот чрез приемна грижа за последните 25 години, системата е изправена пред сериозни структурни и социални предизвикателства. Основните причини за тази криза са липса на трудово-правна сигурност, финансов натиск и инфлация, работа по проект, а не като държавна услуга, липса на кандидати за деца с тежки увреждания или тинейджери, също така и обществено стигматизиране и дезинформация. Според Националната асоциация за приемна грижа, услугата често бива демонизирана чрез фалшиви новини и внушения, че децата се гледат единствено заради парите. Ако вие имате по-различно отношение към приемната грижа и живеете в община Търговище, то следващата информация е точно за вас, защото Общинската администрация в Търговище набира кандидати за приемни родители, които да осигурят семейна среда на деца, нуждаещи се от закрила и подкрепа. Заявления се приемат до 30 ноември тази година. Към момента в общината има 12 приемни семейства, в които са настанени 14 деца. Необходими са нови семейства, тъй като част от досегашните приемни родители са прекратили дейността си поради възрастови, здравословни или лични причини. Целта общината да разполага с няколко свободни приемни семейства, тъй като необходимостта от настаняване на дете често възниква неочаквано и изисква бърза реакция. Наличието на предварително утвърдени семейства позволява да се избере най-подходящата среда според конкретните потребности на детето. Особена необходимост има от родители, които са готови да полагат грижи за бебета и за деца със специални потребности. Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете, което по различни причини не може да бъде отглеждано от своите родители. Тя може да бъде доброволна или професионална. И при двете форми се предоставят средства за отглеждане на детето. Професионалните приемни родители получават и месечно възнаграждение. Той е в размер на 150% от минималната работна заплата при настанено едно дете, 160% при две деца и 170% при три или повече деца. За приемни родители могат да кандидат пълнолетни в добро здравословно състояние. Те трябва да имат завършено най-малко основно образование, да могат да осигурят подходящи материални условия и лично пространство за детето в жилището си и да са готови да работят съвместно с социалните специалисти. Процедурата по подбор включва проучване, оценяване, утвърждаване на кандидатите, обучение и период на взаимно адаптиране. Проучването и оценката продължават между 4 и 6 месеца. При оценката се взима предвид и нагласата на останалите членове на семейството. Всеки, който обмисля възможността да стане приемен родител, може да потърси информация и да проведе разговор с специалистите от областния екип по приемна грижа в Търговище, а заявленията за кандидатстване се подават лично в комплекса за социални услуги за деца и семейства на адрес квартал Запад 3, номер 76, а допълнителна информация може да бъде получена и на телефон 0601 20 140. Припомням ви, че заявленията за кандидатстване за приемни родители се приемат до 30 ноември.

0: Данке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, такова струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Данка и Ампас ЕООД.
2: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

Когато влакът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме в къщи. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Джиджи, хвати ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши? Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: На пряката ни телефонна линия вече е Галя Савова от Русе, за да обобщи какви са възможностите за започване на работа в Русе и в близките населени места спрямо информацията от Бюрото по труда там. Галя, добро утро! Много са свободните работни места, така че накратко актуалните и новите.
1: Здравейте, от Русе, точно така, няма как да кажем всички предложения за работа. Започвам в Бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливо поле и Иваново. Първите две предложения са за село Штръклево. Там се търси организатор дейности в читалище и един оператор подпомагане на потребител. Останалите предложения за работа за град Русе, лекар в болнично заведение, медицинска сестра, 9 санитари, медицински лаборант, един ветеринарен лекар, двама гледачи на животни, един ловец на животни, двама инженери качество, 5 машини оператори, 5 апаратчици, 3 оператори парни водогрейни съоръжения, един работник механично почистване на енергийни съоръжения, 5 отговорници търговска зала, един общ работник сладкарница, един работник производител на млечни изделия, работното място е в село Писанец, един разносвач на храна, 3 обслужващи щанд кафетерия, продавач в пекарна, лаборант производство на санитарна керамика, един чистач с основно образование за Сливо поле, за там се търси един шофьор на автобус, търси се за село Борисово един оператор пътно-строителни машини. Работните места в системата на образованието, един лектор по човек и природа, един трудотерапевт, един учител от 5 до 7 клас, един чистач в училище и една медицинска сестра в яслена група. Работните места по член 38 от Закона за хора с увреждания. Позиции има за 3 експерти в клиентски център, 2 администратори в офис, 5 експерти в управление на качество, 4 продавач-консултанти, един механик земеделски машини, един машинен оператор шиене и един машинен оператор производство на мебели. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми в направление осигуряване на заетост. Позиции има за готвач с основно образование, един продавач-консултант, 2 бармани, 2 сервитьори. Има предложение за един сервитьор. Работата е на 4 часа. Търсят се още 3 търговски представители, технически сътрудник, началник склад, организатор обработка на производствена информация, сервизен техник, сомелиер, салонен управител и общ работник. Бюрото по труда в Бяло обслужва общините Бяла, Две могили, Борово и Ценво. Към днешна дата обявените позиции там са за 3 електромонтьори за град Две могили, 4 учители различни специалности за село Обретеник, 7 учители за Бяла. За Борово се търсят сътрудник социални дейности, младши експерт, машинен оператор, ръководител звено, вътрешен одитор, логопед. Търсят се 2 медицински сестри за град Две могили и завършвам в предложение за 2 електромонтьори за град Бяла. Бюрото по труда в Ветово за поредна седмица няма обявени свободни работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
0: А ние благодарим на Галя Савова. Галя Савова от Русе с обобщение на информацията за свободните работни места там. Не чак толкова много, но има свободни работни места, обявени и в Бюрото по труда в Попово. Ето каква работа може да започнете там. Търси се един продавач интернет-търговия, търговски представител с висше или средно образование, също е сред обявените свободни работни места там. Продавач-консултант, лекар, работник кухня, продавач закуски и напитки, монтажник, климатични инсталации. Също така се търсят и 3 работници за зареждане на рафтове, като и един електротехник също може да започне работа, но това работно място е обявено по член 38 от Закона за хора с увреждания, като условието тук е висше образование, специалност електротехника. Един фармацевт магистър с висше образование също може да започне работа. Търси се и продавач-консултант, също по член 38 от Закона за хората с увреждания.

работа има и за един логопед. Това бяха и свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Попово. На всички, които търсят своето работно място, желаем успех!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Останахме на територията на Русе, защото сега ще ви отведем в регионалния исторически музей там, за да ви кажем какво ще се случва в Международния ден на лешоядите, който е днес, 18 септември, петък. И тази година за малките посетители на музея и техните семейства са организирани образователни ателиета за изработване на макети и маски с образа на египетски лешояд, интерактивни предизвикателства, познавателни игри, както и викторини. Международният ден на лешоядите в Русенския музей се реализира в партньорство с сдружението с нестопанска цел Зелени Балкани от Стара Загора. Повече за акцията в разговора на Радослав Генчев с Красимир Киров, който е уредник в отдел Природа на Русенския музей.
1: Какво тази година ще представи екомузея?
2: Традиционно този международен ден за опазване на лешояди сме го посветили за темата за опазването на тези редки птици. Тази година акцента е малко по-особен, освен забавленията на телетата, които сме представили на публиката, предимно на деца, но разбира се на семейства, които са да заопознаят живота и значението на тези птици, сме обърнали внимание на публиката към един огромен проблем, който не е само български, който е в световен мащаб, а именно отравянето на тези санитари, ще ги кажа, на природата, макар да е клише, но това е самата истина. Преди да започнем с нашето събитие, в началото съвсем една много кратка презентация, по-скоро представяне на проблема, който стои наистина в световен мащаб и който от последните 10 години в България се наблюдава един много неприятен момент, в който без да насочвам вниманието, разбира се, на хората към това, но недобросъвестни или по-скоро необразовани до известна степен скотовъдци мислят, че знаят начина, по който да решат проблемите си с наземните хищници. Отглеждайки домашни животни,

0: най-често пасищно свободно, се разбира се стига до конфликта, в който животни стават жертва на други животни, но така се случва нормално в природата. И ние този процес, как да кажем, не можем да го спрем, но можем да го контролираме. Но не, разбира се, и чрез отровите. Именно в това представяне ще кажа начина, по който могат да се извършат този контрол или регулация и така, че да се предпазват стадата. Но много важен е ключа. Какво всъщност се случва, когато отрова достигне в природата? Тук не става въпрос само за лишоядите. Тук става въпрос изцяло дори за човешкото здраве. Като пример ще дам, че поставянето на една отровна примамка, да речем за вълци или за мечка, която може да не се вреди, води след себе си огромен брой жертви. В случая конкретния лишояди, те са първи, защото много лесно достигат до отровните примамки, защото това е най-често трупно месо, което е изхвърлено някъде сред природата, и автоматично, тъй като санитари, която е функция в природата, отиват да унищожат, защото считаме, че те са такива вероятно вируси, бактерии, които се разпространяват чрез труповете на умрели животни. Но, умирайки лишоядите, покрай тях умират и други важни птици, всъщност почти всякакви животни, които се хранят с трупове, ако щете, дори разни насекоми, черви, каквото се сетите. Но много важен е момента, ако и в случая бъде поставена отровна примамка, да речем, в някоя вододайна зона, чрез дъждове, снегове и други явления, тези отрови могат да бъдат разпространени и до източниците на питейна и друг тип вода, които хората използват. Абсолютно това е връзка, която може да доведе и до последици за обикновените хора, които дори не подозират какво се случва от някои недобросъвестни граждани, които извършват тези практики. Та това ще е акцента и се надявам да бъдем добре разбрани, и не самоцелно, и не в една посока. Просто опазваме лишоядите, а опазваме човешкото здраве.
1: А какъв е вашия призив към земеделците, които отглеждат стада свободно, пасищно? Как да опазят стадата си и какво да правят?
0: Със сигурност, най-вероятно, аз не съм най-добрият експерт, който може да посочи каква е регулацията, но при пасищното отглеждане има няколко метода, които могат да извършват контрол. Разбира се, това са пастирски кучета, където е позволено, разбира се, със съответния инструментариум, но по-скоро трябва пак да насоча вниманието към регулацията. Когато има щети, било на домашни животни, които се причиняват много често от защитени видове, т.е. да речем от вълци и мечки, държавата има инструмент за компенсация на тези щети. Първо. Второ, има и инструмент за регулация на хищниците и на щетите. Затова се обръщам към всички скотовъдци най-вече, особено във високата планина, когато има такъв инцидент, не просто те да намерят собствения си начин да решат въпроса, да се обърнат към институциите, и тук трябва да подчерта и организациите, защото държавата бива подпомагана от НПО сектора, неправителствените организации, които имат специалисти, които умеят и знаят начина, по който да извършат този контрол. Дали било чрез отстраняване, т.е. какво имам предвид отстраняване,

По време на събитието, което започва в 17 часа, ще бъдат дискутирани конкретни случаи, засегнали популациите на лешоядите и причините, поради които подобни действия не трябва да се повтарят. Специално внимание ще се обърне на брадатия лешояд, вид, който е изчезнал от преди повече от 50 години, поради което е вписан и в Червената книга на България. Припомням ви, че на 17 май 2025 година на територията на природния парк Сините камъни край Сливен са освободени първите три брадати лешояда в българската природа от 1972 година насам. Днес в България могат да се срещнат белоглави и черни лешояди, както и значително по-малко като брой представители на египетския лешояд. Точно в 9 часа ще чуем и новините на Радио Шумен.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

Днес съветниците в община Разград. Финансовата рамка е близо 61 милиона евро, а средствата са разпределени в 9 основни функции. 63% са за държавни дейности, като образование, здравеопазване, социални услуги и други. Общинските дейности се финансират основно със собствени приходи от общината, като данъци, такси, наеми и други. Три са основните приоритети, в които отиват най-много средства. Близо 25 милиона евро са планирани за образование, над 11 милиона за инфраструктура и околна среда, 8 милиона и 600 хиляди евро за социални грижи. Сесията на Общинския съвет в Разград ще се проведе от 13 часа и 30 минути днес в залата на 11-ти етаж на Община Разград. Тя ще се излъчва онлайн на сайта и на Фейсбук страницата на Община Разград. Кандидати за приемни родители набира община Търговище, съобщават от администрацията. Могат да кандидатстват пълнолетни хора в добро здравословно състояние. Те трябва да имат завършено най-малко основно образование, да могат да осигурят подходящи материални условия и лично пространство за детето в жилището си и да са готови да работят съвместно с социалните специалисти. Процедурата по подбор включва проучване, оценяване и утвърждаване на кандидатите, обучение и период на взаимно адаптиране. Проучването и оценката продължават между 4 и 6 месеца. Към момента в общината има 12 приемни семейства, в които са настанени 14 деца. Необходими са нови семейства, тъй като част от досегашните приемни родители са прекратили дейността си заради възрастови, здравословни или лични причини. Заявленията за кандидатстване се подават лично в комплекса за социални услуги за деца и семейства в Търговище. Разградската филхармония професор Димитър Ненов открива днес творческия сезон с концерт «Клавирни импресии». Солист ще бъде младия пианист Фидоси Керчев, а диригент и водещ Никола Петров. Концерта започва от 19 часа в зала филхармония в Разград. Последният срок за прием на проектни предложения за втората сесия на Общинския фонд «Култура» в Шумен изтича днес. Желаещите могат да кандидатстват с проектни предложения в двете направления – детско и младежко творчество и творчески Шумен 2026. Документите за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Шумен в раздел «Култура» – Общински фонд «Култура» – документи за кандидатстване. Повишаване на нивото на Дунав се забелязва за последните 24 часа в българския участък на реката. Спад с 2 см има само при измервателната станция Силистра. При Руса и Свищов няма промяна спрямо 17 септември. Там водните нива остават на минус 128 см при Русе и минус 76 при Свищов от основната котна. Кота 0. В останалите участъци на Дунав е отчетено повишение, като най-голямо е то при Ново село Илом, съответно плюс 9 и плюс 8 см. Това сочат данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. В края на емисията

0: е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Сутринта на места по Черноморието ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб по Черноморието след обяд умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието. За Шумен максимална температура около 25 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
3: Радио Шумен. 4, 3, 2, 1.

9:08. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Заедно ставаме до 10. Музиката в утрото на 18 септември е по избор на Славчо Славчев. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. И от защитените животински видове, за които говорихме в предходния част на предаването, а конкретно за лишоядите, в този част на предаването

Ще насочим вниманието си към така неконтролираното и безотговорно поведение и отношение на стопаните към домашни животни и в конкретика към котките. А поводът е, че в Търговище започва кастрацията на домашни и на улични котки. Подробностите обаче само след минути, така че останете с Радио Шумен.

0: И сега от защитените животински видове, усилията как те да бъдат запазени, към един друг проблем, свързан с животните. Този път обаче с неконтролираното и безотговорно отношение на собствениците на котки. Отказът да кастрират домашната си котка води до нарастване броя на уличните котки. Затова фондацията Нов старт за животните в нужда в Търговище организира поредната кастрационна кампания за женски котки, която обхваща цялата област Търговище. Защо стопаните подценяват кастрацията като възможност да решат този проблем? Слушаме сега от Йоана Цънкова, която е доброволец към фондацията Нов старт за животните в нужда в Търговище.
1: Въпреки че е прието, че котките не са такава заплаха в кавички, каквато са кучетата, тъй като не хапят, аз смятам, че от хуманна гледна точка, просто излизайки на улицата, предпочитам да не виждам бездомни бебета, търсещи храна, търсещи как да оцелят и така нататък. Така че лично според мен и моите разбирания е проблем и точно поради тази причина ние сме насочили поглед и натам, а

0: не само към кастрациите на кучета.
1: Вие споменахте затрогваща гледка на малки котенца, бебета, които са изхвърлени. Могат да се дадат и още по-ужасяващи примери с завързани в нейлонови турби, директно изхвърлени в контейнерите. Нещо потресаващо е това.
0: Абсолютно.
1: Така че, за да не се стига ето до такива примери, какво трябва да знаят стопаните, когато си взимат котка за домашно отглеждане?
0: Бих казала, даже не само тези, които си взимат котка за домашно отглеждане, тези, които имат съвест и гражданска позиция, както аз обичам да казвам, тъй като до голяма степен това, че не обръщаме поглед и внимание на толкова важни неща, като популацията на бездомните животни, ни води до тук да живеем в, даже бих казала, в държава, защото далеч проблема не е само в нашия град или само в нашата община, държава, в която сме заобиколени от бездомни животни. Важното лично за мен, като стопанин както на котка, така и на куче, кастрацията винаги е била приоритет и винаги е стояла на първо място. Наред с грижите, добрата храна, вакцинирането, чипирането и така нататък, кастрацията стои на първо място. Казвам го, защото има много хора, които имат домашен любимец, пак не говоря само за котка, за куче, за каквото и да било, които казват: не, аз не желая да травмирам моя домашен любимец с кастрация, за мен това не е хуманно, но в същото време, ако се стигне до нежелано поколение на техния домашен любимец, сред тези хора има такива, които са склонни да вземат поколението на домашния си любимец и просто да направят нещо с него. Не искам даже да назовавам зверските случаи, за които съм чувала, за изхвърлени в реката бебета, било котката, било кучета и други подобни истории, защото те са наистина много-много неприятни. Затова смятам, че всеки стопанин на домашен любимец трябва добре да помисли дали не е по-добре за здравето на домашният му любимец, то да бъде кастрирано, защото, както знаем, кастрацията не просто стопира едно бъдещо поколение, тя до голяма

0: здравето на домашният му любимец, то да бъде кастрирано, защото, както знаем, кастрацията не просто стопира едно бъдещо поколение, тя до голяма степен спасява, както обичам да казвам, живота, защото предотвратяваме чрез нея много тумори, образования и все такива неприятни случки.
1: Нов старт за животните в нужда. Фондацията, ето това иска като послание да отправи към всички стопани на котки. Така че да кажем как ще премине кампанията, какво трябва да знаят тези, които искат да се включат в нея. И само за стопани на котки ли, или ако има улични котки около домовете и, разбира се, позволяват те да бъдат хванати, могат и те да бъдат кастрирани?
0: Ние провеждаме кампанията вече 6-та година, започнахме през есента на 2020 година. От тогава, всяка пролет и есен, правим кампанията на едно и също място, в една и съща ветеринарна клиника, по един и същи начин, чрез ваучерна система. Така че хората от Търговище и околните села са напълно запознати, не сме променили почти нищо от началото на кампанията преди 6 години. Тя вече започна в понеделник на 14-ти. Ветеринарните лекари вече раздават въпросните ваучери, въпросните талони на желаещите хора. Информацията, която съм събрала по време на кампаниите, е, че много голям процент от котките, които ние реално успяваме да кастрираме, да покрием по време на кампанията, всъщност са бездомни. Това са котки, не които живеят в домове, разбира се, има и такива, които са осиновени от улицата или по някакъв друг начин хората сте здобили с тях. Много голяма част от хората, които носят котки за кастрация, още при идването да вземат талон, казват: пред блока си храня 5 женски котки, бих искал да ги кастрирам, за да не се размножават. Или пред къщата си в вилната зона или на село, или където и да било. Така че аз смятам, че отговорните хора, тези, които знаят какво правим и защо го правим, не гледат само в собствения си двор или в собственото си жилище, а гледат и околността, гледат и настрани. Тоест, те имат очи да видят животните на улицата, животните пред блока им, животните пред къщата им. И по време на нашите кампании голяма част от тях се свързват с нас, идват и водят въпросните животни, за които се грижат на улицата.
1: Казахме от кога е започнала кампанията, но краен срок има ли?
0: При нас никога няма краен срок, защото ние пускаме брой талони. Обикновено те са 100 на брой. В 99% от случаите са толкова като бройка. Когато талоните се

0: празника е, че към, с нощи към 18 часа са били раздадени вече 60 талона. Тоест това са 60 желаещи да кастрират женска котка, пак казвам, бездомна или домашна. Ние не можем да ограничим това. Когато в процеса на кампанията има хора, които са взели талон, но понеже водят, както вече казахме, бездомно животно, те не успяват да хванат котката, връщат талона и тогава пак се освобождава място. Общо взето ние работим до изчерпване на талоните. Да, пуснали сме бройката от 100 талона, те могат да се изчерпат още тази седмица като раздаване, но след това, когато пристъпим към същинските кастрации, да има такива, които се освобождават, както често се е случвало в миналото. Така че крайен срок няма. Ветеринарите кастрат по 2-3 котки всеки работен ден, така че когато свършат, настъпва края на кампанията.
1: Добре, казахте, 6 години се провежда тази кампания. Mm-hmm. Отделно има и стопани, които постъпват отговорно.
0: Точно така.
1: Да, но защо проблема не се решава? Защо продължава да съществува?
0: Честно да ви кажа, кампанията ни, макар и провеждаща се два пъти в годината, далеч не е достатъчна. Даже аз имам хора, мои познати имам предвид, приятели, хора, с които комуникирам, те застават и открито ми казват, ние не знаем това нещо, защо го правиш. То носи, как да кажа, някакъв успех, но той не е достатъчен, за да намалее тази популация. Не мислиш ли, че не трябва да се занимаваш? Остави, нали, един вид да става каквото ще. Кампанията е два пъти в годината. Пролет и есен. Но аз и ветеринарните лекари получаваме запитвания за кастрациите през цялата година. Докато има такъв интерес от страна на хората и по този начин ние се борим, макар и трудно популацията да намалее, смятам, че кампанията трябва да се провежда. Колкото до решаването на проблема, за мен лично, като гражданин, като доброволец, всяка една община трябва да има кампания за кастрация на котки. Ако може кампанията да бъде безплатна, то още по-добре. Така както в 90% от общините има за кучета. Защото това наистина е много сериозен проблем. Пак се връщам на началото на разговора ни. Да, кучетата могат да те охапят, а котките не, но това не означава, че е правилно да срещаме бебета по контейнери, премазани, отровени и така нататък по улиците. Не искам децата да гледат това, не искам ние да го виждаме. Затова смятам, че трябва всички като граждани да насочим вниманието си в решаване на този проблем, но без участието на общините това няма как да се случи. Трябва тази кампания да бъде целогодишна, а не просто два пъти в годината за по един месец.
1: Думи на Йоана Цанкова, доброволец към Фондацията Нов старт за животните в нужда в Търговище по повод започналата там кампания за кастрация на котки. Инициативата допринася и за превенцията на заболяванията и контрола върху тях. Обезпаразитяването и медицинската грижа подобряват общото здравословно състояние на животните и ограничават разпространението на инфекции в населените места. И не на последно място, чрез ежегодните кампании се повишава културата на грижа и се възпитава отговорно отношение от гражданите към домашните и безстопанствените животни. До момента, чрез инициативите на Фондацията Нов старт за животните нужда в Търговище, са кастрирани повече от 800 женски котки от цялата област.

0: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
1: Графичен дизайн, реклама и анимация.
2: Мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
1: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

0: Хубав и слънчев ще е днешния петък. Почивните дни, синоптиците също казват, ще ни донесат слънце и приятно време. Време, подходящо за пътуване и разходки навън. Ето и поканата за една дестинация. Тя отново е Русе, защото на 19 и 20 септември там ще се проведе празника на торта Гараж. За пети пореден път Русе ще се превърне в най-сладката дестинация този уикенд. В продължение на два дни любители и професионалисти ще представят своите умения и въображения, представяйки своите торти Гараж. Близо 150 участници от цялата страна ще се включат в конкурса, а компетентно жури ще оценява кулинарните шедьоври, които ще са разделени в три категории. Разбира се, празника ще е съпътстван и с безплатна дегустация, концерти и други забавни мероприятия. Още за празника на торта Гараж в Русе сега ще чуем от разговора на Галя Савова с Гергана Донева, ръководител звено туризъм към общинското предприятие Русе Арт, което е основен организатор на събитието.
1: След 5 години можем ли да кажем, че фестивалът наистина намери своето място, своята устойчивост? Има ли повече желаещи да се включат в него?
2: Определено, мога да кажа, че за 5 години ние надграждаме и развиваме този празник с идеята все повече гости на града да привлечем, защото Русе е не само културно-историческа дестинация, тя може да бъде и дестинация за кулинарен туризъм.
1: Колко са желаещите да се включат в конкурса? Знаем, че имаше крайни срокове.
2: Събрахме 148 желаещи да се включат в празника, да донесат своите торти. Мога да кажа, че имаме участници от цялата страна, което е едно изключително предизвикателство за всеки един кулинар, сладкар, който твори в различни градове на България. Имаме участници от Царево, от Разлог, от Казанлък, от Габрово, от Пловдив, София, разбира се, изключително голям интерес. Така че имаме хора, които ще дойдат и ще участват и ще бъдат до нас, за да може с празника да бъде още по-красив и още по-впечатляващ.
1: Нека сега да кажем как ще преминат двата дни. Празникът на торта Гараж. Започваме на 19-ти.
2: Започваме на 19-ти. Официалното откриване е в 10 часа пред сградата на община Русе. Там сме изградили сцена, на която ще се осъществят различни кулинарни дегустации и презентации и официалното откриване, разбира се, в 10 часа. До този час всички желаещи, които искат да участват като сладкари и като хора, чието торти да бъдат оценявани, те ще дойдат и ще си оставят тортите, след това ще бъдат аранжирани по масите и след официалното откриване нашето жури ще започне дегустация и оценяване на тортите.
1: 150 торти, близо това е много. Кой се наема да дегустира толкова много торти? Не е ли малко рисковано?
2: Точно заради това сме решили да направим три категории и съответно имаме три журита. Категорията, която предизвиква най-голям интерес, това е изработка на торта Гараж по нетрадиционна съвременна рецепта. Тоест всеки сладкар може да играе със своето въображение и да реши

0: реши какво да сложи и как да презентира своята торта.
1: Със сигурност ще има и диетични и веган варианти в такъв случай.
0: Да, в последните години са много актуални тези варианти за веган, кето, бял гараж, но миналата година мога да ви споделя, че имахме торта гараж с чесън, с люти чушки, с шафран, с различни съставки, които влизат в именно тази категория за нетрадиционна торта гараж.
1: Другите две категории?
0: Другите категории са традиционна класическа рецепта на торта гараж и за домашна торта гараж. Категорията за домашна торта гараж, по идея на нашия двигател на събитието, шеф Иван Александров, той прецени, че много семейства в България пазят една рецепта в старите си тефтери и всяка една рецепта за торта гараж има своята история. И именно тук всеки, който разкаже своята история за това от кого пази тази рецепта, как точно се прави тази торта, в каква форма, именно тук могат да се представят участниците в тази категория за домашна торта гараж. В неделя продължаваме. За първа година решихме да направим този празник в два дни, тъй като интересът е огромен. Първия ден ще имаме оценяване на тортите, а решихме награждаването на най-добрите участници да бъде през втория ден. Така че заповядайте още от 11 часа в неделния ден. Започваме с презентации и дегустации. Ще има много безплатни хапки и шоколади и бомбони гараж. А след това, в ранния следобед, ще пристъпим към награждаване и ще отличим най-достойните, най-добре изявилите се сладкари. Вечерта завършваме в неделя с концерт на един млад изпълнител, който привлича много млада публика. Това е Роби. Смятам, че има за всеки го по нещо и че всеки ще бъде доволен да се снима, да опита и да усети духа на Русе, защото Русе наистина е един европейски град.
2: А Русе, този европейски град, в събота и неделя ще бъде и града на торта гараж. За пети пореден път той ще се превърне в най-сладката дестинация, както ви казахме, на 19 и 20 септември. А ако все още се чудите какво да правите през почивните дни, ето ви един вариант –

0: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Кръпката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе, живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Като от новините многократно чухте, властта обявява днес мерки срещу високите цени на горивата. В момента върви тази среща. Ето какво се знае на този етап. Премахване акциза на пропан-бутана, една от мерките, които властта обяви във връзка с високите цени на горивата, след като проведе работна среща в Министерския съвет. Голяма част от мерките, които ние вече сме задействали, бяха предвидени в бюджета за 26-та година. Това е обявил министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, едно от най-важните пара са 170 милиона евро, които са предвидени като държавна помощ за земеделските производители. От тях 100 милиона евро ще отидат за компенсации, за подкрепа, за разликата между цената на газьола през 25-та и цената му през настоящата година, т.е. земеделските производители ще получат от подпомагане от близо 44 евроцента за литър, е обяснил министъра. Министър на иновациите и растежа пък е обявил, че освен на вече работещите мерки е разработен и изцяло нов пакет от мерки, който слага край на хеликоптерните пари, както се е изразил. По думите му, това са мерки, насочени целево към най-уязвимите сегменти.

изцяло нов пакет от мерки, който слага край на хеликоптерните пари, както се е изразил. По думите му, това са мерки, насочени целево към най-уязвимите сегменти на българското население. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат директни бенефициенти на правителствената подкрепа. Той отбелязва, че става дума за субсидии, насочени към структуроопределящи сектори, публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт. Фокуса е върху малките отделни места, които предлагат не толкова рентабилни линии, но са изключително важни за функционирането на местното общество. Една от мерките в новия пакет е премахване акциза на пропан-бутана. Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част от автомобилните превозвачи използват подобно гориво, е заявил министър Пулев. Вчера от правителствената пресслужба обявиха, че днес на Дондуков 2 ще се проведат серия от важни за страната срещи, сред които и свързани с цените на горивата, действията на институциите срещу корупцията, както и заседанието на съвета по сигурността.

Слънчев петък ни очаква над Североизточна България. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Около 25 градуса ще е температурата в Шумен. Събота също ще ни радва с повече слънце. В неделя ще усетим и полъха на есента. Но факт е, септември продължава да ни подарява хубави, топли, слънчеви дни. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Славчо Славчев и Людмила Борисова. До чуване!

0: Доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Правителството премахва акциза на пропан-бутана, обяви вице-премиера Александър Пулев. По думите му това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза на всички, които ползват газова уредба в колите си. Това е в подкрепа и на индустрията. Тези мерки са изключително важни и са разработени в най-подходящия момент, каза още той. Отделно кабинета е изработил и изцяло нов пакет от мерки, които са насочени целево към най-уязвимите български граждани. Това са над 550 000 души, които ще бъдат директно бенефициенти на тази подкрепа. Субсидии насочени към структура определящи сектори като публичен транспорт, училищни и медицински превози. Транспортният министър Пламен Абровски обяви от своя страна, че част от мерките, които вече са задействани, са заложени в бюджет 2026. Това са 170 милиона евро, които са предвидени като помощ за земеделските производители. Те ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Партиите и коалициите в Търговище постигнаха съгласие за съставите на секционните избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. Това съобщават от Общинската администрация. Общо 878 ще бъдат членовете на всички секционни комисии в Община Търговище. Прогресивна България ще разполага с 385 членове в комисиите, от които 108 в ръководствата на СИК. С най-малко места в секционните комисии ще разполагат партиите Движение за права и Свободи и Възраждане. Ръководните им постове са съответно 42 и 24. Партиите и коалициите се споразумяха и за състава на подвижната избирателна секция в случай, че такава бъде образувана. По процедура кмета трябва да внесе предложенията на партиите с поименния състав на комисиите в районната избирателна комисия до 24 септември. Консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии в община Русе ще се проведат днес. Срещата започва в този час. За участие са поканени представители на парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. В консултациите могат да участват и партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Международният ден на лешоядите отбелязва днес регионалния исторически музей в Русе. Тази година акцент в беседите с деца ще бъде опазването на този рядък вид птици, каза за Радио Шумен уредника в отдел природа Красимир Киров.
1: Освен забавленията на телетата, които сме представили на публиката, предимно на деца, но разбира се на семейства, които са да заопознаят живота и значението на тези птици, сме обърнали внимание на публиката към един огромен проблем, който не е само български, който е в световен мащаб, а именно отравянето на тези санитари на природата.
0: По време на събитието, което започва от 17 часа днес, ще бъдат дискутирани конкретни случаи, засегнали популациите на лешоядите. Специално внимание ще се обърне на брадатия лешояд, вид, който е изчезнал от преди повече от 50 години, поради което е вписан и в Червената книга на България. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще е предимно слънчево, ще духа слаб по Черноморието след обяд умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието. За Шумен максимална температура около 25 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: 10 докладни записки ще разгледа днес Общинския съвет в Разград. Основна тема е бюджета за 2026 година. Общия му размер е близо 61 милиона евро. 63% са за държавни дейности, като образование, здравеопазване, социални услуги и други. Три са основните приоритети, в които отиват най-много средства. Близо 25 милиона евро са планирани за образование, над 11 милиона за инфраструктура и околна среда, 8 милиона и 600 хиляди за социални грижи. Очаква се съветниците да гласуват броя на маломерните групи и паралелки в детските градини и училищата за учебната 2026-2027 година, ще обсъждат отдаването под наем и продажбата на общински имоти и ще определят представител на община Разград в извънредното общо събрание на акционерите на многопрофилната болница в Разград. Сесията на Общинския съвет ще се проведе от 13 часа и 30 минути. Заседанието ще се излъчва онлайн на сайта и на Facebook страницата на община Разград. Екип от архитекти предлага целият терен на бившето танково поделение в Шумен да се превърне в модерен парк. Проектът предвижда изграждането на спортни съоръжения, детски площадки, водно огледало, зони за отдих и културни събития, както и хотел с ресторанти и два социални центъра за деца и възрастни. Тази концепция бе представена за първи път преди повече от 14 години, след което темата дълго време остана забравена. Днес авторите на проекта, архитектите Бойка Ангелова, Дария Аврамов и Огнян Гърбев, предлагат негова актуализирана версия. Осъвременената им концепция предвижда целият терен от 32 декара да остане чиста паркова среда. Жилищните блокове могат да се изнесат извън парка, върху общински терен, зад близкия хипермаркет, където има възможност да се изгради и паркинг. Младият мъж, който пострада при катастрофа в Шумен вчера, е без опасност за живота. Той е настанен за лечение в шуменската болница с комоцио и контузни рани, съобщават от полицията. Припомням, че инцидентът стана на 17 септември около 16 часа и 40 минути на булевард Велики Преслав в Шумен. Лек автомобил Volkswagen с шуменска регистрация, управляван от 31 годишен мъж от село Ивански, е ударил паркиран в дясно лек автомобил Audi с шуменска регистрация. Пострадал е водача на Аудито, 21 годишен мъж от Велики Преслав, който е бил пред колата си. По случая е образувано досъдебно производство. Конкурс за изображения, създадени чрез изкуствен интелект на тема «Любопитството, което променя света», организира Русенския университет. Състезанието е част от програмата на Европейската нощ на учените, която ще се проведе на 25 и 26 септември, както в университета, така и в неговите филиали в Силистра, Разград, Видин и Тараклия, Молдова. Участието в конкурса е безплатно, като всеки може да се включи с до 3 творби. Победителите ще получат предметни награди. Всички произведения ще бъдат подредени в изложба на 25 септември, а срока за подаването на творбите е до 23 часа и 59 минути на 24 септември. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб по Черноморието след обяд умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 25 и 30 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието. За Шумен максимална температура около 25 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Опозицията ги критикува. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според експертен доклад има основателни причини да се смятат, че Съединените щати са извършили военни престъпления при удари в Иран. Руснаците гласуват в първите от началото на войната с Украйна парламентарни избори.

0: Летина, очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса заради високите цени на горивата. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Държавата е плътно зад хората с локални решения за глобални проблеми, обяви вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев. Припомни, че на международните превозвачи вече са отпуснати 55 милиона евро. Пари ще получат спешната медицинска помощ за горива, училищните автобуси, превозвачи, които возят по нерентабилни междуградски и междуселски линии, за да не повишават билетите за превоз. Това са предвидени средства в тази годишния бюджет. Обаче ще се премахне акциза на пропан-бутана. Това е нова мярка.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Каза Пулев. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 хиляди бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. 8 са целевите групи, това са хора с доходи под линията на бедност и които попадат в системата за социално подпомагане. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
3: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече под помага земеделските производители. През бюджета за тази година има 170 милиона евро. От тях 100 милиона компенсация за цената на газиола. Това са по 44 цента на литър гориво и предстои да се разплатят. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
4: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Реакцията на опозицията от ГЕРБ предупредиха, че предложените от кабинета мерки за справяне с високите цени на горивата ще доведат до нарастване на инфлацията. Това каза в кулоарите на парламента бившият министър на финансите от партията Теменужка Петкова.
5: Тези мерки, можем да кажем, че не са и добре таргетирани, защото мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
0: Коментирата Теменужка Петкова от ГЕРБ не приемат, че намаляването на акциза на пропан-бутана, който е най-евтиният и най-малко използван вид гориво, е работеща мярка. Не е ясно според партията и колко ще струват предложените мерки на държавния бюджет. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи мерките на правителството като недостатъчни. Намаляването на акциза на пропан-бутана е може би най-адекватното предложение, изисква време за нотификация и разрешение от Европейската комисия, добави Василев.
6: Като недостатъчни, но напълно в тон с капковото напояване, което обещаха на българския народ. Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тая кошница.
0: Заяви Асен Василев. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов критикува мерките, предложени от правителството. Той ги определи като кражба от държавния бюджет.
7: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка. Това, което ние предложихме, е много простичко. И което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата.

0: Няма нужда от питане на Европейската комисия, няма нужда как, примерно както обикновено Румен Радев се оправдава с това, че не му разрешават, не му дават. Горкият човек на него никой никога нищо не му дава. Той много иска, но все няма желание. Това за мен е кражба от държавния бюджет.
1: Костадин Костадинов се усъмни, че помощта за земеделските производители няма да стигне до тези, които имат нужда, а ще отиде при големите, които получават и европейските субсидии. Държавата взема мерки за защитата на обектите от така наречената критична инфраструктура. Това стана ясно след съвет по сигурността към Министерския съвет, където бяха обсъдени състоянието и охраната на стратегическите обекти. Има нужда от допълнително финансиране за купуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
2: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки как да бъдат преодолени и се надявам това в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализирано.
1: Заяви министър Димитър Стоянов. На срещата е била обсъдена и сигурността на обектите, в които се произвеждат и съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той каза, че съвместни екипи на МВР и ДАНС вече обследват тези места и ще дадат конкретни предписания за повишаване нивото на защита. С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски. Това съобщи на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби.
3: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинерите, индексират се поръчките за мантинерите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани. В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
1: Главният секретар на МВР Любомир Ников добави, че през собственици на фирми усвоили средства за подмяна на мантинели е закупен самолет, с който е пътувал Делян Пеевски. В данъчната декларация на политика няма информация дали е получавал полетите като подарък или е плащал за тях. Премиерът Румен Радев подчерта, че справедливостта в цивилизовано общество се възстановява от съдебната власт.
4: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действие единствено на правителството, а справедливостта се връща с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим. Така че действията на изпълнителната власт са, че тя не може да бъде безучастна към всичко, което се случва или се е случвало.
1: Премиерът посочи, че преценка на прокуратурата е дали да поиска имунитета на Делян Пеевски. Радев обаче поиска от Външното министерство да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отрече обвиненията, че дружество Касичка е финансирало неговите полети и заяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване.
5: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджи. За всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
1: Заяви Делян Пеевски. Парламент обсъжда на първо четене промени в Кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да бъде определена по по-ясни критерии, а правителството да предлага размера и за следващата година до 15 август, след преговори между социалните партньори. На всеки 3 години пък ще се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Репортаж на Даниел Инков.
6: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, сред които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда, предизвика остър спор в пленарната зала. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
7: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
6: От ГЕРБ СДС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критерии, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
7: Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
6: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спората да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
8: Има един единствен ефект. Да ощетите хората на минимална работна заплата, за да ви останат повече пари. Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства. Смайбасте.
6: Реагира Асен Василев, а Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
9: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година.
6: За новините Даниел Инков.
1: Експерти по правата на човека към ООН заявиха, че има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко 177 цивилни. Подробностите от редактора Георги Марков.
10: В нов доклад на независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минап и спортен комплекс в Омерт представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесени щети на гражданската инфраструктура. Съединените щати по-рано отрекоха да са нанесли удари в Ламерт и заявиха, че разследват случилото се в Минап. Представител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати не придават достоверност на заключенията в доклада. Експертите от ООН установяват още, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари. Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции. Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека.
1: Обобщение на Георги Марков. Руснаците гласуват в тридневни парламентарни избори до неделя вечерта. Изборите са строго контролирани от Кремъл на фона на продължаващата война в Украина.

0: Подробностите от редактора Марин Тенев.
1: Това са първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва започна войната в Украина през февруари 2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие са регистрирани само партии, които подкрепят президента Владимир Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Партията Ябълко, която призова за прекратяване на военните действия, беше изключена от изборите малко преди началото на вота. Руската опозиция в изгнание призова антикремълски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните райони. При липса на публичен дебат и забрана на протестите, гласуването ще послужи на Кремъл като барометър за недоволството на обществото от конфликта в Украина, чийто край все още не се вижда, но последиците му се усещат от руснаците по-силно от всякога през тази година. Има и опасения, че след изборите в Русия ще има нова военна мобилизация. За новините, Мерин Тенев.
0: Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи се приемат до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Германия ще бъде без основния си разпределител Йоханес Тиле в осми на финалния матч с България от Европейското първенство по волейбол за мъже. Тиле е с чупване на кост на крака и ще се възстановява между 6 и 8 седмици. Срещата между волейболистите на България и Германия е утре от 19 часа в зала Арена София. Григор Димитров отново ще играе за националния отбор на България по тенис след 11 годишна пауза. Най-добрият ни тенисист излиза днес от 17 часа срещу Елмер Мюлер от Дания в първи матч за Купа Дейвис. Втората среща за деня на корта в Хилерьорд, предградия на Копенхаген, е между Илян Радулов и Холгер Руне. Александър Везенков и клубния му отбор Олимпиакос ще има за съперник днес състава на Фенербахче в първия полуфинал за суперкупата на Евролигата по баскетбол. В другия полуфинал в Абу Даби един срещу друг ще се изправят съставите на Реал Мадрид и Дубай. Футболното дерби на България между отборите на Левски и ЦСКА от 13-я кръг на Първа лига ще се изиграе на 8 ноември неделя от 17 часа, обявиха от Футболния съюз. Заради президентските избори през октомври мачовете от 13-я и 14-я кръг бяха разменени. Така срещата на ЦСКА с Лудогорец от 14-я кръг ще се състои на 26 октомври. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лаполухов и полузащитникът Максе Бонка бяха повикани в националния отбор на Беларус за предстоящите матчове от турнира Лига на нациите. Беларус започва на 26 септември с гостуване на Албания. Три дни по-късно е срещата с Финландия. На 3 и 6 октомври са матчовете с Сан Марино и отново гостуване на Финландия. И в края още веднъж резултатите от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Левски Залцбург 0-1, Ювентус НЕК Неймеген 5-0, Офикрит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лилестрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен Роял Юнион Сен Жилуа 0-3, Реал Сосиедат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево и спокойно е времето на страната. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 27 в Враца, Кнежа, Ловеч и Плевен. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб източен вятър. Минимални температури между 11

0: 14 и 16 градуса, в отделни котловини 7 до 10, а максималните ще са между 27 и 32, по-ниски по Черноморието 24-26 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална около 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб североизточен вятър по най-високите части на планините, северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. А от 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1 нов участък от пътен възел Симитти до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти.

0: призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Опозицията ги критикува. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пеевски обяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване. Според експертен доклад има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при удари в Иран. Руснаците гласуват в първите от началото на войната с Украйна парламентарни избори. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

13 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Няма да подкрепим бюджета, защото сме загубили доверие в кмета на община Шумен Христо Христов. Това казаха на пресконференция днес съветниците от групата Кауза Шумен. Според тях кмета Христов е демонстрирал, че не може да се справи с големи и важни проекти, като ремонта на булевард Симеон Велики и градския стадион. Не е припознал и техни идеи за обновяване на паркинга пред първи диагностично-консултативен център, този на площад Кристал и до читалище Добри Войников. Ако спрем големите източвания, ще има пари за всичко, каза Даниил Данчев. Бюджета ще бъде прият в началото на следващия месец, очакват от Кауза Шумен. Според Данчев, в момента има достатъчно пари за увеличение на заплатите в БКС, докато предложения от кметския екип бюджет за 2026 година предлага по-нисък фонд работна заплата. Все още има възможност референдума за тежкия полк да се проведе заедно с президентските избори, твърдят съветници. Това ще е най-щадящият финансово вариант, който може да гарантира, че терена няма да бъде разпродаден за жилищно строителство. Бюджета за тази година ще гласуват днес съветниците в община Разград. Финансовата рамка възлиза на близо 61 милиона евро, а парите са разпределени в 9 основни функции. 63% са за държавни дейности, образование, здравеопазване, социални услуги и други. Общинските дейности се финансират основно с собствени приходи от общината, данъци, такси, наеми и други. Три са основните приоритети, в които отиват най-много средства. Близо 25 милиона евро са планирани за образование, над 11 милиона за инфраструктура и околна среда, 8 милиона и 600 хиляди за социални грижи. Сесията на Общинския съвет в Разград започва в 13 часа и 30 минути днес в сградата на администрацията. Заседанието ще се излъчва онлайн на сайта и на Facebook страницата на Община Разград. Екип от архитекти предлага целият терен на бившето танково поделение в Шумен да се превърне в модерен парк. Проекта предвижда изграждането на спортни съоръжения, детски площадки, водно огледало, зони за отдих и културни събития, както и хотел с ресторант и два социални центъра за деца и възрастни. Тази концепция е представена за първи път преди повече от 14 години, след което темата дълго време остана забравена. Днес авторите на проекта, архитектите Бойко Ангелова, да.

0: Валери Аврамов и Огнян Гърбев предлагат негова актуализирана версия. Осъвременената концепция предвижда целият терен от 32 декара да остане чиста паркова среда. Жилищните блокове могат да се изнесат извън парка върху общински терен зад близкия хипермаркет, където има възможност да се изгради и паркинг. Над 4400 евро бяха събрани в четвъртък от инициативите, организирани от община Попово в подкрепа на 14-годишната Фолин Фикретова, която се лекува от тежко онкологично заболяване. От продадените билети за благотворителния концерт в четвъртък бяха събрани 2390 евро. Даренията, направени на място, са близо 1500, над 500 евро бяха предадени от базарите, в които участваха деца от школата за изобразително изкуство, ученици и представители на читалище Свети Свети Кирил и Методий. По дарителската сметка са постъпили над 4500 евро. Фолин Фикретова страда от остра левкемия и в момента е в болница във Варна. Щом състоянието на момичето позволи да пътува, лечението и ще продължи в Турция. Необходимите средства за терапията в Истанбул са 150 000 евро. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб по Черноморието след обяд умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 25 и 30 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието. За Шумен максимална температура около 25 градуса.
0: Чухте новините в 13 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Добре, дай, всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгъл, измислям си драма. Сърцето дете е само играна дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз сменя времето с теб. Айде, стига толкова. Още си там.

0: В 2 следобед новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата прие парламента на първо четене. Това стана само с гласовете на Прогресивна България. Предвижда се минималното възнаграждение да се определя чрез по-ясни критерии, като се отчита покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда. В момента минималната работна заплата е 620 евро. По време на дебата от опозицията попитаха как ще се определи следващата минимална работна заплата, след като единия показател в новия механизъм издръжката на живот не е готов. От Възраждане коментираха, че с новите правила правителството ще намали минималната работна заплата поне с 18 евро. По стария метод най-ниското възнаграждение у нас трябваше да стане 690 евро, а сега по новия механизъм ще достигне до 672 евро. В отговор Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че не намаляват, а ще увеличат значително минималната заплата. Насрочен е жребия за разпределяне на местата за поставяне на агитационни материали в търговище, съобщават от администрацията. 10 са определените с заповед на кмета Дарин Димитров места за разполагане на материалите в търговище. Таксата за ползването им е 3 евро и 7 евро цента за квадратен метър. За кварталите Въбел и Бряк това са съответно афишната колонка, информационното табло в центровете на населените места. Кметове и наместниците в селата от общината със своя заповед трябва да определят местата за поставяне на агитационни материали. Съгласно изборния кодекс, премахването им трябва да се извърши до 7 дни след изборния ден. Заповедта на кмета за определяне на местата е публикувана в раздел Избори в сайта на община Търговище. Жребия ще се проведе на 24 септември от 14 часа в сградата на администрацията. Повече от 800 женски котки от област Търговище са кастрирани през изминалите 5 години по време на организираните от фондацията Нов старт за животните в нужда кампании. В момента се провежда втората за тази година инициатива, каза за Радио Шумен Йоана Цанкова, която е председател на фондацията. Освен кастрация, всяко животно получава обезпаразитяване и задължително копиране на едното ухо. По време на кампанията могат да бъдат кастрирани както домашни, така и улични котки, каза още Йоана Цанкова.
1: Всеки стопанин на домашен любимец трябва добре да помисли дали не е по-добре за здравето на домашният му любимец да бъде кастриран, защото, както знаем, кастрацията не просто стопира едно бъдещо поколение, тя до голяма степен спасява, защото предотвратяваме чрез нея много тумори, образования. Колкото до решаването на проблема, за мен лично, всяка една община трябва да има кампания за кастрация на котки. Ако може кампанията да бъде безплатна, то още по-добре. Така както в 90% от

0: машините, има за кучета. Защото това наистина е много сериозен проблем. Без участието на общините това няма как да се случи. Трябва тази кампания да бъде целогодишна, а не просто два пъти в годината за по един месец.
1: Йоана Цанкова уточни още, че кампаниите за кастрация на котките допринасят за хуманното регулиране на популацията. Те са най-устойчивия метод за предотвратяване на свръхпопулацията на бездомните животни и намаляване на броя на изоставените котета по улиците. Образователната програма от Египет до Скандинавия се завръща за нови исторически приключения в етнографския музей в Разград, съобщават оттам. Музейните педагози организират ново издание в Разград. С атрактивни образователни беседи и антични настолни игри специалистите от Разградския музей ще запознаят учениците от 5 до 7 клас с 4 цивилизации от египетските пирамиди през наследството на Древна Елада и Римската империя до далечните земи на викинг. Инициативата ще се състои в етнографския музей в Разград през октомври. Рете и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: Днес ще е предимно слънчево. Ще духа слаб по Черноморието след обяд умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 25 и 30 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието. За Шумен максимална температура около 25 градуса.
1: Чухте новините в 2 след обед.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! След този сигнал, знаете, започва предаването днес за новини, анализи и коментари. Диана Лазарова и Бояна Петрова са музикалните редактори на предаването. Аз, Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен ще ви представим новините и отвъд тях. Започваме!

За кой ли път пак започна всичко между нас? Аз напук, ти нарочно,

Темите в предаването ще продължим с една тема, която следим от доста време, и тя е свързана с бюджета на община Шумен. Той не бе приет на извънредната сесия на 10 септември. Отново влиза в дневния ред. Какви са позициите на партиите? Днес от кауза Шумен отново препотвърдиха позицията си, че няма да подкрепят бюджета, но подробностите след минути. А след това ще продължим на тема пари с една статистическа величина. Защо е важно да се определи линията на бедност, за кои плащания е определяща? И защо Конфедерацията на независимите синдикати в България настоява да е с 24 евро повече от тази, която определи правителството? Християн Иванов по темата. В Разград също се провежда сесия на Общинския съвет. Акцентът е общинския бюджет. Тя всъщност вече е започнала, но очакваме репортажа на Стефка Савова, която следи тази тема. В Шумен ще се организира референдум за бъдещето на тежкия полк. Преди доста години обаче кметската администрация постави задание на два архитектурни екипа, които представиха визията си за оползотворяването на това пространство. И в контекста на очаквания референдум и възобновената дискусия, днес ви предлагам да чуете визията на архитектурния екип под Бойка Ангелова, Огнян Гърбев и Дари Аврамов. А следващата седмица ще ви предложим и визията на архитект Светлозар Тусузов. 32 декара предстои да бъдат или парк, или със смесено съдържание, като бъдат изградени жилищни сгради, но ние ще ви предлагаме тези две визии. Към тези важни теми от деня прибаваме на всеки час новините, а аз за вас ще следя и останалите важни събития и ще ви съобщавам и информирам за тях.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Отново да се гледа бюджета на община Шумен, тъй като на сесията на 10 септември той не бе приет. Не достигнаха гласове. Темата е проследи Стоян Стоянов. Затова днес той продължава да следи темата с пресконференцията на кауза Шумен и разбирам, че те отново няма да подкрепят бюджета, но да чуем подробностите.
1: След като бе свикана специална пресконференция, в която кауза Шумен да дават обяснение пред медиите, аз имах някакво предположение, че може и да са размислили или пък кмета да е приел част от техните предложения, а такива те имат много и всъщност бързам да върна към извънредната сесия. Единствените съветници, които имаха конкретни забележки към бюджета с много фактология, бяха точно тези от кауза Шумен. За слушателите, които са проследили сесията на Общинския съвет от 10 септември, новата информация няма да е чак толкова нова, но пък изненада нямаше, остават на същата позиция и няма да гласуват на следващата сесия на Общинския съвет в началото на октомври за бюджета, предложен от екипа на кмета Христо Христов. Това стана ясно днес по време на тяхната пресконференция. Кмета Христов е доказал, че не може да се справя с големи и важни проекти, дори и с малки, заяви съветника Веселин Пенчев. Ремонта на булевард Симеон Велики беше посочен като един от очевидните примери и продължи така.
2: Искам да попитам някой от вас, присъствал ли е на обществено обсъждане на проекта, който в момента се реализира за булевард? Представен ли е някога някъде този проект преди да започне да се реализира? Аз поне нямам такъв спомен. Нито е обсъждан в Общинския съвет, нито е представен пред обществеността. За резултатите от него започнахме да разбираме едва когато той започна да се реализира на место, когато вече беше късно за каквито и да е било действие. Това държа да се отбележи ясно, защото много хора ни питат защо сте гласували този проект в Общинския съвет. Не само, че не сме го гласували, ние не сме го и виждали. Ние го видяхме, когато почна да се реализира и когато всички граждани на Шумен видяха какво се случва долу по булеварда. Държа да подчертая, че това е осакатяване на нашия град за период най-малко от 50 години напред. Изводът е, че нашите избиратели, това сме го коментирали с тях, и гражданите на Шумен, и ние като група сме загубили доверие към кмета на общината. И в този смисъл, каквото и да бъде включено в бюджета, и най-прекрасният да бъде, когато е видимо, че той не се изпълнява такъв какъвто е приет, ние няма как да подкрепим такъв бюджет. Казвам персонално кмета, не казвам екипа на кмета, първо защото екипа е променлива величина, второ защото такъв, по наше мнение, не съществува и няма как да съществува, при положение, че за по-малко от 3 години са сменени 10 заместни кмета. Тук не може да говорим за никакъв екип. Какъвто и бюджет да бъде предложен, ние не считаме, че той ще бъде изпълнен и това го доказват факти.
1: Трибуните на градския стадион също остават изоставени, обрасли в растителност, допълни Пенчев. Не са реализирани и техни идеи, които са били заложени в бюджета за миналата година. Може би емблематичен пример за това е многоетажния паркинг пред ДКЦ 1, където беше обявена поръчка, но на двойно по-висока цена. Засегната бе и градинката. Поръчката беше прекратена и всъщност не сме стигнали до никъде. Няма подобрение и на паркингите, които са на площад Кристал до Народно читалище Добри Войников. Другият общински съветник с повече компетенции на тема бюджет е Данаил Денчев. Той обясни, че общината не изразходва ефективно средствата, визирайки натрупаните над 1 300 000 лева от миналогодишния бюджет, за това говоря все още в лева. Това са икономии от държавно делегирани дейности в детските ясли. Тук става въпрос за средства, които трябва да бъдат изразходвани, за да подобрят живота на най-малките шуменчета. Също така много икономии има и за социалните заведения, а има пък в другата насока примери за закупуване

0: качествена техника на много по-висока цена от пазарната. Такъв е примера с програмата за поставяне на климатици срещу печки на твърдо гориво. Това са част от думите на Данаил Данчев. Той продължи така.
1: Знаете, общината изпълнява проект за чист въздух, така наречените доставка и монтаж на климатици, където целта е да се заменят стари отоплителни удари на твърдо гориво с съвременни такива на електроенергия с цел по-чист въздух в града.

0: монтаж на климатици, където целта е да се заменят стари отоплителни удари на твърдо гориво с съвременни такива на електроенергия с цел по-чист въздух в града. Това е снимка на монтиран вече климатик по програмата. Същия той е климатик на дребна цена 435 евро. Монтаж на климатик струва около 150 евро. Или разхода за тази дейност е 585 евро за доставката и монтаж на климатик. Общината заплаща на фирма-изпълнител за доставка именно на този климатик 1250 евро. Над два пъти над пазарната стойност общината разходва средства. По мои данни, при 3000, над 3000 броя климатици, при тази реализирана доходност на фирмата-изпълнител, над 2 милиона евро общината плаща над пазарната стойност за дейността. Това е една от причините, поради която ние не вярваме на кмета, че той разходва правилно публичен ресурс. Да, това са европейски средства, но каква е разликата с бюджета? Така че аз не вярвам на правилното изпълнение на бюджета и на правилното управление на бюджета от страна на кмета. По стари милиционерски методи ни засипаха с декларации да подкрепим бюджета, манипулираха, настроиха служителите да подпишат тези въпросни декларации. Как да подкрепим бюджета? А имайте в предвид, че в изминалите месеци, той господин Пенчев пропусна да го каже, изминалия месец, ние сме подложени на невероятен натиск за подкрепата на бюджета. Като казвам невероятен, то е натиск от близки и познати, хора, които съзнаем от предупреждение, от добро до заплахи.
1: И все пак след този натиск, каква е прогнозата на кауза Шумен, ги попитах по време на пресконференцията, ще мине ли бюджета или не? Отговора беше, че по всяка вероятност ще мине, защото ако те си остават на същата позиция и няма да се огънат от този натиск, същото не могат да кажат за техните колеги от Общинския съвет. Това беше точният отговор на съветника Данаил Данчев. Но когато си говорим за темата, по която е компетентен, финансите, ако се спре източването на пари от бюджета, ще има пари за всичко, допълни още той. Много интересен беше момента с БКС, защото, както слушателите ни добре знаят, служителите на фирмата, която се занимава с почистването, а и не само, на града, излязоха на протест пред общината, изпратиха писмо до председателя на Общинския съвет и съветниците с молба те да подкрепят бюджета, за да имат увеличение на техните заплати. Но куриозното е, че всъщност новият предложен бюджет за 2026 от екипа на кмета Христо Христов предвижда по-малко пари в фонд работни заплати в дейността по чистотата, и ако те работят с бюджета, който имат в момента, т.е. миналогодишния, съвсем спокойно според общинските съветници от кауза Шумен могат да разчитат на едно увеличение в заплатите с до 30% за всички, а не само за избрани хора, които работят при наистина много тежки условия, събирайки букука и поддържайки града. Разбира се, не можем да минем и без тема, свързана с културната инфраструктура и проектите там, защото част от групата на кауза Шумен е и председателя на Комисията по култура към Общинския съвет Венцислав Венков.
2: Да започнем с прословутите Елеонори. Комисията по култура няма заседание, в което да не се е занимавала с това. Един ненужен спор, който започна преди две години и повече между кмета и между творците от галерията, за това може ли, не може ли да се излагат картини в този мухъл, продължава вече трета година, макар че официално галерия Елеонорите е открита 23-та година преди началото на изборите, една седмица. И до тогава нищо. Миналата година заложени едни 119 000 лева, от които не се случи нищо. Сега са заложени едни други пари, които също, ако спазим нормалния ритъм на работа, контактите с Националния институт за недвижимо културно наследство, Министерство на културата, разрешително за съвещ, така нататък, са минимум две години. И трябва на шуменци да е ясно, че близките две години, въпреки всички обещания, въпреки всички клетви, ние няма да имаме модерна галерия, каквато Диан Евтимов беше направил с компютърна разработка, с слагане на картините, а имаме без

0: ценни картини в тази галерия. И говорим за туризъм, който да привлича хора, които да дойдат да видят нещо, което няма къде да го видят. Какво да кажа за 300 000 лева, които миналата година бяха заложени за Венета Вичева, за зала Венета Вичева. Там не е направено не нищо, ами на нищото баща му, дето се казва. Както каза един от оркестрантите, ослепяхме в тая галерия. Никакво осветление с батерии, с това се светим да видим нотите, за да концертираме. За да се смени една кружка с три скеле. Те са две знакови места в шуменската култура. И театъра, да речем, и Венета Вичева, където концертират световно известни музиканти и се събличат в туалетните, за да си облекат фраковете. Това е срамота. И какъв бюджет да защитим ние тук в това? Да говорим ли за хиподрума, всяка година прехвърляме по 4 милиона. По едно нещо да правихме на година, до сега да сме го завършили.
1: Малко повече от час продължи брифинга на КАО за Шумен, групата общински съветници към Общинския съвет в града, който може да бъде обобщен като анализ на всичко несвършено от екипа на кмета Христо Христов. Едно от техните предложения е и провеждане на референдум за бъдещето на тежкия полк, дали там да има жилищно строителство или теренът пустееш от години да се използва само за отдих и за спорт. Най-щадящия вариант ще е това да стане заедно с президентските избори. Все още те не са наясно дали има отговор от страна на ЦИК, възможно ли е да се проведе референдум заедно с допитването за държавен глава. Това ще е най-щадящия от финансова гледна точка вариант, тъй като ще струва на общината 500 000 евро. Спрямо 300 000 евро, ако се провежда самостоятелно, мисля, че е значително по наистина щадящия бюджет вариант. Всъщност, съветниците не са особено съгласни да се похачат 300 000, ако се наложи референдума да се организира като едно отделно допитване, но те продължават да твърдят, че няма абсолютно никакви пречки това да стане по време на изборите за държавен глава и заявява, че шуменци трябва да имат финалната дума, за да не се окаже, че терена изведнъж ще бъде разпродаден за жилищно строителство заради проблеми с бюджета на някой бъдещ кмет.
2: Така е. По-късно аз съм подготвила и една от визиите, която беше предложена преди за тежкия полк, а участието в референдума, според мен, трябва да участва всеки жител на града, защото това е също решение с много голяма дългосрочност и хубаво е да реагираме преди, а не след като нещата вече са разпределени и оползотворени. Така че в понеделник е консултативния съвет. Ще видим какво влиза в следващата сесия. Така че продължаваме с тази тема по-късно и с бюджета на община Разград.
3: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

0: Стоян, митрополит Варненски и Рикопризлавски. Да имаме тежкото изживяване във времето, да ставаме свидетели на множество кръвопролитие и загуба на човешки животи при злополука, при тежки пътно-транспортни происшествия. Ние апелираме искрено за една висока съзнателност и дисциплина, когато сме на път и когато сме особено шофьори. Има много ясни правила, които са не случайно създадени и изработени, но най-важното е човек да има страх от Бога и да зачита човешкото достоинство и ценността на човешкия живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Още новини от деня ще чуем след минути в новините в 3. До тогава ще послушаме още малко музика и в 3 се подгответе да чуете важното до този час.

Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит.

0: транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 3 следобед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Правителството премахва акциза на пропан-бутана. Това заяви по-рано днес вице-премиера Александър Пулев. По думите му, това ще доведе до голямо намаление на цената на колонка в полза на всички, които използват газова уредба в колите си. Мярката е в подкрепа и на индустрията. Отделно кабинета предвижда мерки, насочени към най-уязвимите български граждани, над 550 000 души, които ще могат директно да се възползват от тази подкрепа. Субсидии са насочени към структуроопределящи сектори, като публичен транспорт, училищни и медицински превози. Транспортния министър Пламен Абровски съобщи, че част от мерките вече са задействани и са заложени в бюджета за тази година. Това са 170 млн.

0: евро, които са предвидени като помощ за земеделските производители. Те ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър гориво. Общините публикуваха избирателните списъци за предстоящите президентски избори, като гражданите могат да проверят онлайн дали са включени в тях. При несъответствия заявления за корекции се подават до 17 октомври. До 10 октомври е срока за вписване в списъка по настоящ адрес. Справки могат да се правят чрез общинските администрации или в сайта на главната дирекция ГРАО. Също до 10 октомври се подават и заявленията за гласуване в подвижна избирателна урна. Трябва да има поне 10 желаещи, за да бъде сформирана подвижна комисия. Политическите партии се споразумяха за ръководствата на секционните избирателни комисии в Русе за изборите на 25 октомври, съобщават от администрацията. Прогресивна България ще има общо 821 представители в секциите, най-малко ще бъдат тези от Възраждане 210 души. Повишаването в нивото на Дунав се забелязва за последните 24 часа в българския участък на реката. Спад с 2 см има само при измервателната станция Силистра. При Русе и Свищов няма промяна спрямо 17 септември. Там водните нива остават на минус 128 и минус 76 см от основната кота 0. В останалите участъци на Дунав е отчетено повишение, като най-голямо е то при Ново село и Лом, съответно с 9 и 8 см. Това показват данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Кубратското село Юпер кани любители на шофирането на състезание с мотофрези в събота. Надпреварата ще бъде част от традиционния селищен празник и ще започне в 15 часа, каза кмета на населеното място Добринка Димитрова. Може да заявите участие и в утрешния ден, а наградите си заслужават.
1: Разстоянието, което ще изминат мотофрезите, е около километър, улица Хан Кубрат и улица Христо Ботев, ще бъде даден старт и финал. Осигурили сме награден фонд за първо място 20 евро плюс литър и половина бензин, за второ място 15 евро литър бензин и за трето място 10 евро плюс половин литър бензин.
0: Празника в съботния ден ще продължи с програма за децата, изява на местни танцови състави, концерт на изпълнителя на народни песни Светослав Стойчев. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
2: До края на деня ще се запази предимно слънчево с слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 26 градуса. През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, а утре отново ще преобладава слънчево време с слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Преобладаващи минимални температури между 11 и 16 градуса, а максималните ще са от 27 до 32. За Шумен минимална температура 11, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините в 3 след обед.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме и след 3 часа. Какви са темите в този час? Защо е важно да се определя линията на бедността? За кои плащания определяща? И защо от КНСБ настояват да бъде с 24 евро по-висока? Това ще научим след минути от разговора на Християн Иванов с Виолета Иванова, която е заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение. А след това ще разберем и как премина дискусията за приемането на бюджета на община Разград. Днес там се провежда сесия, а бюджетът беше първа точка в дневния ред. Стефка Савова проследи тази тема. Чакам я след минути в студиото с коментар. Бояна Петрова избира музиката от този час, а пред микрофона остава Здравка Русева.

0: Националният съвет за тристранно сътрудничество официално одобри новата линия на бедност, която от януари ще бъде 443 евро. От КНСБ са предложили този праг да бъде с 24 евро по-висок, за да успее да покрие инфлацията. Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ каза за Радио Шумен, че близо 1 милион 369 хиляди българи живеят под бедност, под линията на бедност, или това е всеки пети жител на страната. Тази линия на бедност се определя от Националния статистически институт и Евростат. Ежегодно се прави проучване в България, като вземат 60% от доходността на домакинствата, за да извадят прага на бедността. Слушаме интервюто на Християн Иванов с Виолета Иванова от КНСБ.
1: Госпожо Иванова, какво означава линията на бедност и какво покрива тя?
2: Линията на бедност е ключов социално-економически индикатор, който служи като основа за определение на редица социални плащания и съответно политики за месечна помощ по Закона за социално подпомагане и финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания и съответно оценка на риска на бедност. Поради това и методиката за нейното определение, като се използват данните на СИЛК, според КНСБ, самата методика има нужда от прецизиране. Това го казвам, защото близо 1 369 000, или около 21,2% от населението в България е под линията на бедност. И така дефинираната методика, само по данни на Евростат, изследването е СИЛК. Линията на бедност за 2027 година трябва да бъде 433 евро. Това се предлага и от Министерския съвет. Ние не се съгласихме, КНСБ не се съгласи, поради факта, че тия 433 евро се определят едностранно само по данните на Евростат. Да, безспорно, приемаме, че от статистическа гледна точка е предимство да се използват данните на СИЛК, защото предполагат по-надежна информация за доходите на населението, поради по-голямата извадка, която нашия национален статистически. Но трябва да се каже, че методиката на това изследване, специално за доходите, по който показател се определя линията на бедност, доходите са към 2024 година и представляват 60% от средния медианен доход на еквивалентна единица. Така се формира самата линия на бедност, след като се пренесе вече в наредба и става тя официална. Затова ние казваме, че тъй като има един много дълъг времеви ланг, 25-та година се провежда изследването, но с данни от 24-та година. А тия данни от 24-та година за доходите се прилагат 27-та година. Или имаме 3 години времеви ланг, който се интерпретират и прилагат тия данни. Затова КНСБ настоява тези доходи,

0: които се получават по изследването на СИЛК, 433 евро, да бъдат индексирани с инфлацията, в случая с индекса на потребителските цени на малката кошница. Защо? Казвам защо? Защото през този 3-годишен период ние имаме значително натрупване на инфлацията. Само за електроенергията при база 2023 година нарастването е с 16,5%. При водоснабдяването е 34%. А това са нееластични стоки. Те не могат да бъдат заменени с друг продукт. Те винаги формират семейните разходи на бюджета. Така че наред с това нарастват и цените на храните. Всички сме свидетели за това. При това 27-ма година още от сега се говори, че трудно ще се овладее инфлацията поради геополитическата обстановка, нарастването на цените на горивата, нарастването на цените на пшеницата и въобще на зърното, нарастването на цените на природния газ. За това настояваме това индексиране да бъде факт и тогава ще се повиши линията на бедност от 433, ще стане 467 евро и 80 евроцента.
1: С какво ще помогнат тези 24 евро, които КНСБ настояваха да бъдат добавени към линията на бедност?
0: Това помага на факта, че ще се увеличи обхвата на хората, които се нуждаят от социално подпомагане и особено на хората с увреждания. Ще се увеличи и контингент, които получават целева помощ за отопление. Ако при настоящите разчети от 433 евро ще се подпомогнат по закона за хората с увреждания около 800 000 лица, то сега очакваме този диапазон да нарасне съобразно, ако се има в предвид предложението на КНСБ. Наред с това ще нараснат и лицата и семействата, по които получават помощи по закона за социално подпомагане. И не само обхвата, ще нарасне и самата финансова подкрепа. А защото сега по закона за увреждания, ако лицето е с трайно намалена работоспособност от 50 до 71%, се определя размер около 7% от линията на бедност. Това е съгласно закона за хората с увреждания. При по-висока база, по-висока основа на линията на бедност, ще се издигне и самата помощ. Съответно от 71 до 90% са 15%, които имат над 90% са 25% от линията на бедност. Това създава възможност за увеличаване на финансовата подкрепа на тези хора.
1: Защо се използват статистически данни от 2024 година, за да се определи линията на бедност за 2027? Може ли да се съкрати периода, за да отразява възможно най-скорошното икономическо състояние на хората?
0: Това не може да стане, след като се използва в методиката изследването на Евростат по метода на СИЛК. Това не може да стане. Може да се компенсира с нарастването на цените, т.е. да се индексира с нарастването на цените на малката потребителска кошница. На малката потребителска кошница казахме, че декември 25-та към декември 24-та година е 5,6%. Ако се индексира тия 433, които са заложени в методиката по метода на СИЛК за 25-та година, тогава ще се получи 467 евро и 80 евроцента или ще доведе до едно увеличение с още 24 евро над тези обявените 443 евро. Ще се разшири обхвата на хората, които получават финансова подкрепа по закона за хората с увреждания, по закона за социално подпомагане, както и целеви помощи за отопление, през зимния период. Също така по закона за закрила на детето ще се даде възможност за увеличаване на обхвата, също и самия размер на финансовата помощ. Не само обхвата, но и изговорени за размера, който също е дефиниран по наредби, които се определят съобразно изискванията на законите.
2: Линията на бедност е с 13,4% по-висока от тази годишната,

която е 390 евро и 63 цента. А от линията на бедност, както разбрахте от интервюта, се определят социалните помощи и помощите по закона за хора с увреждания, защото техните размери са записани в съответните закони и ползват за база линията на бедността.

0: Разберем дали е прият. Здравей, Стефче. Стефка Стасавова проследи темата. Слушаме те.
1: Здравейте и на радиослушателите. Да, в крайна сметка бюджета на община Разград за 2026 година, за разлика от бюджета на община Шумен, е приет още на първо четене с 21 гласа за, 4 против и 2 въздържали се. Финансовата рамка беше... Финансовата рамка беше представена на заседанието на Общинския съвет от кмета Добрин Добрев. Според него проектът е балансиран и е разработен на база планираните приходи и разходи на общината. Общия размер е близо 61 милиона евро. Предлагам да чуем неговото представяне на бюджетната рамка.
2: Проектът за бюджет на община Разград за 2026 година е съобразен както с промените в националното законодателство, така и с местните условия. Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите на община Разград, реален план на приходите и приоритетност на разходите. Основната цел на предложения проект за бюджет на община Разград е да създаде стабилна основа за бъдещето на общината, постигане на ефикасна и ефективна работа и устойчивост при изпълнение на дейностите, които да отразят реалните нужди и приоритети на общността. Приходната част на проектобюджета е формирана от планираните собствени приходи, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и операциите с финансови активи и пасиви на общината. Общият обем на проекта за бюджет за 2026 година е в размер на 60 951 000 евро, в това число за държавни дейности 38 242 000 евро и 22 709 000 евро.

0: за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.
1: Разбира се, тук кмет Добрин Добрев направи цялостен разчет на разпределените средства по ресори и пера, с които мисля обаче да не занимаваме слушателите, само ще акцентираме върху най-важните моменти. Най-голям дял в разходната част е отделен за образованието, близо 25 милиона евро. За здравеопазване са предвидени над 2 милиона и 150 хиляди евро, а за социално осигуряване, подпомагане и грижи повече от 8 милиона и 600 хиляди евро. Над 11 милиона евро са заложени за жилищно строителство, благоустройство, комунални дейности и опазване на околната среда. Средствата ще бъдат използвани за улично осветление, водоснабдяване и канализация, озеленяване, чистота и ремонт на улици. За текущи ремонти, поддръжка на улиците и ремонт на сградния фонд са предвидени над 1 милион и 100 хиляди евро, отделно 511 хиляди евро от целевата субсидия за капиталови разходи ще бъдат трансформирани за текущи ремонти на улична мрежа, като цялата сума ще бъде насочена основно към селата. Предвидени са средства и за култура, спорт и туризъм, както и за редица проекти, сред които младежки център, енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, развитие на социалните услуги и закупуване на електрическо превозно средство за нуждите им. Проект за бюджета беше разгледан от постоянните комисии на Общинския съвет, като по докладната записка бяха изразени основно положителни становища. При окончателното гласуване бюджета на община Разград за 2026 беше приет, както вече казах, с 21 гласа за.
2: Това всъщност вече и община Разград има бюджет. Те продължават по следващите теми, но разбира се, най-важно са парите, защото те са документа за политиката на една община. Стефка Салова.
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Днес имаше брифинг на Министерство на образованието и представиха пакета от мерки за подобряване на дисциплината в училище, която включва 4 основни стълба и отговаря на въпроса как да привлечем детето в училище, как да му помогнем да развие своите силни и слаби страни, какво правим преди да бъдат наложени санкции. Подобряване на дисциплината чрез повече превенция и създаване на ефективна система от поощрения и санкции. Предложения модел предвижда по-ранно разпознаване на риска от отпадане от образователна система чрез по-активна работа със семейството и по-добра координация между

образователната система, социалните и здравните власти, общините и органите на реда. За целта се създава междуинституционална група с участието на МОН, Министерство на труда и социалната политика и представители на местните власти. Ново ще е и картата за проследяване на личностното развитие на ученика. С цел засилване на възпитателната работа в училище се предлага да бъде определен специалист по личностно развитие или учител по възпитание. МОН ще препоръча на училищата това да е заместник директор. Комплексът от мерки включва и въвеждането на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции. Водещ ще е принципът, че санкцията трябва да бъде последна, а не първа реакция. И след тази информация следват и новините.

0: Точно в 16 новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Бюджета на община Разград беше подкрепен от общинските съветници. Заседанието се проведе днес, загласуваха 21, 4 бяха против и 2 се въздържаха. Близо 61 милиона евро е финансовата рамка за тази година. Бюджетът е балансиран, а сред приоритетите са сферите на образованието, социалните услуги, здравеопазването, инфраструктурата и околната среда. Основната цел на предложения бюджет е да създаде стабилна основа за бъдещето на общината, каза кмета Добрин Добрев и допълни.
1: Бюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите на община Разград, реален план на приходите и приоритетност на разходите. Приходната част на проекта бюджета е формирана от планираните собствени приходи, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и операциите с финансови активи и пасиви на общината. Общият обем на бюджет за 2026 година е в размер на 60 млн. 951 хил. Евро, в това число за държавни дейности 38 млн. 242 хил. Евро и 22 млн. 709 хил. Евро за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.
0: Най-големите разходи са в размер на над 11 милиона евро и са за благоустройството, комуналното стопанство и опазването на околната среда. За текущи ремонти и поддръжка на улиците са предвидени повече от 1 милион евро. За образование са заложени близо 25 милиона, а за социално осигуряване, подпомагане и грижи над 8 милиона евро. Пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище предлагат от Министерството на образованието и науката. Той беше представен от заместник министъра на образованието Таня Панчева. Пакета включва въвеждането на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции. Водещ ще е принципа, че наказанието трябва да бъде последна, а не първа реакция. Чрез различни отличия и грамоти ще се насърчават активното участие, напредъка и постиженията на ученика. Преди да се наложи определена санкция, трябва да има възможност за разговор, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението. От Министерството предлагат още да има специалист по личностно развитие. Препоръката на МОН е това да е заместник директор. Неговата роля е да подкрепя ученика в изграждането на социални умения, участието в училищния живот, развитие на талантите и отношенията с връстници, учители и родители. Всички предложения са основа за обсъждане преди да залегнат като предложения за нормативни промени. Трансграничен проект за подобряване достъпа до качествени и приобщаващи образователни услуги за деца с специални образователни потребности беше представен в регионалната библиотека в Силистра. Инициативата се изпълнява в партньорство между община Бяла, румънския окръг Гюргево и регионалния център за приобщаващото образование в Дунавския град.

0: над 611 000 евро. Периода за изпълнението му е 18 месеца. Предвидени са инвестиции в специализирано оборудване, проучване на образователните потребности, разработване на методически материали, обучения и обмен на добри практики. В Силистра ще бъде извършен ремонт и ще бъде създадено пространство за сензорно-интегративна терапия в регионалния център за приобщаващото образование. В Дулово е предвиден ремонт на част от детска градина, където ще бъдат доставени и специализирана апаратура и инструменти. Разградската филхармония професор Димитър Ненов открива днес творческия сезон с концерт «Клавирни импресии». Солист ще бъде младия пианист Фидоси Керчев, а диригент и водещ Никола Петров. Концерта започва от 19 часа в зала филхармония в Разград. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево с слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 26 градуса. През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, а утре отново ще преобладава слънчево време с слаб до умерен вятър от изток юго-изток. Преобладаващи минимални температури между 11 и 16 градуса, а максималните ще са от 27 до 32. За Шумен минимална температура 11, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

В този час ще разберем каква е била идеята на един от архитектурните екипи за тежкия полк. Знаете, това е дискусията в последните дни, какво ще бъде бъдещето на това пространство. Бояна Петрова продължава да избира музиката до 17 часа в ефира на Радио Шумен. Остава Здравка Русева.

0: Архитектурен екип предлага целият терен на бившето танково поделение да стане парк с спортни съоръжения, детски площадки, водно огледало и различни зони за отдих и културни събития, както хотел и ресторанти, два социални центъра за деца и за възрастни. Тази концепция за тежкия полк беше представена преди повече от 14 години. Концепцията на архитектите Бойка Ангелова, Дария Аврамов и Огнян Гърбев и освояват по този начин пространството. Сега обаче те са осъвременили концепцията им и тя предвижда теренът, където щеха да бъдат сградите, да остане изцяло парк. А жилищните блокове, за които заговори кмета на Шумен, да бъдат извън парка, на общински терен, зад хипермаркета в квартал Боян Българанов. Там, според архитект Бойка Ангелова, има и възможност да се направи паркинг. А сега да чуем и разговора ми с архитект Ангелова.
1: Като съобразихме с общия устройствен план, че това е предназначено за спорт, отдих и социална дейност. Това беше преди 12 години. Сме решили да запазим, защото огледахме сградите, които са в момента, просто да ги запазим тия сгради, да запазим цялото озеленяване с основни пътеки, с подходи, да преосмислим нещата като съдържание. И какво сме направили? Направихме основния подход да бъде от генерал Скобелев и го маркирахме. Първо огръстихме градски парк, тежък полк, спорт парк. И това е, има визуализации, където се вижда спорт парк и се сложи на централния вход. Нали ще има контрол, охрана, туалетна информация и военно-исторически, като военно-исторически знак, това е танк, който също сме го сложили на този вход. Това е подхода, който си с традиция установен по този начин, който ние сме го запазили и сме го направили с една такава централна пешеходна алея с кътове за отдих, пластика и така. И започваме. Общо взето в тази източната част на парцела сме съсредоточили спорта. Различни видове спорт, на открито и на закрито. Паркоместа са осигурени навсякъде, периферно, и е дори едно голямо паркоместо с автобуси в горната от улица Искър да се влиза. Сградите, които сме запазили, това е тази сграда, в която бяха разни битовки. Преименувахме многофункционален център, реконструкция, зала за танци, гимнастика, йога, битови обслужвани помещения, кафе, снек бар. Пред нея имаме организирани детска площадка за деца и площадка за стрит фитнес. До нея също се намират две открити площадки, игрища за футбол на малки вратички и баскетбол, игрища за волейбол и бадминтон. Следващият момент е тази голямата зала, която е басейн и т.н. Басейн, спорт, която е спортно-културна зала и плувен басейн, това е също реконструкция. Пред тази зала, това е едно парково площадно пространство с арт-седмици и временни изложби. Над тях, това е едно тенис-кортове на открито, на закрито и също така един амфитеатър, евентуално лятно кино. Тези всички сгради имат връзка с тази централна пешеходна зала и с едно централно пространство, едни пеещи фонтани, звук и светлина. Останалата част сме намерили във връзка с социалните дейности. Бяхме решили да направим социалния дневен център за деца и социален дневен център за възрастни. За да бъде обслужван спортната част на открито и закрито и за провеждане на турнири и състезания, бяхме предвидили също един хотелска част с ресторант, където ще обслужват този именно район. Това е точно в първата част. Като съответно имаме подходи и от Дунав, това е първото и съответно една обслужваща от към изток, за да има във връзка с пожарни норми и във връзка с обсъждане на тази сграда, която ще бъде за концертната зала с басейна и така нататък. Това е по първият вариант. Това е, което ние сме предложили като мисъл, като решение, какво да бъде точно в този комплект.
0: Колко зеленината на това поделение се запазва?
1: По този начин се запазва абсолютно, защото сградите са

0: съществуващи, алеите също, така че сме запазили, ние дори имаме заснемане геодезическо на дърветата, сме ги запазили тия дървета. То тук има зелените площи, 10 500 квадратни метра, озеленяването е 30, минимум 20-32% по нормативи, които тогава сме ги смятали. И сега новата идея, която е, тя един вид е като някаква актуализация на това решение, защото с времето тези сгради вече се износват, съответно те ще отпаднат. И вече новите неща, които се обмислят, по принцип почти се запазва като организация площите в тази източна част. Тя е наситена с този спорт на открито и за цялата източна част и южна е с спортни площадки на открито и закрито.
1: На мястото на сградите по първия проект сега се предлага да бъдат социалните жилища ли?
0: Не, не, не. Сега, това казвам, което се запазва. Останалата част, където махаме тези сгради за социална дейност и това хотелче, на тяхно място организираме само зелени площи с детски площадки, ботаническа градина, т.е. за релакс и отдих. Другото, за което говорите, евентуално за тези жилища с високо квалифицирани специалисти, специално аз мятам, че са много добре, ето тези са сградите, които са със самостоятелен паркинг и някакси са отделени, спокойни, без да влизат, т.е. този терен си става целия само за градски парк, спорт парк, тежък парк, Шумен.
1: Тези две сгради, за които сега има идея общината,
0: да.
1: Те са зад хипермаркета. Вие са ги проектирали, защото това също е общинска площ.
0: На общински терен, но просто смятаме като ситуационно те да бъдат отделени, самостоятелни почти и да нямат, да не пречат, да нямат връзка с отдиха и спокойствието на този цял парк.
1: Това, което сте изработили в двата варианта, да. Това идеен проект ли е или работен вече?
0: По принцип, това всъщност е един генплан. Едно градоустройствено решение за обема, съдържанието на този целия район. Да направим основни пешеходни потоци, паркиране, различните зони да бъдат така комбинирани и направени с тяхната характеристика и съответно всяка зона за себе си да има хем своята самостоятелност. Това е идеята. В случая просто вход ще имаме и от улица Искър, където също може да се постави някакво емблематично нещо във връзка с този парк. Както тук сме поставили, примерно, танка, тук може да бъде поставено нещо друго. По този начин спорта се концентрира ето в тази част. Открито, закрито, всичко. А в тази част, където сме освободили за децата отделни две площадки за малки, за големи, водни такива зони с вода за игра също на децата, където много по света ги има и което е много приятно. Също една ботаническа градина, водни фонтани, с това също е за почивка, за релакс с ини малки пешеходни връзки. А основните неща, които са от дясната насак, така тези сгради, които сме показали, са съществуващи. Сега, ако се счете, че действително не става, просто на тяхно место може да се постави нова сграда със същите функции. И на това и на това место. Това не пречи, това може да си работи и евентуално казва, а това е старо, ми добре, слагаме друго, което да върши същите функции. Т.е. концерти и спорт, масовка на закрито, на по-голямо.
1: С по-модерна архитектура.
0: С по-модерна архитектура. И тогава вече, но това може да стане етапно. Все пак трябва да тръгне от някъде оживлението. Ако това се направи, тук ще има хора, които ще почнат да щъкат, те ще искат съответно своите и постепенно това нещо да се насити с хора. Трябва да има някакви притегателни такива центрове, защото нали, да има някакъв живот в целия тази зона. Това са основни неща. Основни зони, като начин на виждане. След това това нещо ще подлежи на подробни планове. Това е идея за нещата, тъй наречения генплан. След това могат да се направят за строителни правила, много подробни, с благоустрояване, нали, с размери точно на игрища.
1: Да, просто трябва да се приеме концепцията, че това пространство ще бъде по този начин организирано с акцент върху отдиха.
0: По принцип, във всяка една зона с нейното предназначение може да се сложат други обекти, но те трябва да бъдат

0: 2%, т.е. първоначалното да си бъде това.
1: Ще припомня още факти, че първоначално кмета Христов заяви, че целият тежък пол ще бъде парк. Призова шуменци да се включат в почистването на терена. Дни по-късно научихме, че на общината има намерение да строи две жилищни сгради, защото имало възможност те да се финансират с външни средства. Знаете, че въпреки всичко беше взето решение за провеждане на референдум, но към днешна дата ние не знаем дали Централната избирателна комисия е одобрила това да стане в същия ден, в който се провеждат изборите за президент и вицепрезидент. И ще ви припомня още, че прехвърлянето на военния имот стана около 2011 година, а в 2014 година беше възложена и задачата двата архитектурни екипа да изработят на своето предложение. Следващата седмица ще ви представим и концепцията на архитект Светлозар Тусузов.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: P-Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Benita.
3: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

На стандартни решения по света. Гръцката държава ще предоставя финансова помощ в размер на 10 000 евро на семейства, решили да се преместят в гранични райони от територията на страната. През октомври ще заработи специална програма, в която ще се подават молби за премествания. Платформата е част от цялостната инициатива за предоставяне на стимули с цел демографско развитие и подкрепа на гранични райони. Министърът на социалната кохезия съобщи за гръцка телевизия, че през октомври се отваря платформата и ще се дава финансова помощ. Инициативата е насочена и към гръцки граждани, които сега живеят в чужбина и желаят да се завърнат в родината си. За остров Кастелориз в Егейско море, близо до крайбрежието на Турция, например, желаещите да се заселят, получават годишна финансова помощ в размер на 5000 евро. За всяко дете, семействата ще получават допълнително по 1000 евро. Предвижда се изграждането на детска градина и училище, а за най-търсените специалисти, като лекарите, ще има и допълнителни стимули, обясняват още от гръцката държава.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
6: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

Още от света. Броят на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000 души. По данни на Световната банка, Япония, в която средната възраст е близо 50 години, е на второ място в света по възраст на населението след Монако. Последното правителствено проучване, публикувано в навечерието на официалния празник почет към възрастните хора, показва, че към 1 септември броят на хората на възраст над 100 години е 107 677. Това е първия път, когато броят на столетниците надхвърля 100 000, откакто се води тази статистика от 1963 година, и показва, че около 90% от тях са жени. Населението в тази възрастова група достига рекордно високо ниво вече 56 поредни години. Данните от юни показаха, че раждаемостта в Япония отново е спаднала миналата година до ново рекордно ниско ниво, което подчертава демографската криза, която мъчи четвъртата по големина икономика в света. Тази бавно развиваща се криза вече води до недостиг на работна ръка, нарастващи разходи за социално осигуряване и свиващата се данъчна основа. Хайде, момченце!

И така стигнахме до финала на предаването. Остана да ви пожелая приятна и спокойна вечер. Обаче програмата на Радио Шумен не приключва с предаването днес, така че продължете да ни слушате. Още веднъж приятна и спокойна вечер.

0: 17 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Линията на бедност да е 467 евро, а не както предлагат от Министерския съвет 443. Това каза за Радио Шумен заместник-председателя на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ Виолета Иванова. Тя обясни как се формира линията на бедност и допълни, че тя не отразява инфлацията.
1: 25-та година се провежда изследването, но с данни от 24-та година. А тия данни от 24-та година за доходите се прилагат 27-та година. Или имаме 3 години времеви лаг, който се интерпретират и прилагат тия данни. Затова КНСБ настоява тези доходи, които се получават по изследването на СИЛК, 433 евро, да бъдат индексирани с инфлацията.
0: Виолета Иванова прогнозира, че през следващата година ще бъде трудно да се овладее ситуацията с цените на малката потребителска кошница. Остри критики към състоянието на културната инфраструктура в Шумен отправи общинския съветник от кауза Шумен и председател на Комисията по култура Венцислав Венков. Зад бюджетните числа се крие липса на политика и неизпълнени ангажименти от екипа на кмета Христо Христов, обясни той. Вече трета година общината не може да се справи с мухала в галерия Елеонора, добави Венков. Той прогнозира, че галерията няма да заработи поне в следващите две години. Бави се и ремонт на концертната зала Венета Вичева, за който са предвидени около 150 000 евро. Сред проблемите той открои още ремонта на хиподрума, пропадналия под в читалище Напредък и липсата на оборудване в Младежкия дом и Летния театър. По тези причини той няма да подкрепи проектобюджета за 2026 година. С проекта за изграждането на нова зоологическа градина ще кандидатства община Разград. Общинските съветници дадоха съгласие за участие в процедурата по програма Околна среда. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е над 2 милиона евро. Парите са определени на база площа на зоологическата градина. Проектното предложение предвижда изграждането на съвременен зоопарк, в който ще се отглеждат и отплазват местни застрашени видове и ще се извършват консервационни, образователни и научни дейности. Планирани са планинска и горска зона с заграждения за мечки, рисове и други котки, помещения за хищни и фазанови птици, както и за сухоземни костенурки. Влажната зона ще включва комплекс за видри и две езера за водоплаващи птици. Предвидена е и зала терариум. Предвижда се да има още демонстрационна площадка и контактна зона, ветеринарен център с амбулатория, стационар, както и склад за храна. Ще бъде изградена и необходимата ВИК и електрическа инфраструктура, алейна мрежа и външна ограда. Ремонт на участък от булевард Трайко Китанчев в Търговище предстои да започне до края на септември, съобщават от администрацията. Асфалтирането ще обхване отсечката от кръстовището с улица Александър Стамбулийски до кръстовището с булевард Цюрен в района на сградата на областната дирекция на МВР. Подготовката за ремонта започна с кастрене на клони на дървета в посочения участък, като дейностите ще се извършват до 21 септември. По време на резидбата е възможно временно

0: затруднение на движението в отделни части на булеварда. Допълнителна информация за организацията на движението по време на ремонта ще бъде публикувана непосредствено преди началото му. В новините следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево с слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 26 градуса. През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, а утре отново ще преобладава слънчево време с слаб до умерен вятър от изток юго-изток. Преобладаващи минимални температури между 11 и 16 градуса, а максималните ще са от 27 до 32. За Шумен минимална температура 11, а максимална 28 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
0: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
0: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледам моторна резачка на Штил си взел.
4: Взел съм я и фреза съм взел.
3: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
4: Е от Амя, на лизинг.
3: Нали знаеш, ако я струшиш...
4: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
3: От Шумен ли я взе или от търговище?
4: От Нови базар.
3: Телефонът същия ли е?
4: Същия я. 0898-572-915.
3: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
5: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

0: gentlemen. You wouldn't want to call me gentleman.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно

0: съм да играя навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

адвокатите, защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 септември, петък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Заради поскъпването на горивата, хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители – компенсации за по-скъпия газьол.

0: При поскъпването на горивата хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На фона на продължаващата пета година война в Украйна, руснаците избират нов състав на Държавната дума. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вицепремиерът Александър Пулев и колегите му от правителството обявиха мерки в подкрепа на най-уязвимите групи и част от бизнеса заради поскъпването на горивата. Хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители ще получат компенсации за по-скъпия газьол. Подробностите чуйте от Цветелина Стоянова.
1: Ще се премахне акциза на пропан-бутана.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Каза Полев. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 000 бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
3: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените, няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече подпомага земеделските производители. През бюджета за тази година има 170 милиона евро, от тях 100 милиона компенсация за цената на газиола. Това са по 44 цента на литър гориво и предстои да се разплатят. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
4: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ предупредиха, че предложените от кабинета мерки за справяне с високите цени на горивата ще доведат до увеличение на инфлацията.
5: Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил.
0: Каза бившият министър на финансите от партията Теменушка Петкова. Друг бивш министър на финансите, Асен Василев от Продължаваме промяната, посочи, че за намаляването на акциза на пропан-бутана ще трябва разрешение от Еврокомисията, а останалите мерки на правителството определи като недостатъчни.
6: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода.
0: За лидера на Възраждане Костадин Костадинов мерките, предложени от правителството, представляват, цитирам, кражба от държавния бюджет.
7: Това, което ние предложихме, е много простичко и което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия.
0: Каза Костадин Костадинов. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо гласуване промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортаж на Даниел Инков.
8: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, след които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда предизвика остър спор в пленарната зала. Предвижда се всяка година до 15 август кабинетът да предлага размер на минималната заплата за следващата година след преговори между синдикати и работодатели. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че минималната работна заплата

0: просто формула и аритметични изчисления, а разговор за труда, доходите на хората и българската икономика.
1: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
0: От ГЕРБ СРС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критериите, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
2: Точно за това определянето и не трябва да бъде нито административно решение без ясни икономически основания, нито автоматичен резултат от движението само на един показател. Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
0: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Сончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спорът да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
3: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
4: Човек, работещ, беден, ще получава между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.
0: Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
5: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година, и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има.
0: За новините Даниел Инков.
6: С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани десетки полети за лични нужди на депутата Делян Пеевски, твърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
7: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинерите, индексират се, част от средствата отиват в това дружество и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане за тези полети, които са извършвани. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
6: Обясни Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори, че също ще се обърне към прокуратурата, но за набеждаване.
8: Син Дебеджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Pictures, за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Господи, никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Да. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Демерджиев Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
6: Каза Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска от Министерството на външните работи да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства.
9: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действия единствено на правителството, а с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
6: Думи на премиера Румен Радев. Първо обвинение след смъртта на шестима души на Петро Хан и под връх Околчица. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Как отговори той, чуйте в репортажа на Силвия Великова.
10: Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствената организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Става дума за Сдружението Национална агенция за контрол на защитените територии, за което след смъртта на Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишно дете, стана ясно, че на 8 февруари 2022 година е подписало рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Тогава министър е именно Сандов. С споразумението, според прокуратурата, той е превишил властта си, предоставяйки на неправителствената организация правомощия, които са част от държавния контрол. Сред тях наблюдение и контрол върху изпълнение на мерки в защитени зони.

0: никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация.
1: Контрира тезата на прокуратурата Сандов и уточни, че научил, че става обвиняем от медиите. На твърденията на държавното обвинение, че с рамковото споразумение организацията на Калушев получила достъп и възможност да използва райони земи около Рида Тодори Николи в Стара планина, с което е била осигурена облага, от която са настъпили значителни вредни последици, отговори.
0: Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което просто коментира възможности за сътрудничество, да предостави какъвто и да е достъп изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Не предоставя никакви облаги, нито пък е обвързващо с каквито и да е финансови отношения, така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано.
1: Очаква се с повдигане на обвинението на Сандов, вероятно следващата седмица, да стане ясно и каква мярка за неотклонение ще му бъде определена. Пред Хоризонт той заяви, че не се притеснява от делото, а от политизирането на случая.
0: Жалко е, че прокуратурата и в тези избори се опитва да бъде участник.

0: и политически играч по една тема, която е трагична, но би трябвало да се изясни в същността на трагедията, а не в дейността на организацията, за която няма никакви данни за каквито и да е било нарушения. А именно това се цели в момента като опит да бъде изместен фокуса и да бъде създаден негативен образ на хора, дори които не участват в изборите, защото аз не участвам в тези избори. Нито партията, към която винаги съм бил част, не участва в тези избори.
1: Освен споразумението с ЕКО Министерството на неправителствената организация на Ивайло Калушев, прокуратурата разследва и нейното финансиране, както и нарушение в частното училище Космос, където е учило починалото под върхоколчица дете. Обвинения по тази линия все още няма.
2: Репортаж на Силвия Великова. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
3: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обекта, дали това е градска или друга среда, и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи.
2: Охраната на складовете и производствените бази за боеприпаси и взривни вещества в страната също ще бъде засилена, допълни министърът.
3: С заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи са разпоредени действия в системата до областните дирекции, до столична дирекция за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти, за използване на други сили на Министерството, за да бъдат допълнително охранявани тези обекти извън мерките, които са взели техните собственици и тези, които ги управляват и стопанисват.
2: Днешните решения идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма МКУ край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Преди това, при инцидент на 8 август, дрон навлезе в българското въздушно пространство през Румъния и се взриви близо до компресорната станция на Трансбалканския газопровод при Кардам. Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че Русия планира атаки с дронове и ракети по страни от НАТО, поддържащи Украина. Има истински риск дронове да паднат на територията на една или няколко държави от източния фланг и да причинят разрушения, като обяснението от Москва ще е, че това е станало случайно. Целта на такива хибридни атаки ще бъде да се намали сплотеността в НАТО

0: да се убедят засегнатите държави, че значението на член 5 за колективната отбрана на Североатлантическия пакт е по-скоро теоретично, отколкото практично, каза Туск в реч пред парламента във Варшава. За трети пореден ден полски изтребители бяха вдигнати под тревога тази сутрин, а летищата в Люблин и Жежов в югоизточна Полша спряха работа заради руски въздушни удари по съседна Украина. Повече за това чуйте от редактора Добрин Йотов.
1: Руски атаки бяха регистрирани край Киев, Житомир, Днипро, Славянск. В късния следобед безпилотен апарат се забива висока офис града в Одеса. Блокадата на Черноморското крайбрежие на Украина не отслабва. Руското командване съобщи, че негови дронове са поразили 4 товарни кораба. Украинският генерален щаб съобщи на свой ред за повече от 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие, най-вече край Покровски и Константиновка в Донбас. За трета седмица поред руските загуби надхвърлят 10 000 убити и ранени. Повече, отколкото руските власти могат да мобилизират, твърдят от естонското военно разузнаване. Украинският премиер Сергей Корецки обяви, че страната му е получила транш от 3 милиарда и 300 милиона евро по заема от Европейския съюз. Средствата ще отидат главно за отбранителната индустрия, написа Корецки в Телеграм. За новините, Добрин Йотов.
0: На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза изборите с така наречената специална военна операция.
2: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори и воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и общество политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
0: Малко преди 16 часа от Централната избирателна комисия съобщиха, че са гласували над 20% от избирателите в столицата Москва, малко над 13%. За първи път на парламентарни избори гласуват и жителите на окупираните от Русия украински територии. Ще припомня, че Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота.
3: У нас е свод лиц уже.
4: Специалната военна операция продължава пета година. Разбира се, че това е голям натиск върху икономиката и обществото. Разбира се, че хората се умориха и искат да живеят спокойно и мирно.
0: Заяви се Франс Прес Яна Зенкина от партия Яблоко. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас обяви, че отбранителната военноморска мисия на Съюза в Червено море е в повишена готовност, след като италиански изтребител Eurofighter бе ударен в база в Саудитска Арабия. А Иран порази танкер в Ормурския проток. Събитията следи редакторът Михайлина Димитрова.
4: Кая Калас разговаряла с саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд за прекратяване на боевете в Йемен и възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузския проток. Тя заяви в платформата X, че атаките на хутите срещу Саудитска Арабия са неприемливи и саботират световната икономика. По-рано министърът на обраната на Италия Гуидо Крузето призова за по-сериозна защита на корабоплаването в Червено море на фона на опасенията за пролива Баб ел-Мандеб, на практика контролира от хутите. Проливът е алтернатива за пренос на петрол след затварянето на Ормузския проток. Крузето реагира след като италиански изтребител Eurofighter бе ударен във военно-въздушна база в Саудитска Арабия. Италия, която участва в общата европейска мисия в Червено море, заяви, че подготвя своя мисия в района и не може да чака Брюксел да реагира на новата криза. В същото време корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран нанесе удар по танкер, плаващ под флага на Того в Ормузския проток. Гвардейците се позоваха на опит за незаконно преминаване. Екипажът не е пострадал. Цените на петрола продължиха да се понижават, но остават над 100 долара за барел. Сорт Брент днес се търгуваше за 103 долара и 72 цента. Пазарът очаква Саудитска Арабия да възстанови до няколко дни половината от капацитета на повредени от хутите тръбопровод Исток-Запад. За новините Михайлина Димитрова.
0: У нас централният път Бургас-Варна при село Кошарица беше блокиран тази сутрин от протест на жители на курортното селище Свети Влас. Те настояват за строителство на нова пречиствателна станция. Авария в пика на сезона затвори плаж Исток-Свети.

глас за 8 дни заради влошени показатели на морската вода. Това, според протестиращите, е сложило край на туристическия сезон. От областната управа и ВиК Бургас увериха, че процедурите за изграждането на ново съоръжение са задействани.

0: Преминаха пешеходната пътека на пътя Бургас-Варна, спирайки движението за по няколко минути.
1: На 12 август след аварията всички резервации за Свети Влас бяха отказани, курорта се изпразни, на плажа нямаше никой, по заведенията никой. Понесохме огромни загуби.
2: Почнаха да говорят за вируси, за бактерии, всеки се притеснява.
3: То морето е слънчев бряг до Свети Влас. Не се бъде срещу Свети Влас. Едно течение като тръгни и всичко заминава нататък.
0: Областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова дойдоха на място да говорят с протестиращите. Те заявиха.
4: За да може ВИК изобщо да стартира някаква процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция, първо трябва да се предприеме процедура от община Несебър, за да се отстъпи право на строеж на ВИК Бургас, която е бенефициент по проекта по околна среда.
5: Одирано е в община Несебър и имам обещанието на кмета на община Несебър, че още на предстоящата сесия ще бъде взето решение.
0: Процедурите до реалното строителство могат да отнемат година и половина, дори две. До тогава и за следващия туристически сезон отново ще се разчита на пречиствателна станция Елените, която ще бъде ремонтирана, заявиха представителите на институциите. От Свети Влас, Петя Янакиева.
6: Екип на пожарната следи да не се разрасне повторно пожарът, който изпепели 700 декара храсти и суха растителност в района на Клисурския манастир и село Сланчевци. Към момента пожарът е локализиран, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
7: Екипи на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана съвместно с служители на държавните горски стопанства и доброволци успешно локализираха и ограничиха низов пожар в широколисна гора в района над Клисурският манастир и село Спанчевци. Сигналът за пламнали сухи треви в района е получен вчера около обяд. Извън селото се забеляза пушек заради вятъра, памъците бързо се разраснаха към гората, съобщи кметът на Спанчевци Емил Иванов. Духовният ръководител на Клисурският манастир архимандрит Антим допълни.
8: Имаше над 15 автомобили за пожарогасене, водоноски, беше мобилизиран и значителен така човешки ресурс.
7: Към момента са засегнати около 700 декара храсти и суха растителност в широколисният масив.
8: Не може да се потуши изцяло, защото гори суха листна и торфна маса, което е много трудно за погасяване, и това горене създава и значителен пушек.
7: На този етап пожарът е ограничен и няма опасност за населението в околните села. За новините Любо Андреев.
6: С спортните новини в студиото е Кръстина Иванова. Добър вечер.
9: Добър вечер. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Ето и всички избранници на Александър Димитров, вратари Димитър Митов, Даниел Наумов и Алекс Божев, защитници Кристиан Димитров, Андрея Христов, Тодор Иванов, Иван Турицов, Християн Петров, Димитър Велковски, Йоан Стоянов и Стефан Велков. Полузащитници Емил Ценов, Адриан Краев, Петко Панайотов, Ивайло Чочев, Кристиан Стоянов, Илия Груев, Асен Чандъров. Нападатели Мартин Петков, Лукас Петков, Мартин Минчев, Здравко Димитров, Георги Русев, Кристиан Балов, Станислав Иванов и Борислав Цонев и Владимир Николов. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21.45. На 3 октомври отборът гостува на Исландия в Рейкявик, а на 6 цикълът завършва с матч срещу Люксембург. Женският отбор на България победи в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, състава на Италия, а мъжкият ни тим загуби от отбора на Китай. Григор Димитров играе в момента срещу Елмер Мьолер, среща от двубоя между България и Дания от тенис турнира за Купа Дейвис. Резултатът е 6-6 гейма в първия сет. Във втория матч от програмата в игрите поединично Илян Радулов ще излезе срещу Холгер Руне. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Обер-Пулендорф, Австрия. В четвъртфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон от Франция с 6-1, 2-6 и 7-6. В спор за място на финала утре Гърневска ще играе срещу Лана Вирц, Сърбия. Елизара Янева ще играе за трофея на тенис турнира в Пазарджик.

0: Чатърджик, след като се наложи на туркинята и Пек Йос с 4 на 6, 7 на 6 и 7 на 5. В финал Янева ще срещне нидерландката Лус Ебелинг Конинг. Адриан Андреев и Джордж Лазаров достигнаха до четвъртфиналите на тенис турнира Златибор Сърбия. Андреев отстрани японеца Руйо Табата с 5 на 7, 6 на 1, 11 на 9, а Лазаров победи представителя на домакините Душан Обрадович с 5 на 7, 7 на 6 и 10 на 7.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 31 в Монтана и от 8 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София 27 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно, утре ще е слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса в отделни котовини между 7 и 10, а максималните утре между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето от 24 до 26 градуса. В района на София минималната температура ще е около 11, максималната около 28 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в източните райони в котовините ще има намалена видимост. След обедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица, с ориентирано и усилване на вятър от северо-запад, в страната ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд, временно интензивни придружени с гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България. Ще започне и понижение на температурите. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 20 часа тази вечер по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Заради поскъпването на горивата, хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На фона на продължаващата пета година война в Украина, руснаците избират нов състав на Държавната дума. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.

0: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота, от 14 до 15 часа.
1: Дайте ритъм на деня си. С Радио Шумен.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.
2: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева.

0: Остри критики към състоянието на културната инфраструктура в Шумен отправи общинския съветник от кауза Шумен и председател на Комисията по култура Венцислав Венков. Зад бюджетните числа се крие липса на политика и неизпълнени ангажименти от екипа на кмета Христо Христов, обясни той. Вече трета година не може да се справи с мухала в галерия Елеонора, добави Венков. Той прогнозира, че галерията няма да заработи поне в следващите две години. Бави се и ремонта на концертната зала Венета Вичева, за който са предвидени около 150 000 евро. Сред проблемите той открои още ремонта на хиподрума, пропадналия под в читалище Напредък и липсата на оборудване в Младежкия дом и Летния театър. Проектобюджета на община Шумен за 2026 година няма да бъде подкрепен от общинските съветници от групата на кауза Шумен. Според тях кмета Христов е демонстрирал, че не може да се справи с големи и важни проекти като ремонта на булевард Симеон Велики и градския стадион. Не е припознал и техни идеи за обновяване на паркинга пред първи диагностично-консултативен център, този на площад Кристал и до читалище Добри Войников. Бюджета на община Разград беше подкрепен от общинските съветници. Заседанието се проведе днес, загласуваха 21, 4 бяха против и 2 се въздържаха. Близо 61 милиона евро е финансовата рамка за тази година. Бюджетът е балансиран, а сред приоритетите са сферите на образованието, социалните услуги, здравеопазването, инфраструктурата и околната среда. Основната цел на предложения бюджет е да създаде стабилна основа за бъдещето на общината, каза кмета Добрин Добрев и допълни.
1: Бюджетът е изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите на община Разград, реален план на приходите и приоритетност на разходите. Приходната част на проектобюджета е формирана от планираните собствени приходи, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и операциите с финансови активи и пасиви на общината. Общият обем на бюджет за 2026 година е в размер на 60 951 000 евро, в това число за държавни дейности 38 242 000 евро и 22 709 000 евро за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.
0: Община Разград ще кандидатства и с проект за изграждането на нова зоологическа градина. Общинските съветници дадоха съгласие за участие в процедурата по програма Околна среда. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е над 2 милиона евро. Парите са определени на база площа на зоологическата градина. Проектното предложение предвижда изграждането на съвременен зоопарк, в който ще се отглеждат и опазват местни застрашени видове и ще се извършват консервационни, образователни и научни дейности. Трансграничен проект за подобряване достъпа до качествени и приобщаващи образователни услуги за деца с специални образователни потребности беше представен в регионалната библиотека в Силистра. Инициативата се изпълнява в партньорство между община Бяла, румънския окръг Гюргево и регионалния център за приобщаващото образование в Дунавския град. Проектът е насочен към създаване на устойчив модел за дистанционно и онлайн обучение и е с общ бюджет над 611 000 евро. Периода за изпълнението му е 18 месеца. Предвидени са инвестиции в специализирано оборудване, проучване на образователните потребности, разработване на методически материали, обучения и обмен на добри практики. Повишение на нивото на Дунав е регистрирано за последните 24 часа в българския участък на реката. Спад с 2 см има само при Силистра. При Русе и Свищов няма промяна спрямо 17 септември. Там водните нива остават на минус 128 и минус 76 см от основната кота 0. Най-голямо е покачването на нивото при Ново село и Лом, съответно с 9 и 8 см. Хидроложката обстановка в българския участък на Дунав остава усложнена. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
2: До края на деня ще се запази предимно слънчево с слаб до умерен вятър от източна четвърт. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за Шумен 26 градуса. През нощта ще е предимно ясно и почти тихо, а утре отново ще преобладава слънчево време с слаб

0: до умерен вятър от изток и югоизток. Преобладаващи минимални температури между 11 и 16 градуса, а максималните ще са от 27 до 32. За Шумен минимална температура 11, а максимална 28 градуса.
1: Чухте новините в 19 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: 20 часа новини. Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от Външно министерство. Разпоредена е и проверка на дейността на посолството ни в Абу-Даби. Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия, допълват от ведомството. По-рано днес премиерът Румен Радев поиска от Външно министерство да подготви документите за отзоваването на посланика ни от Обединените арабски емирства. Повод за това станаха твърденията, че 5 милиона евро обществен ресурс са били отклонени за финансиране на лични пътувания с самолет на депутата Делян Пеевски и че въпросните средства са преминали през дружество собственост на бащата на посланика ни в Абу-Даби. Делян Пеевски отхвърли тези твърдения. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 14 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Срокът изтича в 17 часа на 22 септември. Ден по-късно, чрез жребий, ще се определят поредните номера на кандидатите в бюлетината, а от 25 септември започва официалната предизборна кампания. Над 4000 са студентите в момента в Бургаския свободен университет, който днес навършва 35 години от създаването си. През последните 10 години все повече чуждестранни студенти избират висшето учебно заведение заради разнообразието от специалности и възможностите на програмата Erasmus+. Чуйте още от Свобода Атанасова от БНР Бургас.
1: За 35 години Бургаският свободен университет се утвърди като съвременно и модерно висше училище, средище на идеи за развитие и обновление на българското образование, посочи ректорът професор Милен Балтов.
2: Не случайно днешната тържествена конференция беше под наслова новата идея в образованието, каквото е мотото на Бургаския свободен университет, чрез Европейски университетски алианси 35 години по-късно. И това съвпадна с първото заседание в България на борда на ректорите на Европейския университет на островните, пристанищни и крайбрежните територии, в който само нашия Бургаския свободен университет е представител на цялата територия от държави на Черно море. Имаме голям брой чуждестранни студенти, които тази година нараснаха още повече.
1: Над 40 000 са завършилите студенти, посоча още ректорът. Малко преди отбелязването на 35-та годишнина на висшето учебно заведение, най-дългогодишният ректор и президент на БСУ, професор Петко Чубанов, бе удостоен с орден Свети Кирил и Методий първа степен. Голямото отличие му бе връчено за значим принос в областта на висшето образование и във връзка с неговата 70-та годишнина. За новините от Бургас, Свобода Атанасова.
0: Охладително съоръжение на Курската атомна електроцентрала в Западна Русия е било ударено от дрон вчера, но не се е стигнало до пожар, съобщиха от Международната агенция за атомна енергия. От агенцията призоваха воюващите страни за максимална сдържаност, така че да бъде предотвратен ядрен инцидент. Хиляди се стекоха в центъра на Прищина, за да протестират срещу решението на специализирания съд в Хага да осъди Хашим Тачи и други трима командири от армията за освобождение на Косово по обвинения за убийства и изтезания, извършени по време на войната за независимост от Сърбия. Протестът бе организиран от ветерани от армията за освобождение на Косово. Косовският премиер Албин Курти определи по-рано 25-годишната присъда за Тачи като несправедлива и неприемлива. За времето дежурният синоптик Красимир Стоев.
3: През нощта ще е предимно ясно, утре ще е слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса в отделни котовини между 7 и 10, а максималните утре между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето от 24 до 26

0: 6 градуса. В района на София минималната температура ще е около 11, максималната около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова.

0: Маги Джанаварова с песента Лудост, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР ТОП 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Обичам ви!

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
0: И Неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция. Колко

0: Под номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от Сатен.

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
6: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Мико Приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
5: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на БНР Топ 20.

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момченце, как

0: вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер 1.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. хиляди души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
0: Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, съобщи вицепремиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
0: Мерките на стойност над 300 милиона евро бяха критикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От Продължаваме промяната поискаха отстъпка за всички горива на всички собственици на автомобили. А от партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие на първо четене промяна в Кодекса на труда, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя въз основа на покупателната способност, общото равнище и темпа на растеж на работните заплати и на дългосрочни равнища на производителността на труда. За всяка следваща година минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година. Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от Външното министерство. Отзоваването беше поискано от премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
3: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
0: Каза вътрешният министър Делян Пеевски, отхвърли тези твърдения.
4: Господин Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: Първото обвинение след смъртта на шестима души на Петрохани под връх Околчица е срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, стана ясно от съобщение на прокуратурата. Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата, коментира пред Българското национално радио Борислав Сандов. Конкретно за рамковото споразумение с организацията Национална агенция за контрол на защитените територии, той посочи.
5: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги.
0: Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
3: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приложат.

0: деполитизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
1: Каза Иван Демерджиев, днешните решения идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Руските сили са атакували тази вечер с балистични ракети Киев, съобщи кметът на столицата Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за два последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителната операция след първия. 10 души са били ранени, включително двама спасители. През изминалата нощ Русия е атакувала Украина с 157 ударни дрона, противокорабни, балистични и крилати ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 131 дрона. В Киев са пострадали 19 души. Засегнати са били жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция.
2: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
1: Освен управляващата партия Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл формации. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Спортните новини с Кристина Иванова.
3: Григор Димитров даде преди нас 1-0 победи на България срещу Дания в двубоя между двата отбора от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. Димитров се наложи над втората ракета на домакините Елмер Мьолер с 6-7, 6-3 и 6-4. В момента се играе втората среща между Илиан Радулов и Холгер Руне. Резултатът е 6-3 и 3-1 във втория сет в полза на Руне. Победа и загуба записаха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3-1 точки над Италия и продължава с пълен актив от

6 матч точки. Победи записаха Надя Тончева и Габриела Антова, ремита Нюргил Саримова и Гергана Пейчева. Мъжкият ни тим допусна поражение, след като отстъпи с половин на 3,5 точки пред Китай. Единственото реми записа Радослав Димитров, а загуби регистрираха Аркадий Найдич, Момчил Петков и игращия капитан Кирил Георгиев. След загубата България с 4 матч точки. Шампион в баскетболната Евролига Олимпиакос с националите ни Александър Везенков и Коди Милър Макинтайер се класираха за финала в първото издание на Суперкупата на надпреварата на остров Яс в Абу-Даби. Гръцкият тим победи Фенербахче с 92 на 90 точки. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите в срещите по единично на европейското лично първенство по тенис до 18 години в Орбештрауфен, Австрия. В четвърфинали 17-годишната българка победи Нехира Санон Франция с 6 на 1, 2 на 6 и 7 на 6. Спор за място на финала. Утре българката ще играе срещу Лана Вирец от Сърбия. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Пловдив, Ботев Пловдив получиха

0: виквателни от селекционера на мъжкия национален отбор по футбол за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузия капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. На 26 септември от 19 часа националите приемат у Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21.45. На 3 октомври гостуваме на Исландия в Рейкявик, а на 6-ти цикълът завършва с матч срещу Люксембург. Слави и ЦСКА 1948 играят при резултат 0-0 след края на първото полувреме в първият двубой от 10-тия кръг на първа футболна лига. Белите поведоха след попадението на Иван Минчев в 41-та минута от ДУСПА. Левски и нападателя Стиван Стоянчев подписаха нов договор до лятото на 2029-та. Юношата на клуба до момента има 9 мача и 1 гол с синия екип.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимална около 28. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра е около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: P+ от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P+ от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Benita.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Ръководството на крайно-дясната партия Алтернатива за Германия се готви за преговори с Москва за възобновяване на доставките на природен газ, съобщава агенция Reuters. Повече чуйте от редактора Добринеотов.
2: Според допитванията от последните месеци, Алтернатива за Германия е най-популярната партия в страната, а в началото на този месец спечели съкрушителна победа над управляващия Християн-демократически съюз в изборите за парламент на федералната провинция Саксония-Анхалт. Едно от обещанията е спиране на германската помощ за Киев и възстановяване на отношенията с Москва, което ще позволи на германската индустрия да може отново да разчита на евтиния природен газ от Сибир. Според агенция Reuters, която цитира две анонимни лица, запознати с плановете им, партийните лидери Алис Вайдел и Тино Хрупала възнамеряват да се срещнат през март до година с Кирил Дмитриев, един от най-близките икономически съветници на руския президент Владимир Путин, за да обсъдят възможността за повторно пускане на газопровода Северен поток и да покажат на потенциалните си избиратели, че за разлика от федералното правителство са способни да вземат ефективни мерки срещу високите цени на електроенергията. Условие за срещата е на този етап вече да има рамка за мирно споразумение, договорено между Русия и Украина, твърди един от източниците на агенцията. Организаторите се надяват, че наред с Кремъл и Алтернатива за Германия, в преговорите ще вземат участие и представители на президента Доналд Тръмп. Въпросните преговори ще са до голяма степен символични, тъй като Алтернатива за Германия още не е на власт в Берлин. За новините, Добринеотов.
1: Двама души са загинали тази вечер при руска дронова атака по селището Текстилно е в Херсонска област. Това съобщи и ръководителят на областната военна администрация Александър Прокудин. В резултат на удар на вражески безпилотник, двама мъже получиха травми, несъвместими с живота. В момента се установява самоличността на загиналите. Моите искрени съболезнования на роднините и близките, посочи Прокудин. По-рано руснаците атакуваха с дрон една от болниците в Херсон. Засегнати бяха служебни автомобили. Иран е принуден да разчита на

0: сухопътни коридори, за да заобиколи американската блокада на южните си пристанища, пише Financial Times. Военноморската кампания на Доналд Тръмп засилва търговската зависимост на Техеран от съседни държави като Турция. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Репортажът на Вестника започва от турския граничен пункт Гюрбулак, където има дълга опашка от камиони, чакащи да влязат в Иран. Като кореспондентът на изданието пише, че това е доказателство как Техеран се опитва радикално да промени търговските си маршрути след началото на войната на Съединените щати Израел срещу Иран през февруари, както и за проблемите, пред които е изправена тази стратегия. Голяма част от иранския товарен трафик, който обикновено би минал през Ормузкия проток, сега се осъществява по суша от тук, казва шофьор, пожелал анонимност, като допълва. Затова времето за чакане се увеличи. Но обичам Турция. Тя винаги застава на страната на Иран. Преди войната повече от 80% от двустранната търговия на Иран, възлизаща на около 180 милиона тона годишно, се осъществявала по море от южното крайбрежие на страната към Персийския залив. Но заради военноморската блокада от страна на Съединените щати и смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток, Иран се опитва да пренасочи тази търговия към сухопътни маршрути. Иран използва опита си от десетилетия в заобикаляне на санкции,

0: изпущенията в корабоплаването през Ормузкия проток, Иран се опитва да пренасочи тази търговия към сухопътни маршрути. Иран използва опита си от десетилетия в заобикаляне на санкции, както и сухопътните си граници с 7 държави, и по-специално с Турция, за да продължи да внася потребителски стоки, фуражи и съставки за фармацевтични продукти, като същевременно изнася стоки като алуминий, битум, строителни материали и педелни препарати. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Гръцките власти отпускат по 10 000 евро за заселване в обезлюдени и погранични райони. Програмата на Гръцкото социално министерство започва от пограничната с България и Турция област Еврос. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Предпочита се млади семейства, за които кметовете обещават и работни места. Така ще се възстанови работата на училищата, които са затворени поради липса на деца. По решение на самите общини се дават бонуси за раждане на деца. Кметове предлагат да поемат найема на младите семейства в изоставените села. Програмата е само за гръцки граждани, като включва и тези, които са в чужбина, но не се решават да се завърнат, защото нямат жилище, подчерта министър Добна Михайлидо. Вече с особен статут е остров Кастелоризо, който се намира в близост до турското крайбрежие. Там за заселване на млади семейства предлагат по 5000 евро годишно и допълнително по 1000 евро за всяко дете. Опозицията настоява за повече мерки и за ограничаване на демографската криза, както и осигуряване на условия за връщане на гърците от чужбина. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимална около 28. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра е около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94.

Lights.

Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. В Германия федералното правителство ще намали облагането на горивата в опит да овладее поскъпването, причинено от войната в Близкия изток, съобщава Франс Прес. Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократическия съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран преди повече от 6 месеца, доведе до блокада на изхода от Персийския залив при Ормуз. Атаките на йеменските хути по алтернативния експортен маршрут през Червено море влушиха още повече положението с доставките на суров петрол. Саудитската държавна компания Арамко е уведомила поне две европейски рафинерии, че няма да получат договорените доставки следващия месец, съобщи по-рано днес агенция Bloomberg. Рекордното поскъпване на бензина в Германия засили политическия натиск върху канцлера Фридрих Мерц и подема на популистката десница, която настоява за възобновяване на енергийните доставки от Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опроверга медийните публикации за предстояща нова мобилизация след парламентарните избори в Русия. Няма планове за мобилизация на 300 000 души до края на 2026-та, заяви Песков за медийната платформа RTVI. По-рано, позовавайки се на европейски източник в сферата на сигурността, агенция Bloomberg съобщи, че Русия се подготвя да призове в армията 300 000 души до края на годината. Частичната военна мобилизация беше обявена от Владимир Путин на 21 септември 2022 година. На 31 октомври беше съобщено за край на мобилизационните мероприятия. Путин обаче така и не издаде президентски указ за прекратяване на мобилизацията, припомня Комерсант. В началото на този месец той също опроверга съобщенията за предстояща нова мобилизация. Днес в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. Освен управляващата партия Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл формации. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие.

0: участие във вота. Над 20 български фолклорни състава от 10 държави се включват във фестивала Бургас ни събира, който бе открит тази вечер в морския град. Организатор е Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина в партньорство с Българското национално радио. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Второто издание на фестивала ще се проведе до 20 септември в Летния театър в Бургас и на площада пред храма Свети Кирил и Методий в центъра. Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, посочи.
2: 21 групи от 8 страни европейски тази година са тук в Бургас. Организираме го по повод 10 годишната нашата асоциация и идеята е да покажем българските групи от чужбина, които творят, да бъдат на българска сцена, да покажат фолклорните произведения, които са направили специално за фестивала. Аз мисля, че е много по-вълнуващо да танцуваш народна земя, защото отговорността е много по-голяма. Понеже начинът, по който ги представяхме тази година за фестивала, един от въпросите беше точно този: какво е за вас участието на българска земя, и всички казаха, че е много по-вълнуващо, много по-емоционално за връщането към корена.
1: Гости на събитието бяха кметът на Бургас Димитър Николов, Ива Крумова от Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Кирил Вълчев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, който поздрави участниците.
3: Тези хора, които независимо къде по света се намират, съхраняват българското народно творчество, но не просто го съхраняват. Те го обичат, те живеят с него, те го развиват. Те са гаранцията, че българският фолклор ще продължи да съществува във времето. Мисля, че те заслужават нашия поклон, нашите сърца и нашите аплодисменти и драги ги дадем.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
0: В Монтана дават сцена за изява на читалищата от общината. Фестивалът Монтана – традиция с бъдеще ще се проведе на 3 октомври. Кореспондентът ни Любо Андреев допълва.
4: По щат Жеревица ще стане сцена на различни творчески изяви. Събитието Монтана – традиция с бъдеще е организирано от община Монтана и е посветено на две значими годишнини – 170 години от началото на читалищното дело в България и 115 години от създаването на Съюза на народните читалища. На 3 октомври програмата започва в 10.30 часа с концерт с участието на съставите от читалищата на общината. Представене на местни ястия, творчески ателиета и фермерски пазар, съобщи Ели Димитрова, главен експерт култура в община Монтана.
5: Събитие, което показва, че традицията не е само нещо, което пазим от миналото, а нещо живо, което продължаваме и предаваме.
4: Вкусът на традицията е насловът на кулинарното изложение, на което ще бъдат представени ястия, приготвени от самодейците.
5: Вкусът на традицията, читалищата ще представят характерни ястия от Северозапада. Младежки център Монтана ще има своя арт-творилница, а фермерският пазар ще събере традиционно местни и регионални производители. Подготвили сме и тематичен фотокът, вдъхновен от българските традиции и бит.
4: В първата събота от месец октомври централният площад Жеревица в Монтана ще покаже традициите от тази част на Северозападна България. За новините, Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежето на морето, 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимална около 28. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.
2: Step to the south.

0: Българско национално радио.
1: Дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 19 септември, събота, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Правителството обяви мерки срещу поскъпването на горивата на стойност 300 милиона евро. След съвет по сигурност в Министерския съвет обявиха, че търсят допълнителни антидрон системи за охрана на ключови обекти в страната. Депутатите гласуваха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В Русия започнаха тридневно гласуване за парламентарни избори. Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още три големи медии, сред които CNN. Следват подробности за тези и други новини. хиляди души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията

0: на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
1: Каза министър Абровски. Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан бутана пък, съобщи вице-премиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
1: Каза вицепремиерът Пулев. Мерките са на стойност 300 милиона евро и бяха разкритикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От ПП поискаха отстъпки за всички горива на всички собственици на автомобили, а от партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. В Германия също предприеха мерки за овладяване нарастването на цените на горивата, причинено от войната в Близкия изток, съобщава Франс Прес. Федералното правителство ще намали облагането в опит да овладее това поскъпване. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
3: Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократическия съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран преди повече от 6 месеца, доведе до блокада на изхода от Персийския залив при Ормуз. Атаките на йеменските хути по алтернативния експортен маршрут през Червено море влошиха още повече положението с доставките на суров петрол. Саудитската държавна компания Арамко е уведомила поне две европейски рафинерии, че няма да получат договорените доставки следващия месец, съобщи по-рано днес агенция Bloomberg. Рекордното поскъпване на бензина в Германия засили политическия натиск върху канцлера Фридрих Мерц и подема на популистката десница, която настоява за възобновяване на енергийните доставки от Русия.
1: С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортаж на Даниел Линков.
4: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, след които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда предизвика остър спор в пленарната зала. Предвижда се всяка година до 15 август кабинетът да предлага размер на минималната заплата за следващата година след преговори между синдикати и работодатели. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че минималната работна заплата не е просто формула и аритметични изчисления, а разговор за труда, доходите на хората и българската икономика.
5: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
4: От ГЕРБ СДС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критериите, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
6: Точно за това определянето и не трябва да бъде нито административно решение без ясни икономически основания, нито автоматичен резултат от движението само на един показател. Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
4: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спорът да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
7: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
8: Човек, работещ беден, ще получава между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.
4: Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
9: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има.
4: За новините Даниел Инков.
1: Министрът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от външното министерство. Отзоваването бе поискано от премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
10: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
1: Каза вътрешният министър, а Делян Пеевски отхвърли обвиненията.
11: Син Дебърджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона.

0: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
1: Коментира депутатът Делян Пеевски. Първото обвинение след смъртта на шестима души на Петрохани под връх Околчица срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана ясно от съобщение на прокуратурата. Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Поредната предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата. Така пред Българското национално радио коментира Борислав Сандов. Конкретно за рамковото споразумение с организацията Национална агенция за контрол на защитените територии, Сандов посочи.
2: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация. Нито пък води до някакви облаги.
1: Коментира Борислав Сандов. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета по сигурността при премиера.
3: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
1: Каза вице-премиерът Иван Демерджиев. Решенията на кабинета идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма МКО край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция.
4: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено-политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
1: Думи на Владимир Путин. Освен управляващата Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Руските сили са атакували с нощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителна операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. През изминалата нощ Русия е атакувала Украина с 157

0: Вторият удар е бил нанесен по време на спасителна операция. 10 души са били ранени, включително двама спасители. През изминалата нощ Русия е атакувала Украина с 157 ударни дрона, противокорабни, балистични и крилати ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 131 дрона. В Киев са пострадали 19 души. Засегнати са били жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Американският президент Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още три големи медии, след като миналата година наложи ограничение на журналистите от Associated Press. Поводът тогава беше, че агенцията отказа да нарича Мексиканския залив с обявеното от Тръмп име Американски залив. Мерките сега засягат телевизиите CNN, MS Now, това е бившата MSNBC, както и изданието Politico. Според Тръмп тези медии разпространяват фалшиви новини и той има пълното право да ги държи далеч от Белия дом. Не смятам, че трябва да се позволява на някого да идва и да пише фалшиви новини. Тези медии създават само фалшиви новини. В тях 96% от съдържанието по време на изборите беше отрицателно, но аз спечелих, защото те нямат нужното доверие. Ако искат да си пишат, добре, но аз не съм длъжен да ги допускам в моя... в Белия дом, който е на гражданите. Каза Доналд Тръмп и се закани, че ще последват ограничения и срещу други, но не даде конкретни разяснения. Американският президент многократно настоява за свалянето на различни предавания, които не харесва или в които са били отправени критики към него и администрацията му. Тръмп също така излиза с призиви към Федералната комисия по комуникациите за отнемане на лицензии на медии след критични материали. Спортните новини с Кръстина Иванова.
1: България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубой им за Купа Дейвис от световната група 1. Григор Димитров постигна трудна победа над Елмер Мьолер с 6-7, 6-3 и 6-4 и даде преднина на България, но Илян Радулов не успя да изненада Холгер Руне и загуби с 3-6 и 3-6. Днес е матчът на двойки Александър Донски, Пьотър Несторов срещу Олгуст Холмгрен и Карл Емир Овербек и още два матча по единично. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите в срещите по единично на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберштрауфен, Австрия. В четвърфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон от Франция с 6-1, 2-6 и 7-6. Спор за място на финала днес Гърневска ще играе срещу Лана Вирец от Сърбия. ЦСКА 1948 постигна победа с 2-1 като гост на Славия в първи матч от 10-я кръг на Първа футболна лига. Иван Минчев откри резултата за белите в 41-та минута след точно изпълнение на Дуспа. В 49-та Георги Русев изравни, а Атанас Илиев вкара втори гол за червените в 84-та, пак след точно изпълнение на 11-метров удар. След тази победа ЦСКА 1948 е на четвъртото място в класирането с 22 точки. Славия се намира на 7-ма позиция с 11 пункта. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21.45. На 3 октомври отборът ни гостува на Исландия в Рейкявик, а на 6 цикълът завършва с матч в Люксембург. Левски и нападателя Стиван Стоянчев подписаха нов договор до лятото на 2029 година. Юношата на клуба до момента има 9 мача и 1 гол със синия екип. Победа и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3-1 точки над Италия и продължава с пълен актив от 6 матч точки. Победи записаха Надя Тончева и Габриела Антова, Ремита Нюргюл Салимова и Гергана Пейчева. Мъжкият ни тим допусна поражение, след като отстъпи с половин на 3,5 точки пред Китай. Единственото реми записа Радослав Димитров, а загуби регистрираха Аркадий Найдич, Момчил Петков и играещия капитан Кирил Георгиев. След загубата България е с 4 матч точки. Кирил Георгиев загуби с 0-4 от украинеца Дмитро Ловчински срещата си в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс за

0: мъже и жени в София. В категория 85 кг Семион Болдиров не успя да премине кантара и не участва в състезанието. Шампионът в Евролигата Олимпиакос и националите ни Александър Везенков и Коди Милър Макентайр се класираха за финала в първото издание на Суперкупата на турнира на остров Яс в Абу Даби. Гръцкият тим победи Фенербахче с 92 на 90 точки. Българските състезатели се класираха за три финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбат Хей, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини 7-10 градуса. Максималните ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Правителството обяви мерки на стойност 300 милиона евро срещу поскъпването на горивата. След съвета по сигурност в Министерския съвет обявиха, че търсят допълнителни антидрон системи за охрана на ключови обекти в страната. Депутатите гласуваха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още три големи медии, сред които CNN. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

села, нямам посока, не знам дали ще се науча.

Радио Шумен. На утре къси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg /Шумен.